1998年リリースの8枚目のシングルで、夏の定番としても親しまれています。さまざまな CM に起用される中でも特に注目されたのが三ツ矢サイダーの CM で、イチローさんの姿と重ねることで一夜をしっかりと際立たせています。 CM レボリューションでホットリミットをお送

ただいまの時刻は午前9時18分です。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日。ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。はじめに向こう市。向こう市の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-931-8168 931-8168 です。離乳食教室は本日午前9時30分から保健センターで行われます。なお受付は午前9時45分までです。地域健康塾は本日午前9時30分から11時までは寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターで、午後1時30分から3時までは上上のコミュニティセンターでそれぞれ行われます。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日大きい桜は本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで開かれます。1歳9ヶ月以上のお子さんが対象で予約はいりません。桜遊びの日小さい桜は本日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで開かれます。

こちらは1歳9ヶ月未満のお子さんが対象で予約は不要です。 YY スポーツクラブは本日午後4時から6時まで紅葉小学校で開かれます。種目は大人フリー卓球とバドミントンで、会員以外の方は有料です。続いて長岡教師。長岡教師の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。こちらも市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放は本日午前9時30分から午後4時まで霧島園で開かれます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子さんと保護者の方が対象です。子育てふれあいルームは本日午前10時から正午までと午後1時30分から3時30分まで中央公民館で開かれます。生後3ヶ月から就学前のお子さんと保護者の方が対象です。行政書士相談、暮らしや事業の手続きは本日午後1時30分から午後4時まで長岡教師役所で行われます。次に大山崎町。身体測定は本日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。最後に長岡教師で行われる特別公開講座、見えるいつもと見えないいつもを比べてみようのお知らせです。見えない見えにくい暮らしってどんな感じ、視覚障害のある人とお話ししたり遊びながら楽しく交流してみませんか。日時は6月13日土曜日の午前9時30分から11時30分で、場所は長岡教師役所8階会議室で行われます。参加費は無料で、対象は長岡教師内在住在勤在学の方で先着50名です。参加希望の方は6月5日金曜日までにお申し込みください。問い合わせ先は長岡教師社会福祉協議会地域支援グループ、電話 075-958-6912 です。以上、お得にインフォメーションでした。続いては今日の誕生花です。

時計の針は午前9時24分に向かっています。ここからは今日の誕生花をご紹介します。腹話術師の一国堂さんや俳優内藤剛志さんのお誕生日です。その他今日お誕生日の皆様おめでとうございます。今日5月27日の誕生花はエリゲロンで、花言葉は遠くから見守ります、移り気など。エリゲロンは菊科昔ヨモギ属の植物で、初夏から秋までの長い期間、小菊のような可愛い花を咲かせます。原産地は北アメリカで、現在はヨーロッパやアジアにも広く分布しています。開花時期は5月から11月頃、花の色は咲き始めが白で、その後ピンクへと変化するものが多く、一つの株に白とピンクが混ざって

姿がとても愛らしい花です。和名は源平小菊。白い花とピンクの花が混ざって咲くことから、源氏の白い旗と平家の赤い旗に見立てて源平合戦をイメージし、源平小菊と名付けられたと言われています。エリゲロンの名前の由来は、ギリシャ語で早いを意味するエリと老人を意味するゲロンを合わせた言葉です。早春に咲いた花があっという間に枯れてしまい、老人の白髪のように見える綿毛をつけることがその由来とされています。花言葉の遠くから見守りますの由来は、紅白の花姿にあります。先ほどもお伝えしたように、白色とピンク色が混ざって咲いている様子が、源平合戦の源氏の白旗と平家の赤旗に見立てられ、この花言葉がつけたとされています。もう一つの花言葉、移り際、咲き始めの白からピンクへと色が変わっていくその姿が、気持ちが移ろいやすい様子に重ねられたと言われています。遠くから見守りますという花言葉は、遠く離れた家族や友人、旅立つ人へ送るのにぴったりです。就職や進学、転勤などで新しい場所へ向かう大切な人に、離れていてもいつもあなたのそばにいるよという気持ちを込めてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。以上、今日5月27日の誕生花はエリゲロンでした。

お送りした曲は TM レボリューションで独裁モノポライズでした。この後は大好評株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は午前9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校や保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずはじめに向こう市立第六紅葉小学校の校歌をご紹介します。第六紅葉小学校は1980年昭和55年に紅葉小学校と第二紅葉小学校から分かれる形で開校しました。開校3年後には全国健康優良学校として表彰されたこともある歴史ある学校です。もともとは竹やぶを切り開いた場所に建てられたそうですが、完成した当時は真っ白に輝く姿から白亜の校舎と呼ばれ注目を集めました。今もなお開校した当時の面影を大切に残しています。校歌は第1回の卒業式に向けて1980年の夏頃から作られ始めました。作詞は初代校長の迫田先生、作曲は教頭の野村先生という当時の学校をよく知る先生方が中心となって担当されました。制作にあたっては校内の検討委員会だけでなく地元の歴史や文学に詳しい方々からも意見を取り入れたそうです。さらに京都女子大学の中原明也教授が監修を行い、半年以上の時間をかけてじっくりと作り上げられました。地域や先生方の思いがぎゅっと詰まった覚えやすく歌いやすいメロディーとなっています。それでは向こう市立第六紅葉小学校の校歌をお聞きください。

向こう市立第六工業小学校の校歌をお送りいたしました。第六工業小学校では先日6年生が修学旅行に出かけました。奈良では歴史に触れて、和歌山県では梅干し作り体験をしたり、アドベンチャーワールドに行ったそうで、楽しく活動している様子がホームページに掲載されていました。今週末5月30日土曜日には土曜参観や学校説明

大会が行われるそうで、この後もどんどん行事が控えています。さて、お得に地域の学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てきますので、楽しみにしておいてくださいね。未来に届け後半は、昨年2025年2月9日長岡京記念文化会館で行われた令和6年度お得に文化芸術祭合唱フェアの模様をお送りします。今日はブルースターの合唱で永遠の花お砂糖ひとさじで、天使にラブソングをより、ヘイルフォーリークイーンの3曲をお聴きいただきます。会の皆さんからのコメントを紹介します。同じ幼稚園に通っていた子どもの母親たちのコーラスサークルです。 OG 有志で結成して約25年になります。仕事を持つ団員が多いですが、楽しく歌っています。天使にラブソングをは、ゴスペル調の軽快で心が弾む曲なので、気分がウキウキします。練習は苦戦していますが、本番では上手にハモることができますよう頑張りますといただいています。練習の成果が発揮されていますので、じっくりと聞いてみてください。それではお届けしましょう。ブルースターの合唱で、永遠の花お砂糖ひとさじで、ヘイルフォーリークイーン、3曲続けてどうぞ。

ブルースターの合唱で永遠の花、お砂糖一さじで、ヘイルホーリークイーンの3曲をお聴きいただきました。澄んだ美しい歌声で心が洗われるようでしたよね。まあ、かと思えば会のコメントにあったように、3曲目はつい手拍子をしてしまうぐらい気持ちが明るく、こうウキウキしたくない、ウキウキしちゃう曲でしたね。弾む歌声がとても気持ちよかったです。お得に文化芸術祭合唱部屋は、地域の文化芸術活動の振興のため、アマチュア合唱サークルや団体によって開催されています。令和6年度はお得に地域から24団体が参加しました。幅広い世代の出演者が集い、童謡から讃歌、民謡、流行歌といったさまざまなジャンルの曲を披露。当日は天候にも恵まれ、会場は多くの来場者でにぎわったそうです。全体合唱は会場が一体となり、素晴らしい歌声に包まれたとのことです。なお、今年2月に開催予定でした令和7年度合唱フェアは大雪により中止。今年度令和8年度も長岡京記念文化会館の改修工事のため中止で、次回は来年度令和9年度に開催されます。詳細が決まりました。

0: たら長岡教師ホームページに掲載されますが、こちらのコーナーでも随時お伝えいたします。今日の未来に届けは、向こう市立第六紅葉小学校の校歌と令和6年度お得に文化芸術祭合唱フェアの模様をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに。水曜日の担当はサムヤンです。さてここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、水曜日は暮らしの話題、略してくらわらをお届けします。今日は何の日にまつわる話題やサムヤンが独自に選んだ気になるニュースなどをご紹介します。今日は冒頭でもお話しした通り、5月27日は百人一首の日です。ということでこの百人一首の日にちなんで百人一首について紹介します。皆さん百人一首を好きですか？学校の、宿題で覚えさせられたとか、ちょっと苦い思い出がある方もいらっしゃるかもしれませんね。実は今から約800年前の1235年5月27日に百人一首が完成したという記録が残っていることから、今日が記念日に制定されています。なんでそんな具体的な日付までわかるのかというと、作った本人の日記が残っているからなんです。作ったのは鎌倉時代の優れた歌人藤原の定家。彼が毎日書き続けていた明月記という日記の5月27日のページにその記録がはっきりと残されています。そもそも百人一首はカルタのようなゲームではなく、部屋を飾るためのインテリアとして生まれました。きっかけは定家の親友である宇都宮頼綱という武士からのお願いでした。頼綱が京都の嵯峨野に新しく別荘を建てた際、部屋の襖や障子を飾る色紙に素敵な和歌を書いてほしいと定家に頼んだのです。そこで定家は飛鳥時代から鎌倉時代初期にかけてのおよそ550年間という長い歴史の中からとっておきの100首を厳選しました。そして100人の歌人の歌を一首ずつ丁寧に色紙に書き、別荘の障子や襖に華やかに貼り付けました。これが小倉百人一首の始まりです。小倉という名前はこの別荘が京都の小倉山のふもとにあったことから名付けられました。選ばれた100人の歌人は男性が79人、女性が21人。テーマは様々ですけど、一番多いのは恋の歌で全体の半数近くを占めています。面白いのはこの選んだ人、定家が選びましたが、この定家自身の歌もこっそり一首選んでいるということです。しれっと自分の歌も入れといたということですね。それが97番目に登場する歌、来ぬ人を松穂の裏の夕凪に、役や模試をの身も焦がれつつという歌です。これは待っても来ないあの人を思い、夕暮れの海岸で海水を煮詰めるように、私の身も 恋心に焦がれているという情熱的な恋の歌なんですね。いやね、もう大昔とはいえロマンチックやないですか。さてそんな歴史を持つ百人一首ですけど、現代の人はどんなイメージを持っているのでしょうか。最近あるアプリ会社が7000人以上を対象に行ったアンケート結果がなかなか興味深いデータを捉えています。百人一首といえば何をイメージしますかという質問に対して、圧倒的に多かった答えが優雅な伝統文化ではなく競技カルタで、全体の約4割を占めました。映画や漫画の影響と答えた人は1割にも満たず、特定のブームというよりも競技カルタという激しいスポーツそのもののイメージが若い世代からシニアまで全世代に定着していることがわかります。まあでもね、この競技カルタのイメージついたの割と最近じゃないかと個人的には思ってて、あのチハヤフルとかね、ああいう作品の影響やないかと思うんですけども、そう考えるとまあ漫画とか映画なんかなという気もしてますけども、まあでもやっぱりね、競技カルタのイメージが強いということなんですよね。そしてさらに面白いのが歌の意味についての調査です。
百人一首の意味は全くわからないと答えた人が全体の約半数に上りました。現代の多くの人にとって百人一首は自分で遊んだり歌を味わったりするというものより激しい競技を見て楽しむスポーツとして定着しているとのことです。まあね、ちょっとね、難しくはありますよね、内容ね。なのでもうこうバーンと弾いて激しいね、まあスポーツ的なイメージで捉えてるということですね。まあもしね、今日のこの話をきっかけにちょっと百人一首どんなんかまた改めて見てみたいとか、歌の意味ちょっと深く知りたいなと思った方におすすめのサイトがあります。ここ長岡京市に本店ですね、本店を構えるおせんべい屋の老舗小倉山荘のウェブサイトです。こちらにはちょっと差がつく百人一首講座というページがあって、一首ずつの意味や背景がとても分かりやすく読み応えたっぷりに紹介されていますので、もしお時間あればぜひ検索して見てみてください。藤原の定家が京都の山荘で一首一首丁寧に選んだ800年前の100枚の色紙、それが形を変えながら現代の私たちへと受け継がれ、今や手に汗握る観戦スポーツとして親しまれてるなんて、もうね、当時の定家本人が聞いたらちょっとびっくりするんちゃいますかね。へえ、スポーツですかみたいな感じでね。いやでもね、これもまあ時代の流れと考えると面白いですし、このね、もう消滅せずずっと残っているというのも、まあ、素晴らしいことですよね。以上、今日のくらわだは百人一首の日にちなんで百人一首について紹介しました。

さて今日は5月13日にデビュー30周年を迎えた TM レボリューションの楽曲を特集してお送りします。1996年ソロプロジェクト TM レボリューションとして独裁モノポライズでデビュー、以降ホットリミット、ホワイトブレス、インボーグなどヒット曲を多数出しました。2018年からは西川貴教名義での音楽活動を本格的に開始。他にも俳優、声優、番組 MC など多岐にわたり新しい挑戦を続けています。2026年5月13日に TM レボリューションデビュー30周年を迎えるに合わせ、昨年から今年にかけて全国ツアーを開催中です。2008年故郷である滋賀県から滋賀ふるさと観光大使に任命され、2009年より県初の大型野外音楽イベントフェスト稲妻、今年からねこの名前に変わってるそうで、昨年まではね、まあ、皆さんあのイメージ通りの稲妻ロックフェスなんですけども、を主催。以後地元自治体の協力のもと毎年滋賀県

して開催。令和2年度滋賀県文化功労賞を、令和6年11月野洲市市民栄誉賞を受賞していますということで、いやもう大活躍の西川さんですけれども、今日はそんな西川さんこと TM レボリューションの曲をお送りしております。

次にお送りする曲は TM レボリューションと声優や歌手として絶大な支持を集める水木奈々さんがタッグを組んだデュエットソングです。2013年5月に発売されたシングルで、アニメ革命期バルブレイブのオープニングテーマとして大きな話題を呼びました。永遠の命や崩壊といったアニメの世界観を深く反映した歌詞が特徴的な曲となっています。それではお聴きください。 TM レボリューションと水木奈々でプリザーブドローです。

時計の針は間もなく午前10時になります。モーニングおとくに水曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。さて、ここで X でメッセージをいただいておりますのでご紹介します。ホッシーさんからいただきました。いつもありがとうございます。

ございます。サムヤン、おはようございます。すっきりしない空模様ですね。ライブ放送ありがとうございます。今朝も元気にトークと音楽と情報を届けてください。今日は蒸し暑くなりそうですね。水分補給忘れないようにしてくださいとねぎらいのメッセージまでいただきました。ありがとうございます。いやでも蒸し暑いね。もう朝からなんなら私暑がりなんで、晩からもう結構暑くてちょっとね汗かいてたりもするんですけども、ね、ここで大事なのが水分補給ですよね。最近よく言われる暑熱順化、こう暑さに慣らすために汗をかく練習をして、来たるべき猛暑に備えて体をね整えていきたいところですが、皆さんは準備大丈夫でしょうか。やんやんたかやんさんからもメッセージをいただいております。ありがとうございます。サムヤン、リスナーさんたち、コンピをございます。ドラマ見てないですといただきました。ありがとうございます。いや全然ね気にしないでくださいね。今日私がね今期の春クールのドラマのねに対してのメッセージをこう募集しちゃってるもんですから、まあね見ないタイミングだと全然ね見なかったりしますもんね。まあ、もしね今後また見ることがあればよかったら教えてみてください。ということでね、この後も引き続き今日のメッセージテーマ、今期ドラマハマっている作品ありますかでメッセージを募集します。もう6月ね、もう間もなくですけれども、6月になれば春クールも最終回迎えますけれども、今期もいろんなドラマ放映されてますよね。皆さんどんなドラマご覧になってますか。ハマっているものがあればぜひ教えてください。またドラマとは関係のないフリーメッセージも大歓迎です。メッセージは FM おとくにのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンからモーニングおとくに水曜日を選んでいただくか、 X でハッシュタグモーニングおとくに水曜日をつけてコメントしてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。

1997年7月リリース5枚目のシングルで、ロッテスウィーティーアイスの CM ソングに起用され、オリコンシングルチャートで週間4位を記録しました。お送りする曲は TM レボリューションでハイプレッシャー。

時計の針は午前10時5分を回っています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。はじめにスポーツニュース、プロ野球試合結果です。プロ野球の日本生命セパ交流戦が昨日開幕して、各地で6試合が行われ、パリーグ首位の西武が2対1でヤクルトに競り勝ちました。阿部監督が辞任して新体制となった巨人はソフトバンクに3対8で敗れました。日本ハムはセリーグ首位の阪神に4対0で快勝。日本ハムは両軍無得点で迎えた6回表、レイエスのソロで先制します。続く7回には代打カストロのタイムリーヒットなどで3点を挙げ、リードを広げました。投げては先発伊藤が9回無失点13奪三振の完投で今季6勝目。敗れた阪神は先発西勇輝が好投を見せるも打線が援護できませんでした。その他、中日は楽天に、オリックスは DeNA に、ロッテは広島にそれぞれ勝利しました。各チームが18試合を戦い、セパ同一リーグ内の対戦は6月19日に再開します。昨日までの両リーグの順位もお知らせしておきましょう。セリーグ首位は阪神、2位ヤクルト、阪神とのゲーム差は 0.5、 3位巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日。パリーグの順位、首位西武、2位オリックス、こちらも首位とのゲーム差は 0.5、 3位ソフトバンク、4位日本ハム、5位ロッテ、6位楽天となっています。続いてスポーツニュースです。プロ野球巨人は昨日、長女への暴行容疑で25日に現行犯逮捕され、26日未明に釈放された阿部慎之助監督が辞任したと発表しました。山口球団オーナーと面会して辞任を申し入れ受理されました。現役監督がシーズン中に逮捕され、職を退く異例の事態となりました。阿部前監督は東京都内の読売新聞東京本社内で取材に応じ、伝統ある巨人軍監督の名も怪我してしまって深く謝罪したいと言い、涙で声を詰まらせる場面もありました。長女は対話型の AI に相談し、回答に基づき児童相談所へ通報しました。長女の手紙も代読され、殴る蹴るなどといった事実はございません。このような大事になってしまったことに深く反省しております。父とはすでに仲直りしていますなどとしました。逮捕容疑は25日夕方、東京都渋谷区内の自宅で長女の胸ぐらを掴んで倒すなどした疑いです。球団などによると、自宅で姉妹が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際に長女に言い渡されたことに腹を立て投げ飛ばしたということです。今後の試合は橋上秀樹オフェンスチームコーチチーフコーチが監督代行を務めます。続いてニュースです。学問の神として知られる菅原道真の生誕を祝う青葉コンサートが6月20日午後7時から長岡京市にある長岡天満宮で開かれます。拝殿でクラシック演奏やオペラの名曲が披露

長岡天満宮音楽文化事業実行委員会の主催で年に複数回あったコンサートを2023年から一本化し開催しています。管弦楽やピアノの演者、声楽者ら9人が出演します。道真が読んだ和歌に楽曲をつけた観光のお歌をはじめ、プッチーニの歌劇テューランドットより誰も寝てはならぬなどを予定しています。入場無料ですが、6月6日までに長岡天満宮公式ホームページか往復はがきでの申し込みが必要です。1回の申し込みで2人まで応募できます。定員200人で応募多数の場合は抽選になります。問い合わせは電話 075-951-1025 にお願いします。以上、お買い物ついでにリフレッシュ泉屋さん企画、エニタイムフィットネス長岡協店提供、スポーツ&ニュースのコーナーでした。それでは次の曲、TM レボリューションでホワイトブレス。

自身6枚目のシングルで寒い季節に恋愛を歌っています。 NHK ポップジャムのオープニングテーマにも起用され、オリコンチャート1位を記録した人気曲です。 TM レボリューションでホワイトブレスをお送りしました。

時刻は午前10時15分を回っています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは最新の気象情報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在おとくに地域に気象に関する注意報警報は出ていません。次に天気概況です。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、夜は次第に雨となるでしょう。明日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、南部は断続的に、北部は昼過ぎから雨が降る見込みです。今日明日の詳しい天気です。今日5月27日水曜日の天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温は昨日より4度低い26度の見込みです。明日5月28日木曜日の天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温は今日より2度高い28度、最低気温は今日と同じ21度の予想です。以上、最新の気象情報をお伝えしました。

2002年10月に発売された17枚目のシングルで、機動戦士ガンダムシード初代オープニングテーマに起用されました。西川貴教さんが声優として出演したことも大きな話題となりました。2019年の平成アニソン大賞でも評価された名曲です。それではお聴きください。 TM レボリューションでインボーグ。

間がやってまいりました。船長さん、いつも詳しい番組告知のポストありがとうございます。今日はですね、今期ドラマハマってる作品はありますか、でメッセージを募集しておりました。もちろんテーマに関係のないメッセージも大歓迎でしていただいておりました。もう一件ね、いただいております。 X でいただきました、やんやんたかやんさんからです。いつもたくさんありがとうございます。パリーグで交流戦優勝がない西武は優勝できるのかといただいております。今ね、パリーグでは首位ですけれども、まあね、この交流戦どうなるかわからんのが、まあ、この交流戦の面白いところですし、今後どうなりますやら、今年はね調子良さそうやけど、ね、どう今後に期待という感じでしょうか。他にもねたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。春クールのドラマ、個人的にねハマってますのは、あの番宣ポストにも貼り付けたんですけども、たつき先生は甘すぎると月夜航路と10回切って倒れない木はないを注目して見てます。たつき先生はね、不登校の子たちが通うフリースクールが舞台で、ね、娘が経験してるんで人事とは思えずに見てますし、月夜航路は名作小説の知識で事件を解決していく文学ミステリーという、まあ、触れ込みで、結構ねその文学作品が出てくるんで、これがなかなか面白くて興味深く見てます。でもねちょっとね展開がなんかコナン君みたいで、行く先々で必ず事件が起きるみたいなのがね割と臭いなと思いつつも、でも楽しんでおります。10回切って倒れない気はない、これね設定がねちょっと韓国ドラマみたいで臭さを感じるんですけども、私だけでしょうかね。まあでもね、あの主演の志尊淳と志尊淳のを取り巻く人たちの中でね、このストーンズの京本大我が出てるんですけども、まあ2人がイケメン、もうめっちゃかっこいいイケメンがねおるんで、もずっと見てられます。たつき先生役のね、あの町田啓太も金髪めっちゃ似合っててめっちゃイケメンやなと思って、もうねイケメン眼福ですね。もうねそういう意味でも楽しんで見ております。まあ、春クールね、あともう何回かで最終回迎えますけれども、まあ、最後まで楽しみたいなと思っております。さて平日の FM お得にはこちらバンブースタジオとイオンモール京都桂川のサテライトスタジオをつないでリレー形式で生放送を行っています。このあと10時30分よりお隣バンブースタジオ B スタジオから爽やかお得にです。パーソナリティーダーちゃんとアシスタントのワカニャンが元気にオンエアします。ゲストは愛の伝道師モッチンで、今日のキーワードはスイッチです。そして12時からはイオンモール京都桂川のサテライトスタジオから工藤みのりさんの今日の今日ミュージックジャーニーへと続きます。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。月曜から金曜の午前9時からお送りしているモーニングお得には、個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日木曜日は吉川理香さんの担当です。ゲストはステップ訪問看護ステーション長岡京、作業療法士の小橋さん、アシスタントは佐竹光雄さんです。明日のモーニングお得にもどうぞお楽しみに。

それではラストの曲、西川貴教 with 小室哲哉でフリーダムを聴きながらお別れしましょう。今日が素敵な一日となりますように。ごきげんよう、さようなら。ハローにっこり86にモーニングオタクに水曜日、お相手はサムヤンでした。

0: ロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: これも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月27日水曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やかお得に水曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントの若ちゃんです。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。そして本日アーティスティックお得に担当のもっちんです。
2: よろしくお願いします。愛の伝道師、魂のシンガー、持ち田ネオ、持ち持ち田ひろつぐです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。だいたい5秒6秒ぐらいの、はい、な名乗りの尺が
2: 長いんですよ。10ゲームかお前はみたいなね。
0: なるほどね。まあこんな感じでね、まあ、1ヶ月ぶりですもんね、大体ね。
2: そうですね。
0: はい。
2: なんかね、
0: 今日ちょっと楽しみにしております。よろしくお願いします。
2: はい。
0: 5月27日。
1: はい。
0: 何の日でしょう。
1: 何の日かいね。
0: 何の日でしょう。
2: Happy birthday to you.

0: いやーありがとうございます。今目の前に大きな、ねはい、ケーキがね、
1: はい、ね、
0: ある気持ちで
2: 一息にそう消してもらいましょう。
0: そう言うてね、はい、あの私本日で、は
1: い、
0: 誕生日でございます。はい、56ですよ。
2: 56
0: ですよ。こんな56になるとはね、うん、本当に
2: 重ねてきましたね。
0: びっくりしますわ、ほんまに、
2: うん、
0: そうですよ。昨日ね、あのいろいろ、はい、まあ、ずっと僕物を片付けてるんですけども、
2: なるほど、
0: そこでね、うん、なんかガチャガチャのフィギュアがねコロンと出てきてね、
2: ね、
0: これパッとメンテしてね、
2: はい、
0: ふと時計見るとね、
2: ほうほう、
0: あ、もうてっぺんやなと、12時やなと、あ、56になるわ言うてね、
2: うん、
0: 一人で笑ってましたけれども、
2: ど、
0: うん、まあね、もうあた、もうかつてないね56になりたいと、
2: うん、
0: そんな風に思ってるんですよ。
2: いいですね。
0: 誰の生き方も、うん、でもない僕の生き方をしようというふうに思ってるわけですよ。そうなんですよ、うん、
2: もうできてますよ
0: ねえ、もう、うん、え、もっちんはもう58歳、
2: ね、半ばでございます。
0: ちょい先輩ですもんね。
2: そうですね、そんなに、うん、もうこの年になってくるとね、
0: もうね、
2: 1つも2つも3つも4つもね、
0: うん、
2: そんなに変わらへんと今
0: 10個もね、20個も変わらへん、
2: 20個も30も40もそら変わってるやろ、
0: ね、
2: そら変わってるやろ
0: ね、
2: そら変わってるやろ、
0: そらだいぶ違うね、だいぶ
2: 違うけど3つや4つも、
0: ほんとね、わがにゃんね、はい、もうこんな風にね、
1: はい、
0: 反面教師いろいろなお手本にしていただけたらなあかん、お手本もね、あり、いろいろありますけども、
2: 広いですから、
0: はい、頑張ります。はい、爽やか特に水曜日スタートです。本日のキーワードスイッチ、スイッチでハッシュ、ハッシュタグ爽やか特につぶやいてくださいませ。この番組は日本アート印刷株式会社ブティックシャレードの提供でお送りいたします。さて本日1曲目はエレクトリックライトオーケストラでトワイライト。

0: ハロー、にっこり862 FM 特にバンドスタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、1曲目お聴きいただきました曲はエレクトリックライトオーケストラでトワイライト、イエロー、ねえ、この曲はね、はい、あのドラマね、
1: もうそうでしたか、
0: そう、日本においてはドラマ、うん、電車男ですか、電車男でこれ有名になったんちゃいますか、
1: うんうんうん、
0: この疾走感がね、もうイエローのこう醍醐味でございます、真骨頂でございますよ、ね、うん、あの静かな、ね、A 曲もね、あのバラード的な曲もあるんですけど、ね、
1: はい、
0: これ急に静かになったのこの曲まだ続いてるんですよこれね、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、そうなんですよ、イエローはジェフリーンとかがいたバンドですよね、うん、これね、はい、
1: なんか当時はね、なんかビートルズのフォロワーというかね、
0: そうそうそう
1: そう、ちょっとそういうイメージ強かったですけど、
0: ジョージ・ハリスのすごい仲良かったんですよ、確かね、
1: そうなんですね、
0: で、あとトラベイング・ウィルベリーズって言って、うんうん、ほらトム・ペティとか、
1: はいはいはいはい、
0: あとボブ・ディランとかと一緒に、うん、あとほらあの方
1: 濃いな、
0: あの、うん、ロイ・オービソン、
1: ロイ・オービソン、プリティ・ウォーマン、
0: そうそうそう、うん、あの方と、うん、トラベリング・ウィル・ベリーズというバンドを組んだんですけどね、
1: ありましたね、
0: ありましたでしょ、
1: ありました
0: ね、僕 CD 持ってたんですけどね、はい、あの誰かに貸してたら、うん、
1: 帰ってこな
0: へん、うん、帰ってくへんかなって、
1: パターンでした、
0: はい、そんなことありました、はい、エレクトリック・ライト・オーケストラ、トワイライトでした。
2: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862、
0: 音楽の話をね、はい、するとモッチンが何言うてもね、もう知ってるんでやっぱ返していただけるのがね、
1: いやいやいや、
0: これは非常にこう、はい、ま
1: あ、世代がね、ジェネレーション近いですから、
0: ね、
1: 好きな音楽もね、そう、近い
0: っていう、でもね、モッチンね、あのジャンルやから嫌やとか聞いてへんかったとかってないんですよ、話を聞いてると、
1: 後付けでね、だいぶ聞くようになりました、うん、その当時は、
0: あ、そうかそうか、
1: だいぶこう偏ってましたけど、
0: なんかやり込むときはそうかもしれんね、
1: そうですね、
0: ある時をね、
1: はい、これだけやってたいみたいな、うん、ありましたけど、
0: それをするにはいろいろ聞かなあかんになっていくんやろね、ほんで。
1: そうですね、なんかその、うん、だんだんこう自分の中にこう取り入れていくというか、まあ、そうなってきちゃうんですよね、
0: 楽しめるようにもなりますよね、
1: そうなんですよ、
0: その全然演歌とか若い自分とかやったらね、
1: そうなんです
0: ね、あれやったけど、あのほらベスト10で大川栄作さんが出てきたら、はい、あ、もうチャンネル変えて寝たりとかしてたじゃないですか、
1: 今やったらのサザンカの宿聞きますよ、
0: そうそうそう、サザンカの宿ね、めっちゃいいんですよ今ね、
1: あれは愛の手がすごいっていうかね、
0: はいはいはい、
1: あの曇りならすをチャカチャカチャチャチャン、もうね、はい、間髪の中入ってくるんですよ、
0: あ、はいはいはい、
1: 愛の手が、
0: なるほどなるほど、
1: オブリ
0: そのオブリガードね、はいはいはい、
1: もうあれね、うん、もう多分一瞬でも逃したら、はい、お母さん歌えなくなるんじゃないぐらいの、
0: なるほどね、
1: なんかね、こういうところに入れてきゃ
0: る
1: ん
0: で、なるほど、
1: あれ聞いてると、
0: そう思って聞きますわ、今度
1: 一回
0: ちょっと、はい、何の話や言うてね、うん、あはい、あのヤヒアンタカヤさん、はい、ダーちゃんお誕生日おめぴよございます、ありがとうございます、ケーキ、顔面ケーキやるのかな、もうね、あの、うん、エアー顔面ケーキ先ね、うん、ちょっとやろうか言うてたんですけど ね、 っ
1: ねやっていただきましたけど、
0: ありがとうございます、はい、はい、ここからはワカニャンのピックアップニュースでございます、本日のネタなんですか、
3: はい、今日はですね、ちょっと私の苦手なものについて喋る

0: 苦手なもの、
1: 苦手なもの、
2: はい、まあ、生き物なんですけどね、うん、まあ、生き物は大切にしましょうと、あのいうことはまあ大前提として置きつつも、はい、うん、私が一番苦手なあの緑色の生き物についてご紹介します。
0: 緑色の生き物、
2: はい、今年もカメムシ大量発生の恐れ、
0: カメムシ
2: 過去最多の2年前に匹敵する多さ。
0: あ、なんか最近、はい、なんか過去最高、過去最大とか過去最悪とか、
1: はい、多いですね。
2: うん、これはですね、ちょっと先月のねニュースになるんですけど、うん、4月30日、うん、高知県でカメムシ注意報が発表されました。
0: カメ中、
2: はい、そのカメ中やめてください。
1: カメ中
0: イナチュみたいな、ね、う
2: ん、その翌週ですね、4月27日、うん、あ、失礼しました、高知県4月20日、はい、その次4月27日ね、うん、和歌山県と佐賀県で同じくカメ中が、カメムシ注意報が発表されました。
1: 注意報って、
2: はい、
0: どうした
1: これはです
2: ね、
1: 洗
2: 濯も、果物だったり樹木、
1: 果
2: 樹に被害をもたらすカメムシについて、うん、今年の越冬数が平年よりも大幅に多い可能性があることが調査で分かりました。
0: カメムシが冬を越す、
2: はい、はいはい、大量発生してその果物や樹木などの被害が全国で相次いだ2年前、2024年に匹敵する数となっており、果樹農家に防除の徹底を呼びかける注意報。
0: これは死活問題ですよね。
1: 怖いな、
2: うん、でこれ何に困るかっていうとやっぱね、うん、農家さん、この果物とかをまあなりわいにされてる農家さんが、うん、カメムシさんがね、まあ、やっぱ張り付いて、うん、この中の蜜っていうんですかね、
0: はいはい、美味しいとこや、
2: そうそう、果物 の、 なんかその甘い汁っていうかのを、まあ、吸ってね持っていかれるので、まあ、それで結構農作物樹木果物に多大な影響が、
0: 美味しいのよう分かっとんねんね、ほんで
2: そう出るってことでね、これはちょっと全国的に今高知、和歌山、佐賀県ですけれども、
0: どうした
2: ら
0: いい
2: の、
0: どうしたら
2: いいの、ここから増えるんちゃうかっていうことでちょっとニュースになってたのでね、私は本当に本当にカメムシとゴキブリと蚊には本当に生まれ変わったらなりたくないなと思って、
1: ああそれかいな、
0: 僕もなりたない、
2: だからこの今の人生をちゃんと生きようと、うん、
0: そうそう、正しい生き方、
1: まあ、やりきってね、はい、この人生を
2: で、まあ、その注意報大量発生って言われても、まあ、ちょっとピンとこない人もいるかなと思って数でちょっと調べてみました、
0: うん、はいはい、
2: まあ、どんな調査をして注意報になるんですかっていうことで、うん、その調査方法をちょっとご紹介しようと思います。2025年10月から今年の26年2月までに、うん、県内全域の10カ所の屋外に罠を設置して、捕まったカメムシさんの捕獲数を調べました、高知県で、うんうん、1カ所あたりの捕獲数の平均が 88.9 匹で、
0: うん、
2: 平年値の 30.2 匹の約3倍
0: で、うん、えらい違いやね、
1: うん、増えましたね、
0: どういうこと、
2: で、2025年の調査では 3.1 匹、2024年2年前の調査では過去10年で最多の 96.4 匹だった。
0: はあらららら、ら、これは大変なことや、っていうか、はい、そこ美味しいのがあるぞ言うて、はい、情報が引き当たって集まったんちゃう、うん、
2: カメムシコミュニティでね、
0: そう、
2: でそのまあ、
0: カメコミシみたいなのがあって
1: カメコメ
0: カメコミシ、
2: 果物 の、うん、まあ、その樹液もそうなんですけど、はい、うん、主な餌となる、うん、ヒノキ、ヒノキの木や
0: ヒノキ、
2: 杉の実の球花、うん、あの野球の球に果物の花って書いて球花って呼ぶんですけど、うん、が調査の前の年に多いと越冬数が増える傾向にあるという、
0: あ、栄養がちゃんと得られて、はい、冬を越せちゃう、
2: 冬を越せる木の、冬を越す元となる木の、うん、まあ、休暇実が多いと、うん、まあ、翌年が増える、だから昨年この休暇、うん、ヒノキや杉の実が多かったと、うん、まあ、確かにね花粉がすごいですって言われてたことでもありましたし、
0: うん、
2: まあ、なんでだって今年の冬はちょっと気持ちあったかかったかなっていうニュースもあったので、
0: うん、確かにそうやな、
2: ね、居心地のいい場所、暖かな空気、そら増えますよ、
0: ね、うん、いやこれね、命あるものということですけれども、はいはいはい、これはもう人間生活の中に大量に入ってこられると
2: 困りますね、
0: これ困っちゃうということやね、
2: で、昨年の夏に、この世に誕生して、この冬を

0: 越冬したカメムシたちは、うん、今年4月から6月にかけて活動が活発になる見通し、うん、はい、で、大量に生まれたカメムシさんたちがこの休暇を食べ尽くしてしまうと、うん、今度は代わりの餌を求めて、果物、果樹に飛んできて果汁を吸う、
1: うん、
0: カメムシに吸われてしまった部分は身がコルク化になって穴が開いちゃったり、うんうんうん、へこんだりする被害が出るという
2: 商品ならへんわね。
0: ならないですね。そうなんだな。はい、というわけでこの注意報が出された3件にかかわらず、うん、まあ、その果樹園などでカメムシさんのが飛んでるぞと確認した場合は、うん、すぐにそのカメムシに対する薬剤を散布するなどの対策を取ってくださいというアナウンスが、うん、
2: これカメムシの天敵ってね、
0: はい、
2: 何あのカマキリも食べへんでしょ、臭い、臭そうて、
1: 臭いから、ね、臭いから、
2: うん、もう捕まえてパッってこうやって臭ってパッとって話しますよ。
0: それがまあ生きる術ではありますからね。あの人ら
1: ねちょっと困ったもんやな、
2: 臭って言って
1: 本当に赤みたいな、
2: そうそう、手つきがねこうカマ、
0: いやいや
1: ねえカマで捕まえたわ、
0: 本当に、うん、なんなんでしょうね。
2: あのほら、うん、あの洗濯物にねひっついとったらもうどうしてやらでねパンパンやっても取れへん時あるでしょ、
1: 逃げてかへんっていうかね、
2: そんなくっついてパンって取れた思ったら、うん、あの、はい、内側の家の方にシュッと入ってきた、
1: ま
2: あ、
1: 入ってて、
2: そうそうそう、
0: いやい
1: や
2: わペチャー踏んだりね、うん、したら大変ですよこれ、しばらく取れませんから ね、
0: うん、なるほど、本当に嫌すぎて、うん、毎年私自分の家にもあるんですけど、うん、このカメムシ対策法として、うん、もう一番有効なのがやっぱりこのスプレーを撒く、
2: カメムシスプレー、
0: カメムシスプレーを、うん、もう家の例えばサッシとか、うん、換気扇と換気口とか、うん、あの 2,3 ミリの、うん、あのちっちゃい本当に細長い隙間から、うん、サクッと入ってこれるみたいなので、
1: 危険ですね、
0: もう家中のありとあらゆる隙間にスプレーを巻き、うん、まあ、できるとこはそのガムテープとかであの穴を塞ぐ、隙間を塞いだりするっていうのが一番有効らしいです。
2: 対策せな、
0: そうカメムシさんは、うん、明るい色、特に白色を好むらしいです、
2: そうそうそう、
0: はい、まあ、電球とかでもね、あの夜の街灯とかにすごい集まってるイメージありますけど、だから白い服はもう夏は外に干さない方がいいと思います。
2: あ、なるほどね、
0: 部屋干ししといた方がいいのかなと、うん、あとは、まあ、カメムシさんの嫌いなものとしてあのスースーするもの、
1: う
0: ん、まあ、自分らも匂いを匂いで撃退するじゃないです
2: か。ミントンみたいなやつ、
0: そうですそうです、
2: そう、発火とか、
0: その通りです、うん、発火とか、まあ、ミント系 の、 あのアロマ、うん、香りが有効だと、
1: う
2: んうん、
1: あ、
2: 窓際にそんなあの、うん、やっといたらいいね、
1: うん、いいかもしれないですね、
2: うん、まあまあ、うん、ちょっと本気で僕もちょっと嫌なんでね、あれね、
0: 本当にね、
2: このベランダ出てね、うん、もう何年か前 の、 その大量発生の時に、うん、ほんま気ぃつけな踏みつけるぐらいもうびっしりおって、カメちゃんが、
0: カメちゃんがね、
1: うん、怖っ、
0: なんかしかも気づかないんですよ、なんか変わるのは分かるんですよ、うん、なんか、え、うん、いるんかな、もしかして自分についてる、うん、みたいな、いやいやわ、
2: もうなんかもう嫌なことあったん、なんかされたんカメムシに、
0: う
2: ん、
0: カメ、いやもう、苦い思い出があって、小学校の時に、うん、そのカメムシをね自分 の、うん、あの学習机のね、うん、真ん中でね踏み潰すって、踏み潰す、
2: どういうこと、
1: 張り倒してもうた、
2: 張り倒してもうた、
0: そう、手のひらで潰しちゃって、
1: うん、あ、
2: それは
1: 感触っていうか、
2: はいはいはい、
1: あ、もう臭いし、
0: はい、で当時カメムシの匂いはついたら二度と取れないって教わってきたので、
2: うんうん
0: うん、もう泣いて、
2: え、ちっちゃい時、
0: 小学校ぐらいですね、小学校2、3年ぐらい
2: か、なかなか勇気あるね、虫手で潰すって、
0: うん、いやもうパニックになっちゃって、
2: ああそう、
1: ね、今何とかせなあかんってなったら、
2: ああそういうことか、
0: はい、で泣きながら親に相談したら苦い思い出がどうしよう一生取れんかったら、
2: あ、まあそれ思うわね、そう言われてたら、
1: 言われてたら、
2: なるほどね、
0: だからね、やっぱりなんかね、まあ、カメムシさんも頑張って生きてるのは分かるんですよ、分かるんですけど、やっぱこうやって臭いとかちょっと嫌だなって言われるのはかわいそうだな、かわいそうだなと思いつつ、私は絶対になりたくない、あの来世では
2: なりたくないね、まあせやけどなんやね、その動物のね中ではその無駄なね生命はないというようなことにはなってるんですけど、カメムシさんね、あの匂いを出すってことは天敵をいない素手を身につけたっていうこと、
0: それはそれで賢いですけどね、
2: 鳥も食べへんでしょ確か、カメムシ臭いし、
0: でもね
1: 今ちょっとあの話題になってる鹿とかね熊とかがカメムシさん食べてくれたらいいのに。

0: ほんまやね。
1: 強烈だからな。食べてくれたり
0: カメムシ丼とかよ。
2: いやね。
0: いや、もうモリモリ言うて。
1: ね。
0: 美味しそう言うてね。
2: なんか聞くところによるとね、うん、お米あの稲穂にもこうつくと黒くなっちゃうんですってね。
1: 売り物にならなくなっちゃうから。
0: うんうん、ほんま。せけどこれ抜本的なことってね、うん、できないんかな。その木自体ね、越冬するその木自体をどないかするとか、
1: うんうん、まあそうです。ただその必要よりも多くやっぱ木を伐採するってなると、やっぱその環境とかの問題にもなっちゃいますし、やっぱ地球温暖化っていうのは止められないもんなんでね、
0: う
1: ん、人間の力
0: に
1: はどうして限界があるので。
0: なるほど。うちもベランダにそれつけなあかんかな、はい、その入ってけへんカメムシネットみたいな。
1: あ、もう強くおすすめします。
2: あ、入ってきますやっぱりダーちゃんとこ
0: で。いやもう裏がね、庭があって、はい、であののどかなちょっと田園もあるんですよ。
2: なるほど。
0: 夜になったらあのカエルがゲコゲコ鳴くようなとこですわ、
2: うんうんうん、
0: だからそっから、まあ、言うて自然ですよね。結構自然なんですよ。
2: うん、
0: だからあのカメムシさんがね、はい、大量発生の時、ほんま廊下にもいっぱいおって、気ぃつけな、はい、そうそう大変なことになるんですよ。あのスパイダーパニックって昔、はい、ね、雲が大量発生するみたいな、あんな風な映画のワンシーンみたいになるんですよ。
2: 本当襲ってくるみたいなね、
0: うん、もう、まあ、あのちょっと対策を、うん、グッズは売ってるんやね。あのカメムシスプレーとかね、
1: はい、カメムシ受けスプレー売ってるので、も人間にできることは対策なんで ね、
0: はい、ぜひともちょっと対策していただいて、あのカメムシを乗り切りましょう。
1: 乗り切りましょう、
0: はい、ピークはいつやったっけ。いつ頃、
1: 4月から6月ですね。6月、
2: まさに今、
0: はい、今から、
2: ね、
0: うん、うん、そうか、まだカメムシ対策しましょう。ありがとうございました。若にゃんの気になる、ピックアップニュースでございました。続いてお聞きいただきます曲は中島みゆきで悪女。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に水曜日、お聴きいただきました曲は中島みゆきで悪女でした。

0: さてここからはお得なインフォメーションのコーナーです。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市消費生活相談は28日午前9時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所にて行われます。こちらは、931-8168 まで事前にお電話ください。地域健康塾、28日午前9時半から11時、場所は楓公民館、楓コミュニティセンター、そして向こうコミュニティセンターです。対象年齢は65歳以上の方です。続いて、健康転入時相談、28日午前9時半から保健センターにて行われます。受付は11時までとなっておりますのでお気をつけください。桜遊びの日、小さい桜、28日午前10時から11時15分、場所は子育て支援センター桜にて行われます。1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要となっております。園庭の開放が28日午前10時から11時15分第5保育所にて行われます。雨天の場合は中止になります。年金相談、28日午前10時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所東向こう別館にて行われます。こちらは予約が優先となっておりますので、市民課年金係 874-2841 までお電話ください。続きまして、長岡教師ふれあい朝市は28日午前9時から昇竜寺城公園駐車場にて行われます。こちらペットとの入場はできません。消費生活相談、28日午前9時から正午、午後1時から4時までの間、長岡教師役所にて行われます。こちらも955-3179 までお電話ください。親子遊び部屋の開放、28日午前9時半から午後4時までの間、霧島園にて行われます。こちらは3ヶ月から3歳くらいまでのお子様とその保護者の方が対象です。続いて、大人による子どもの本を読む会、28日午前10時から正午まで、図書館にて行われます。続いて、児童室の開放、28日午前10時から午後5時までの間、中央公民館にて行われます。こちらは就学前のお子様とその保護者の方が対象です。健康生き生き体操、28日午前2時半から3時、場所は霧島園です。市内在住の60歳以上の方が対象です。最後に、お得に近郊地域から、赤ちゃんと絵本を開く会、こちらは28日午前10時から11時30分場所は京都市西京区の楽斎図書館絵本コーナー竹の子島。内容は絵本を通して赤ちゃんとの触れ合いを楽しむ。お申し込み受付は不要ですが、先着30名様までとなっております。予約は不要、無料です。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。さてさて、はい、X でお便りをいただいておるということで、はい、リアルタイムで、
1: はい、
0: 私への、ね、お祝いの言葉が
2: 来てますね。
1: じゃあ私がご紹介しますね。
0: はい、
1: はい、梅吉

0: さん、ダーちゃん我がにゃんもっちんこんにちはになって踊ろう
1: 踊ろう、
2: イエイ、
0: ダーちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 人生の主人公は自分だと言いますが、ダーちゃんやもっちんを見ていると自分らしく素敵に年を重ねておられるなと感じます。
1: いやもうね、開けたらもうねドロドロ。
2: いやいや何を言うんですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: 星さんが、ダーちゃん、はい、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 元気で素敵な一年にしてくださいと。
1: はい、
0: はい、で先ほどのカメムシね、
1: カメムシ、
0: 刺激を与えると匂いを発生するようです。ほうきで静かに吐き出すのがいいようです。
1: ほうきで
2: 優しくね、
0: はい、
1: パンパンやと赤に
2: 赤に赤に
0: ね、カメムシ、緑色の虫違いですね、うん、4月に産みつけられたアゲハチョウの幼虫、はい、緑色の幼虫、腹ペコアオムシ、
1: はいはい、パリパリ食べますからね。10
0: 日ほど前にサナギになり、うん、今週次々と5匹が羽化、
1: はい、
0: 今朝も2匹が羽化、
1: うん、
0: 先ほど無事に包丁旅立ちました。あ、
1: すごい、
0: おめでとうございます。
1: 同じ生き物でもね、この目で、はい、肩やめでられる、肩や疎まれる、
0: 切ないですね。
1: 切ないな、
2: ちょっとのさないけどな、ね、
1: なんやろね、人間もそういう人いる。
2: そういうことありますからね。
1: ねえ、もうまっすぐ行きましょう。はい、ありがとうございました。お得意のインフォメーションでした。さて続いてお聞きいただきます曲はパーシースレッジで男が女を愛するとき。

0: ハローニッコリ86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、お聴きいただきました曲はパーシースエッジ1966年のナンバー、男が女を愛するとき、もう定番で、
1: 素晴らしいですね。
0: いろんな方がねカバー

0: されてて、後でこう上が半音上が一音がなんか上がるやつありますもんね、
1: はい、あのベッドミドラーのバージョンでね。
0: そうかそうか、
1: ね、あのジャニスの、まあ、あローズっていう映画ですかね、う
0: ん、ローズで歌ってましたこれ、
1: うん、はい、これ、まあ、挿入歌というか歌うんです。 あれを聴いてね、
0: はい、
1: なんかあーってこう鳴った覚え、音楽ってこんな気持ちになるんだ、
0: ね、これ66年ですけど全然古くないですよね、うん、歌い継がれてますよね。
1: そうですね、なんか今改めて録音聞きますと、なんかそのいろんな音、
0: そう、ね、さっき言ってたその愛の手、あのギターのチャイナララチャイナララこれを、ね、こんなプレイできたらめっちゃいいですよね。
1: あの最後の方にこうペットとかカンガキがぽわーきますけど、でかーみたいな
0: ねえ、もうまたねこのまたコーナーで
1: デカ、はい、
0: ありがとうございました。男が女を愛するときパーシスレッジでした。さてここからはお得にの、天気予報でございます。よろしくお願いします。
2: はい、はじめに本日の概況からお伝えいたします。本日27日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に断続的に雨が降るでしょう。明日28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、南部では断続的に、また北部ではお昼過ぎから雨が降る見込みです。続きまして本日5月27日水曜日のお天気です。曇り一時雨、最高気温は26度、最低気温21度、降水確率は 50% です。代わって明日5月28日木曜日のお天気は曇り、最高気温28度、最低気温は21度、降水確率は 40% です。また長岡京市、この後15分後に少し重めの雨が降るとのことで予報が出ております。以上天気予報でした。
0: はい、ありがとうございます。長岡京市降るの、
2: はい、ちょっと雨雲レーダーが接近しています
0: ね。ふっぱっと降ってぱっと上がってくれるんかな、
2: ぱって上がってくれることを祈りましょうか。
0: ね
1: 上がってほしいです
0: ね。ちょっとね、もう来るときちょっと雨も降ってたんですけどね、
1: パラパラパラ
0: と来てましたけれども、はい、傘はやっぱ準備していかなかんね。
2: そうですね、
0: はい、僕も準備してませんよ今日は。
1: してませんよってしてんのかな思ったらしてませんよ言うてるから
0: 、はい、傘を準備してくださいね。はい、はい、ありがとうございました、はい、天気予報でございました。さて時刻は11時8分を回りました、ここからは、もう、次の曲、吉田美奈子さんで愛は彼方。

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、お聴きいただいております曲は吉田美奈子さん1976年のナンバーで愛は彼方。これね、名盤フラッパーのもう最初の曲でございますね。
1: いや、もう演奏めちゃくちゃうまいですね。
0: これはね、もうメンバーすごいですよ。ティンパンアレイですからね。細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆、リズムセクション、村上ポンタ秀一さん、うん、はい、そうですよ、うん、コーラス山下達郎さん、矢野明子さん、大貫妙子さん、もうどないせいう話はね、
1: すごすぎますね。
0: どう頑張ったらしょうもないもんができんじゃと、
1: うん、いやー、もう
0: 何も頑張ってもええもんしかできんみたいな ねメンバーでございます。このレコード今海外の方がね買い求められているということでね、
1: フラッパーシティポップブームっていうんですかね。
0: そうそう、もう、うん、僕ら思ってる以上に今すごいらしいですね。
1: まあ、ここまでその緻密な音楽ってなかなかね、
0: うん、珍しいんですかね。
1: まあね、あの
0: なんか職人技的なもんを感じるんでしょうか。
1: 素晴らしいですよね。
0: あの高中正義さんもすごいでしょ、うん、今あとアンリさんとかも、
1: はいはいはい、
0: ニューヨークとかでねごっついコンサート開いてはりますけれども、
1: うそうですか。
0: やっとねこれ当時よりもレコードプレスしてはるそうですよ、当時よりも日本だけやったでしょ、マーケットが、
2: う
0: ん、今世界中の人が買うからもうぺちゃんこぺちゃんこ言うてレコードプレスしてはるんですよ。ガチャンコガチャンコ言
1: う
0: て、
1: いや確かにね、うん、あの海外から来られてちょっとこうライブとかで、うんうん、あの知り合って仲良くなるような方、うん、
0: はいはいはい、
1: あの何人かに一人はですね、うん、レコードコレクターやったりして、
0: あーそう、シティ買っていかんの、うん、
1: ポップのレコーダー今集めてて日本に来てるんだみたいなことね、やっぱりね
0: 高価格も高騰
1: しちゃってます
0: ね、うん、ほんまそうですわ、うん、お聞きいただきました曲は吉田美奈子さんで愛は彼方でした。
3: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862。
0: さてお待たせいたしました、ここからはアーティスティックお得に
1: イエス、
0: ね、もっちんの会でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。私もともとミュージシャンなんですけども、
0: はい、
1: あの脳ある環境を守る会ということで、
0: ね、農業の脳ね、
1: はい、
0: 脳ある環境、
1: 農業の脳なんですけども、はい、そこであの、うん、畑をねあの借りてくださってまして、はいはい、でまあ、あの農業のこともちょっと勉強しつつということなんですけども、ね、うん、今回あのご紹介したいのは、うん、あの竹ですね、
2: はい、
1: うん、竹、まあ、幼竹っていう、まあ、幼い竹と書くんですけども、はいはいはい、ここからですね、うん、メンマを作ってみようということで、
0: あメンマ、
1: あ大好き、メンマ
2: メンマ大好き、
1: 寛平師匠、
0: 寛平さんここ来ていただいたこともあるんですけどね。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: 素敵、
0: あメンマ、
1: あメンマ、ね、
0: メンマ、
1: ここで、
0: ごめんなさい、ね、
1: メンマの方です、
0: 脱線しました、
1: あがついて、あメンマね、
0: もう本線戻りましょうか。
1: 本線に、ね、戻していただいて、はい、スカッとこうね、
0: うん、
1: 分かりました、
0: メンマ、
1: メンマでございまして、うん、まあ、あこれをやりましたのが、うん、メンマ作りしましたのが5月の、うん、初旬でしたから、
0: はいはい、
1: まあ、その竹も、うん、まあ、その頃幼竹といいますから、うん、まあ、その頃の竹を使ってやるのが、あ、まあ、一番いいのかなと。
0: そら、うん、そうやね、そのあの立派な竹からは作らないんですよね、
1: そうなんですよ、
0: カチカチになったやつからは、
1: うん、まあ、だからこう運び込まれてあの持ってきていただいたですね、
0: うん、
1: あの竹もですね、柔らかいというか、まあ、そう先の方はもうものすごい柔らかいというか、うん、あのほら皮ついてるでしょ竹の、
0: はいはいはい、
1: うん、あれあのけおけけがついてるみたいな、ちょっと
0: 、うん、あの、ね、ありますあります、おひげね、
1: はい、こうねピューッとこう、はい、茶色いこう、まあまあこう、うん、コーティングされてるというか、まあ、カバーされてるわけですけども、
0: 竹の子の里みたいになってるのね、
1: そうそうそうそうそうそう、まさにあれイメージしてもらったら、あれイメージしてください、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: う
1: ん、で

0: そこを、まあ、あの根元からですね、うん、ちょっとその穂先にかけて包丁をまず
1: 包丁縦に入れる。
0: 縦に入れていきます。
1: スーッと入れる。
0: はい。で、あの、まあ、その1個ずつね、1枚ずつ剥けるような感じになるんですけど、うん、それをあえてですね、まあ、穂先からまとめて剥いていくんですね、うんうん、でそ

0: これをみんなで作ったんですか、集まって。
1: そうなんです、
0: あのメンマ作ろう言うて、
1: はい、でもね、あの作りましてもそこから、うん、まあ、塩漬けに、まあ、するんです、うん、最終的には。そこから、まあ、1ヶ月ないし2ヶ月
0: 漬け込む、
1: 漬け込んでる。
0: さっきのそのムイムイして、はい、適当な大きさに切ったやつを、
1: で、まあ、硬い節の部分っていうのはこれ使えませんから、うん、あの、まあ、あの要するに根っこの方に行きますと、うんうん、まあ、こうなんていうか、あ、何センチかごとに節がありますが、はいはいはい、うん、そこの部分はカットしまして、
0: あのいわゆる僕らが、うん、あのラーメンとかで食べてるメンマの大きさぐらいに切るっていうことですか。
1: まあ、そういう
0: あのぐらいには切る。
1: そうですね、あの感じになる場合もありますし、うん、あれよりも、まあ、まあまあ倍ぐらいになるような、うんうん、あの大きい竹の場合もございますけども、うん、まあ、とにかくですね、そうやってこう剥きまして、うん、で、今度は鍋にあのたっぷりのお湯を沸かしまして、はい、そこで、まあ、煮ます。
0: うん
1: うん、で、まあ、まあ、身が、あの湯がく時間もですね、うん、お先の方やったらまあ20分とか、
0: うんうん、
1: それからまあ中間部だったらまあ40分45分。
0: はあ、結構ね、やっぱ分数がね、
1: うん、そうなんです、まあ、変わってくるんですけども、うん、湯がきましたら、うん、まあ、まあ、竹串が、そうですね、まあ、あの爪楊枝とか竹串でこう、ね、
0: 柔らかさチェックする
1: そっと通るぐらいまでやります、うん、ね、煮ていただいたら、うん、あの、まあ、ジップロックとか、
0: はいはいはい、ポリ袋密閉容器に、うん、
1: そこに、30% の塩水ですね、
0: うん、はい、はい、水に塩水で浸す、
1: うん、塩水で浸します、うん、で、そこからまあ1ヶ月、
0: 1ヶ月冷蔵庫で寝かす、
1: うん、まあ、ないし2ヶ月ということでね、
0: これだから1ヶ月2ヶ月えらいちゃいます
1: ね。そうなんです、だから、まあ、多分硬いところですと
0: ハードタイプが好きやったら、
1: そうですね、うん、ちょっと私は硬いのがあの歯応えがあるのが好きやと
0: はいはいはい、はい、
1: あるかも分かりませんね、
0: 歯折れるぐらいのがええや
1: よみたいな、
0: そうそうそう、もうガムみたいな、
1: 私ダメなのみたいな、
0: うん、ガッチガチがええね
1: ガチガチがいい人はまあちょっと早めに
0: 歯折れるかもたわ言ってね、う
1: ん、だから、まあ、その辺も、まあ、試行錯誤を、はいはいはい、していただくという流れで、
0: 柔らかさを自分で、
1: そうなんです ね
0: 加減、
1: あの
0: 途中でチェックしたいよね、出して、
1: まあ、そうです、うん、まあ、例えば半月でやってもそれでね、
0: それはすぐ塩だけの味でしょ、うん、今のところそこは、
1: そうですね、
0: で次の段階は、
1: うん、で、まあ、それをですね、うん、軽く、まあ、まあ1ヶ月だって2ヶ月、まあ、これぐらいのね、うん、柔らかさがええな、硬さがええなとなりましたら、うん、取り出していただいて、うん、軽く水洗いしていただいても使えると、
0: うん、ああそう、
1: はい、
0: 僕ね、あのメンマ言いますとね、ちょっとあの、うん、ほら辛み、ラー油というか、
1: うんうんうん、
0: ああいう味付けのついてるもんをちょっとイメージするんですけども、
1: まあ、あの瓶に入ってるありますよね、市販されてるようなやつが、桃屋
0: の穂先メンマ、うん、やわらぎとかね、
1: やわらぎね、
0: はい、
1: やわらぎが美味しいんですよ、
0: はい、
1: だから、まあ、ああいうの好きやったらもうちょっとつけた方が、
0: そうですよね、うん、でそっから好みの味に変えていくことやね、ベースが
1: 調理していただくということですけど、まあ、それはそれでまたレシピなどね、うん、あの豊富にありますから、うん、まあ、それはあのまたそこを参照していただいて、うん、そうですね
0: で、うん、それをもうまだできてへんや、
1: そうなんですよ、
0: マッチングつけたやつが
1: まだ、だから1ヶ月経ってないんで、僕も同時期にね、自分でちょっともらってきたやつを、うん、あの湯がいたやつをね、うん、ちょっとあのジップロックに入れました、うん、まあ、まあちょっとですけども、うん、まあちょっと置いてるんですけど、ね、
0: 熟成させてる、
1: はい、
0: はい、
1: できたらまた持ってこよう、
0: あ、ぜひぜひ、
1: うん、
0: あの僕ご飯、
1: ご飯も
0: 置いて待って
1: ね、食べていただけたら
0: またでもね、うん、ラーメン屋さん行ってね、
1: はい、
0: メンマだけ頼めるとかあるじゃないですか、キムチとかメンマとかね、
1: ありますね、
0: あの、うん、ラーメン屋行ってメンマとビールだけ注文する人いるでしょ、う
1: ん、いますね、
0: 僕昔ね、
1: うん、
0: ラーメン屋来てんのになんでメンマとビールやねんと思っててんけど、
1: うん、
0: だんだんおっさんなんて来たら、うん、分かる、
1: 麺いらんから、
0: そうそうそう、ビールとメンマでプロ野球中継見てわあなんや言うてるみたいなね、
1: そうですね、うん、
2: やばい、家でやってる、
0: うん、家でやってる、うん、
2: やばい、
1: ね、
0: そうね、我が家もやってんの、ビール、
2: ビール、
0: ビール
1: ね、ビールとメンマと餃子とキムチ、
2: やってる、ね、
0: やってん
1: や、なんかね、お良さそうな、
2: やばい、
1: おつまみセットですけど ね
0: もう、うん、おっさんスタイルやね、若ちゃんね、
1: あ、いい感じ、
0: うん、でも最高やね、私服の時やね、それね、
1: そうですね、あなた一日が終わった時に、
0: そう、ね、それが自分が作ったメンマですよ、それが、
1: うん、そうそうそう、
0: ね、美味しさもね倍増しますよ、まあ、これ、
1: うん、
0: へえ、楽しみやね、それね、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ってね、今漬け込んでますから、
0: ね、
1: あとはもうメンマちゃんが、
0: メンマちゃんがね、
1: 熟成してくるの
0: も、はい、
1: うん、
0: やっぱりね、それも

0: タケノコのもともとの質というのが大事でしょ、やっぱり、
1: はい、あのね、うん、今回はその妄想だけ、
0: はいはいはい、妄想だけね、
1: うん、妄想したらあきませんよ、
0: うん、
1: もう妄想だけです、
0: この妄想だけが出てきたら必ず一回言う
1: やつ、言わなあかんみたいな、
0: そうそう、
1: ダーちゃんの顔見てたらやっぱり言うてしまったけど、
0: ゆえに言わんとこ思ってたよ僕
1: あんてなんか
0: あ、ね、まあ、言うたんかみたいなね、
1: やっぱり
0: 言うやん、
1: 言うやん、
0: はい、妄想だけが、
1: 妄想だけを、はい、あの使用させていただきました、
0: うん、あ、やっぱり、
1: はい、
0: うん、美味しいね、はい、そうやってあの竹をね、
1: はい、
0: こう適切にこの山のこの、うん、言うたら手入れをする、うん、っていうことが山の保全につながって災害とかの、うん、ね、
1: そういうこと
0: の防止にもつながっていくということなんやもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあ、ね、本当に長岡京はほら、
0: うん、
1: ね、またお得にはタケノコの産地、
0: う
1: ん、ね、
0: そうです、
1: 竹林やっぱり大事にしていかなあかんと、うん、活用法の一つみたいなことでね、
0: そうそうそう、竹林入ってたらいろいろ刺さってね、竹林って刺さって痛いねんけども、
1: うん、なんやろうこれみたいな竹林やからみたいな
2: 竹林ってことね、
1: 竹林だけに
0: そう竹林でするけども、うん、ね、分け入って、
1: うん、あれ
0: 長袖着て
1: 調子出てきちゃいました、ライドンタイム、
0: ライドンタイム、心に火をつけてね、ほんま、こんな感じで頑張ってますけどもね、いやでもね、はい、僕いつかね、
1: はい、
0: 母が行ったんですかね、確か、
1: うん、
0: いっぺんね、行かしてもうたんちごとかな、ノンアル環境、
1: 花菜を摘みに来ていただきましたね、
0: そうよね、僕もね、はい、なんか収穫祭の時に行こうかな、
1: あ、来てください、
0: 出来上がったところに行くのが、うん、どう、
1: 我が家も収穫体験もできますし、
2: 私はご飯を持って、じゃあ
0: ご飯持って
2: 炊飯器か
0: かる、皆さんのその、はい、あの成功の果実だけを食べに行くと、その苦労
2: を一番
1: ええとこね、
0: そうそうそう、
1: あのもう収穫体験ってそういうことですし、
0: うん、
1: そういったね、収穫祭の時は小さいお子さんなんか、
0: そうやね、
1: さつまいもね、
0: そうそうそう、
2: いいです
0: ね、ほんでオケラやミミズや出てきてね、うん、わー言うてね、うん、そんなキャッキャ言うて楽しんで生きてるんだな言うてね、
1: みんなみんな生きてるんだな、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そんな風に、ね、なって学習できたらいいですよね、うん、だんだんやっぱ輪が広がってきてますか、その、
1: まあ、本当に少しずつなんですけども、
0: うん、
1: いろんな方と、まあ、交流していく流れっていうのは、うん、少しずつ広がっているかなということで、うん、
0: これね、ノーアル、うん、環境を守る会ですよね、はいはい、これ例えばそのなんかSNS とかやってらっしゃるんですかね、
1: そうなんです、ですから今回の、うん、このメンマ作りも、うん、インスタグラム、はい、それからフェイスブックの、うん、ページ、
0: はいはいはい、
1: 持ってるんですけども、
0: なるほど、
1: そこにアップさせていただいてますんで、
0: は
1: い、今回、まあ、ちょっとね、はしょってはしょって、まあ、うん、お伝えしてしまいましたが、うん、動画付きで、はい、これも見ることできますから、
0: なるほど、
1: はい、
0: これじゃあ参加したいという方はアプローチしたらいいということですよね、
1: そうですね、まあ、うん、メンマ作りっていうのもこれはノーアル環境を守る会では、うん、まあ、2回目なのかな、まあ、うん、本当に試行錯誤してて、うん、弓倉静江さんという方が、
0: はい、
1: まあ、資料提供してくださったり、まあ、教えてくださったりして、うん、まあ、今回、まあ、ちょっと作ってみたということなんですけども、うん、多分ご家庭でも
0: 応用してね、
1: 流れはあると思いますので、うん、まあ、ぜひ参考にしていただいてですね、
0: なるほど、
1: はい、
0: 分かりました、じゃあアーティスティックお得に前半はノーアル環境を守る会のネタということで、はい、は
1: い、
0: じゃあね、続き後半をねやっていきたいんですけど、後半の前に恒例のモッチンの、お歌のコールをしていただけたらなと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: 持田博次で真夏のアンサーソング

0: ハロー日暮里八楽に FM トークにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかトークに水曜日、この番組は日本アート印刷株式会社とブティックシャレドの提供でお送りいたしております。お聴きいただきました曲はモッチンの真夏のアンサーソング。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃいいですよね。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: あのギター、
1: はい、
0: いい感じで、あのね、さっきの男が女を愛する時の延長線上にあるようなチャインチャインとか入ってくる感じがね。
1: そうなんです。石井寛治さんっていうね、ギタリストの方で、はい、まあ、もちろんプロで、ずっと活躍されてる方なんですけどもね、はい、
0: なるほど、素晴らしいギターです。素晴らしい演奏でございました、はい、またこのコーナーね、モッチンのあの曲をこれからも続けてかけていきますんで、
1: う
0: ん、も
1: う
0: だんだんね、
1: う
0: ん、曲がほらなくなってくるでしょ、
1: うん、そうです、
0: ね、新しいのをね吹き込んだスクランターカンのちゃいますか、うん、もっちーね、はい、楽しみにしております。はい、真夏のアンサーソングでした。
2: FM お得に86にハローにっこり86に。
0: さてアーティスティックトークに後半、もちんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。私ですね、あの東京在住時代すごく長かったんですけど、うん、あの今月末から、うん、またあの東京で、東京といっても吉祥寺なんですけどもね、うん、まあ、吉祥寺って言いますと、こっちで言うとあの朝市ってあの NHK の番組ありまして、あそこであのインタビュー、街頭インタビュー、はい、がまあ、ほとんど吉祥寺 の商店街、
0: うん、
1: サンロードっていうところなんですけど、うんうんうん、そこでインタビューされてることが多いんで、
0: はい、
1: もうあのテレビで見る街みたいになってますけど、
0: うん、
1: 僕の中で
0: そ,、ね、
1: はい、そこでですね、
0: う
1: ん、あの吉祥寺の、あ、井の頭公園近くなんですけど、
0: うんうん、
1: あの伊勢屋というね、
0: はい、
1: なんかものすごいこう煙がもくもく出てくる
0: 煙がもくもく出てくる、
1: すごいんですよ。もうあの、はいはいはい、焼いてる方はもうゴーグルつけて焼いてる、
0: 食べ物屋さん伊勢屋という
1: 焼き鳥屋さん
0: 、はいはいはいはい、
1: がありまして、うん、その流れで、まあ、50m100m ぐらいまだ

0: さらに、行きますと井の頭、自然公園、ね、井の頭公園
1: でかい公園ですよね。
0: でかい公園ですけども、そこ行くまでにあのデイズというお店ありましてね、
1: はい、
0: でそこはあの朝までやってる飲み屋さんなんですけど、
1: 朝までデイズしていいよ、ね、
0: でデイズしてくださいということで
1: 無理くりやん、
0: はいはい、はい、いやいや、
1: あの、はいはい、
0: うん、まあ、そのダーツができる店なんですけど、あ、まあ、あの昔からすごくお世話になってまして、
1: なるほど、ダーツバーみたいな感じですか。
0: ダーツもありますし、うん、まあ、ダーツのできるバーやということで、うんうんうん、ライブも、まあ、年一ぐらいでやらせてもらってるんですが、うん、そこのお店なんと29周年、
1: 29周年、うん、あ、この時代においてね、本当
0: 29年間続けるなんてね、すごいなーなんて、うん、いうことで、まあ、お祝いも兼ねてライブさせてもらうというのがありまして、うん、はい、まあ、そこで東京に行くんですけども、うん、で、まあ、まあ東京ですからね、うん、まあ、こちらでなんか言うてもみたいな感じもするんですけど、僕から帰ってきましたら、うん、6月7日に、
1: はい、6月7日、
0: うん、あの洛西キリスト教会、
1: はいはいはい、
0: あるんですが、うん、ご存知ですか。
1: いや、
0: まあ、教会いっぱいある、あの桂離宮のちょっと北側にあるそうです、はい
1: はい、見た見た、その最近その建物の前通りました。
0: 通りました、
1: うん、
0: で、まあ、あの一応ね、あの何台か駐車場もあって、うん、普段まあ普通に、教会として、うん、あのされてるとこなんですけども、はい、そこであのゴスペルクワイヤーやってらして、
1: はいはい、
0: うん、で、まあ、なんか長年続けてらっしゃるみたいなんですけども、うん、はいはい、そこを主催してる方が、うん、まあ、教会の方ですけども、うん、あの僕がやってるオープンマイクのイベントに、
1: はいはいはい、
0: あの足しげくというか毎回こう来てくださって
1: 、はいはい、来てくれはって、
0: はい、うん、であの声をかけていただいてね、うん、6月7日の14時から16時まで、うん、あの、はい、ライブイベントをやるんですけどということで、うんうんうん、そこであの僕あのライブをさせてもらうという、あ、
1: なるほど、
0: で、まあ、そこにご縁のある、ゆえさんっていう、シンガーソングライターの方、うん、そしてその洛西ゴスペルクワイヤー、まあ、その、うんうん、いつもそこの教会で練習されてると思うんですけども、うんうんうん、そこのクワイヤーさんがライブをされる
1: という
0: 、はい、
1: もう、まあ、はい、あれですね、ゴスペルをその時に、はい、イベントとして音楽イベントということですか、それは。
0: ライブイベントですね。
1: ライブイベント。
0: で、まあ、3組出るんですけども、うん、私もあの一応京都市のね、あの作曲の岡崎の方で、うん、ゴスペル の、 あのディレクターをやってるもんですから、はいはいはい、
1: うん、
0: でそのメンバーさんに声掛けしたら、うん、なんか数名の方が、うん、あの一緒に、まあ、その日歌ってもいいよっていうことになって、
1: いいな、
0: で、あの、まあ、ゴスペルの曲を2曲ほど、うん、まあ、僕のライブ中にも披露させていただくというような感じになっています。入場はもちろん無料
1: で、そうですか、6月7日に、
0: はい、
1: うんうんうん、どなたでもということですか、
0: はい、どなたでもあの来ていただけますし、
1: なるほど、
0: 住所を言っておきますね、京都市西京区、はいはい、桂清水町、
1: はい、
0: 103、
1: うんうん、
0: 電話番号075-391-0044、
1: はいはいはい、
0: ということで、
1: そこでゴスペルのことをやりはる、
0: はい、
1: で、じゃあそこで、キリスト教の賛美歌、
0: そうですね、的
1: なポピュラーも歌わはるということですか。
0: ですね、そのあ、僕はですね、うん、1曲はゴスペルの曲、うん、でもう1曲はあのイマジン、
1: イマジン、はい、
0: あのジョン・レノンさんのイマジンを今あの僕が担当しているシャイニングスターズというあのグループの中でイマジンを歌おうとしてまして、で、まあ、なんかちょっとアレンジも考えまして、
1: どんなやろイマジンのアレンジであんまりね、
0: あのクワイヤーバージョンみたいなのが、まあ、まあ本当に有名な曲ですからいくつもあるんですけど、まあその中のちょっと良さそうなのをちょっといただいてですね、アレンジで、で、まあ自分らなりにアレンジして今やってるんですけど、
1: 何人グループなんですか。そう、今日その日集まらはんのは、
0: その日はね、もう、僕合わせて4人だけなんですけど、うんうんうん、通常は23、4人いるんですかね、はい、メンバーさんは、
1: うん、いや、フリーとか考えてはるんですか。
0: そうですね、あのもう元々こうついてるような曲とかもありますし、うんうん、あのまあこう直立して心込めて歌うみたいなあの曲もありますし、
1: うん、なるほど、
0: いろいろなんですけど、
1: あの白いの着はるんですか、その上から。
0: 服装は全くあの、
1: 自由、
0: はい、シャイニングスターズの場合はただあの

0: とか白いとか、うん、そういうスカーフを巻くっていうのがなんか決まりになってました、うんうんうん、
1: いいですよね、
0: はい、白とか青とか紫とか結構使うんですよね、
1: うんうんうんうん、なるほど、
0: はい、
1: まあ、一般的にね、はい、言うとゴスペルのイメージって言うたらね、うん、例のあの映画からガラッと変わったじゃないですか
0: 天使にラブソングを
1: ね、うん、我がにゃんもね知ってる、
2: はい、私あの歌めっちゃ好きで、あれでめっちゃ替え歌作ってました。
1: ほんまに替え歌作るのよ、なんかすごいたんじゃんね、それ
0: ね、いいですね、
1: まあ、あれ面白い映画でした、ね、スカッとしますよね、あれね、
0: あの映画を見るにつけですね、うん、今オーハッピーデーとかも、
1: うん、そうそうそう、
0: アレンジのままやってるんですけど、うん、すごく転調するんですね、
1: あれね、階段のようになってますもんね、はい、後半、うん、
0: でそもそもオーハッピーでってトラディショナルな、うん、まあ、ゴスペルなんですけども、はい、よくぞあそこまでアレンジしたなという曲が、うん、あの映画劇中にすごい散りばめられてるんですね、うん、ですからオーハッピーデーも最初男の子がちょっとなんか歌うの不安やなみたいな、だってラララララララララでウーピーがなんかこう言いまして、はいはい、ちょっとみんなが元気になってって、それもなんかアレンジの中に加えられてるというか、う
1: ん、そう、なんかその曲の中で最初もじもじしてるけどパッとなっていく様子が、あ、そんなありましたね、確かね、
0: そういうシーンがあるんですけども、まあ本当によく考えられてて、
1: はい、そういったものも聴けるっていうことですよね。
0: そうですね、
1: おなじみの曲が聴ける
0: っていう、はい、歌ってみたいと思いますし、
1: いや、ええな、
0: はい、洛西ゴスペルクワイヤーさんもブラックゴスペルを中心に演奏されてるということなんで、うん、きっとそういった曲も演奏されるんじゃないかなと、
1: ね、
0: はい、
1: で3組出てくるからね、はい、みんな個性がちゃんとあって、トラディショナルなものもあれば、はい、ね、ちょっと前衛的なものもあるということですね。そうですね、はい、6月7日何曜日です、日曜日
0: 日曜日なんですけども、
1: はい、時間が
0: 14時から16時の間、2時間の、
1: はいはい、もう行きやすい時間ですね、
0: はい、枠の間で、場所は洛西キリスト教会桂離宮のちょっと北側のところでございます、はい、
1: ね、
0: はい、
1: このモッチンが大活躍すると。
0: そうですね、まあ、ライブ中は僕のオリジナルの曲も、うんうん、たくさん歌いたいと思ってますので、うん、
1: なるほど、
0: そちらの方もお楽しみということで、
1: やっぱり気楽にね、はい、構えんとここにまた、この教会のね門徒をこうくぐっていただけたらということはね、
0: そうなんですね、うん、よくね、ゴスペル歌うクリスチャンじゃなかったらダメなのみたいな、うん、話にもなるんですけども、うん、当然まあそういう考え方ってあるわけですけども、うんうん、ここの教会さんはですね、うん、そこはまあちょっと置いといても、うん、みんなで歌えたら
1: そう
0: ね、そこがまずは一番いいんじゃないですかね、うん、みたいなお話もされてて、
1: そうやね、
0: はい、すごく感銘を受けているわけですけども、
1: ほんまやね、
0: はい、
1: その音楽共通のものでね、隔てなく同じものに共感するって、
0: はい、
1: 絶対その相互理解の第一歩みたいなところやもんね、
0: うん、まあ、ものすごくそこは重要なところだと思うんですね、うん、
1: それを音楽という非常にねハードル の低いところからね、得られるっていうのはすごくいいですよね、うん、そんな難しく考えんと、
0: まあ、本当おっしゃる通りだと思いますんで、うん、ね、まあ、音楽でつながっていただいて、
1: ね、
0: そこからまあ理解し合っていくみたいなことですかね。
1: これね、うん、もう実にアーティスティックやと思いますよ、
2: はい、
1: これ、ね、アーティスティックじゃありませんか、
0: 嬉、う
1: ん、
0: しいな、
1: ね、うん、これ水野春和さんの最後の言葉風にちょっと思ってるね、これ、うん、
2: いや
1: 実にアーティスティックですねっていうのが
0: 本当にね、
1: はい、そうありがとうございます。今回もね、はい、アーティスティックに決まりました、
0: ありがとうございます、
1: はい、アーティスティックお得にモッチンのコーナーでございました。

さて続いてお聴きいただきます曲はレッド・ツェッペリンでブラックドッグ。

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかは特に水曜日、お聞きいただいております曲はレッド・ツェッペリン1971年のナンバーでブラックドッグ。もうね、
1: すごい、
0: もうこの曲、このリズムがこうずれる感じの、これってどうやって考えんやろね、これ。
1: どう思いついたんですかね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 絶対こんな曲調やったらオンでいくじゃないですか。
1: そうですよね。
0: なんでずらすんって。
1: これは大川栄作さんも聞いたら
0: びっくりしたんですよ。
1: 大丈夫、
0: タンスカスがないしゃあないよね。
1: あんだけ愛の手入れがある人やから、
0: ちょっとそう曇りガラスを出て吹かなあかん。もうこれ
1: ブラックドッグと入りますから。
0: ブラックドッグと全然関係ない、
1: 関係ない。
0: いやでもね、さすがにね、うん、いやすごいですよ、71年ですよこれ。これ
1: アイデアがすごいですよね。
0: アイデア素晴らしいですよ、このギターの重ね方とか、うん、もうね、ね、ギタリスト、これこのフレーズ絶対知ってますからね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 絶対弾きますよね。
0: 弾くんやけど、これドラマとかと合わせたことなかったりしたら、あれってなってますよ、これ。
1: そうそう、難しそうですね。
0: そうそう、難しいですよ、これね。レッド・ツェッペリン、ギターキッズ必聴の曲でございます。はい、レッド・ツェッペリン1971年ナンバーで、ブラックドッグでした。
2: ハロー、ニッコリ86に、爽やかお得に、おはようさん。
0: さてここからは本日のキーワードのコーナーでございます。本日のキーワードはスイッチ。
3: スイッチ
0: でございます。
3: はい、じゃあちょっと今日たくさん来てるのでね、
0: ありがとうございます。
3: 紹介していきますよ。ヤンヤンタカヤンさん、ダーチャーワカニャリスナーさんたち、そしてモチン、おはぴようございます。
0: おはぴようございます。
3: キーワードスイッチ。お風呂を入れるにもスイッチを押せば自動でお湯が入ります。車もスイッチを押してエンジンがかかります。
0: うん、そうスイッチね。
3: はい、あんみつ
0: 自分のスイッチだけ入らへん。
1: いやいや、まあそう言わんと。
3: お、じゃあ、いきますよ。ダーちゃん、ワカニャン、モツシンさん、こんにちは、ワンダフォー。
0: ワンダフォー。
3: キーワード、スイッチといえば、換気扇と一緒に、並んでいるスイッチを押すとき、換気扇のスイッチに触れてしまい、回っていないことがよくあります。
0: え、どういうこと、どういうこと、換気扇の
3: 換気扇と一緒 に,
1: 一緒に並んでいる、
3: 並んでいるスイッチを押すとき、うん、換気扇のスイッチに触れて、別のスイッチを押しちゃったんかな。押したいスイッチを押してなくて、
0: まあ、まあそう思って、
3: う
0: ん、そう違うとこ
3: 押したかったのかな。

0: スイッチ、
1: スイッチ全般あるあるやね。
2: ホッシーさん、キーワードスイッチ、うん、自営業、オンオフのけじめがなくなって寝るときがオフです。
1: あ、もうね、うん、もう全く一緒です。ほん
0: とに、うん、
1: ほんまそう。
2: そして朝起きると微弱なスイッチが入ります。
1: はい、
2: フルパワーのキャパはなくなりました。
0: 微弱な
1: スイッチ、微弱なやつ、
0: なんかこう
1: あの、ね、パチンって言わへんスイッチね。あ、もうかかってんのみたいなね。なるなる。
2: はい、梅吉あっこさん、キーワードスイッチ、任天堂スイッチが思い浮かびました。
1: あ、やっぱり、
2: うん、体を動かす系のソフトやろうやろうと思いつつ、スイッチのスイッチを入れない日々が続いております。
1: あ、分かるわ。
2: 一緒にトレーニングしていた北斗の拳のケンシロウ、ゲームの中で呆れ返っているかなと。ソフトをね、
1: ソフト、え、ケンシロウと一緒にトレーニングできるの。
2: フィットボクシング北斗の拳、お前はもう痩せている。
1: うわあ、面白そうやね。
0: 痩せてる。
1: 百裂拳とかせなあかんの。
2: いい、これ好きです
1: わ。うじょう拳とかね。
2: うじょう拳、はい。船長さん、あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ダーちゃん、若にゃん、もっちんさん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
2: 今日も放送ありがとうございます。ダーちゃん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。56です。
2: これからもダーちゃんのスイッチが入った時のキレのあるダジャレ楽しみにしています。
1: はいはいはい。途中で入るやつね。
2: 最初からつけといて。でその他ですね、あの、はい、ダーちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: たくさん来てますよ。で、うん、ヤマニンさん、こんにちは。ダーちゃん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さまよう旅人さん、皆さんおはようございます。
1: はい、
2: 大好きなダーちゃん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 素敵な1年になりますように。
1: 愛を感じます。
2: かっこさりげなく告白。
1: はい、ありがとうございます。しかと受け取りました。
2: はいですね。 あとその他ね、まだまだまだあります。
1: ありがとうございます。
2: もっちんさんの真夏のアンサーソング、ま、もっちんかっこいい、
1: うん、かっこいい、本当かっこよかった。
2: 歌詞の中にお名前が出てくるのが印象的です。たかしくん、私にも思い出が。かっこ、
1: たかしくんとの思い出。
0: たかしくんってね、あの、僕友達すごく多くて、たかしくんを名乗る方が、
1: はい、
0: もうあの、実際たかしくん
1: が、ね、はい、ね、
2: うん、そして、あみつ姫さんももっちんさんの歌素敵と。
0: ありがとうございます。はい、
2: でもっちんの SNS でメンマを作っておられる動画を見ました。
1: あ、メンマ、
0: もう見てくださったんですね。はい、ありがとうございます。息子
2: の幼稚園からのお友達のお母さんも発見。あ、お知り合いを発見。
1: はいはい、
2: どんな味なのかなと妄想、あ、想像しております。
1: うまい、
2: 想像しております。
1: 前こと言うてる、
2: ね、ダーちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 一生青春のダーちゃん素敵です。はい、これからも健康第一で元気に笑顔でよろしくです。
1: はい、
2: はい、
1: 定期検診受けます。
2: 受けます、ね、
0: ぜひ行
2: かれていただき。ホッシーさん、若にゃん、はい、オークス予想的中おめでとう、う
1: ん、あ、そうなったんや。
2: 若にゃんのドヤ顔が浮かびました。あ、先週のね、あの、競馬のちょっと大きなレースがね、
1: 的中したん。
2: 当たって、
1: マジか、
0: すごい。
2: ちょっと美味しい思いさせてもらいました、はい、といったところですかね。皆さん、今週たくさんありがとうございます
1: 。ありがとうございます。スイッチで、はい、あの、喋っていただきました。やっぱりね、
0: はい、
1: 心のスイッチ、
2: はい、
0: うん、
1: がなかなか大変っていうのはね。
0: うまいやろ、心のスイッチ。
1: やっぱ年いくとね、なんか最初のよいしょができんようになったりするのよ、スイッチが入らへん。そこをね、なんとか克服したいなというふうに思うんですけれども、
0: うん、
1: なんかね、もう何、もう自分で押すぞと、
2: うん、
1: 自分の背中のね、やる気スイッチをこう、
2: あ、自分でね、
1: 孫の手で
2: 叩いて、届かんから
0: 書いてしもてるから
1: 、書いてしもてる、あ、取れたとか言う
0: ね、入れなさい、スイッチはよ。
1: なかなかね、本当、はい、僕苦手なんですよ、自分でその鼓舞するとかいうのがね、
0: うん、あ、まあそうだね、う
1: ん、だからちょっとなんか自分を騙す素で知りたいなっていうふうに56にして思っております。うん、はい、はい、ありがとうございます。明日のキーワード、気分転換、
2: 気分転換、
1: 気分転換でつぶえてくださいませ。ありがとうございます。
2: うん、
1: そして本日最後の曲は、松原美樹で真夜中のドア。

0: ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM 特に2番ブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やかお特に水曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、最後にお聴きいただきました曲は松原美樹さんで真夜中のドアでございました。はい、本日アーティスティックお特にモッチンありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: あれですか、そのこれから季節によって収穫するものがね、はい、変わっていけば取り扱うものも変わっていくということですよね。
1: まあ、どんどん変わっていきますし、今植えてるのじゃがいもとか、うん、そんな感じですかね。今取れてるのはスナップエンドウ系とか、収穫してますね。
0: はい、我がにゃんとはね、出来上がった頃に行こうか。
2: 炊飯器抱えてい
1: くか。10月頃ね、さつまいも出来るんで。
2: 緑の季節。
0: はい、ねえ、出来上がった頃に行こうかな。
1: 収穫体験しに来てください、
0: ね。でもあれでしょ、はい、先々のことを思ったら、必ず何かの苗をとか種をとかやっていかなあかんわね。
1: まあそういう、段取り命みたいにはなってくるんですけども、まあそれも楽しみの一つでね、なんかこれ植えたいなとか。
0: そういうの、なんか自然のリズムが身についたら、もっとなんか時間大切にできるんちゃうかな。なんかそんな気がする、
1: うん、ねえ、なんかでも、まあ野菜育てるっていうことで何か分かることってち

0: 増えてくるなっていう、
1: そういうことであるかもしれんね。まあ、まあ、なんでもそうなんでしょうけどね、うん、なんかこう土のね、こう生命の息吹のような土の匂いってなんか感じますやん、
0: そうですね、
1: こう大自然のね、はい、のなんか葉っぱのね、匂い、葉っぱの匂い、
0: 葉っぱの匂い、カメムシの匂いね、
1: カメムシの匂い、オケラだってミミズだって、う
0: ん、アメンボだってね、
1: アメンボだって、
0: うん、みんなみんなね、
1: そうですよ、ほんまね、カマドーマだって、
0: カマドーマだって、
2: 久しぶり聞いたその
0: 、うん、そうそう、今日はね、うん、あの、はいはい、うちの母ね、はい、あのもう94歳なんですけど、
1: はい、
0: あの家にいまして、はい、あのデイサービスとかも行かずに、だからあの防災ラジオにもらいました。
1: はいはいはい、もう聞いていただいてる。
0: スイッチ入れたら FM 音国がな流れるという。
1: ほんまやね、そうよかった。
0: 僕ここから出てくるから聞いといて。
1: はいはい、そうそう、はい、まだ出てけへんかあいうね。そうかもしれんけどね。
0: ね、分からへんかったわ、
1: ね。はい、ありがとうございます。はい、この後は FM 音国4モール京都桂川サテライトスタジオから工藤みのりさんがお送りする今日の今日ミュージックジャーニーでお楽しみくださいませ。こちらのバンブースタジオからは DJ ロスのフラット特にオンタイムを午後1時30分からお送りいたします。引き続き FM 特務の番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私だーちゃんと
2: アシスタントのあかにゃんとも
0: ちんもちだひろつぐでした。
1: 爽やかお特に水曜日、この番組は日本アート印刷株式会社ブティックシャレードの提供でお送りいたしました。それでは午後からも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さよなら、バイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエすみか。
6: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
9: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月21日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからの時間は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いします。ビーズウルトラソウ

週の真ん中水曜日の昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週も番組へのご参加はハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ

リクエストは山ちゃんさんからいただきましたビーズウルトラソウルでスタートです。5月ラストの音楽の旅、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週21日大阪城ホールで開催されたビーズ、そして10フィートの対バン、ビーズのライブ何度も言っていますが10フィートは初めてでした。とすごく楽しかったです。そして最後2組のアーティストがコラボして披露されたこの曲をリクエストしますということで、ビーズウルトラソウルリクエストいただきました。ありがとうございます。週の真ん中、水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いします。さあ、かんこさんからも、みのりちゃん、そして皆さんこんにちは。かんこさんこんにちは。お昼ご飯を食べながらウルトラソウル一緒にパワーチャージしていきましょう。さあ、今週もどうぞよろしくお願いいたします。続いての1曲です。リクエストはシェノアさんからいただきました。週末はトゥーヒーローズのライブ配信楽しみですね。ひろみちきたやま、インザムーンライト。

サムーンライトをお届けしました。さあリアルタイムでやちこさんからメッセージいただいています。この曲いつ聴いても感動するのでお昼の休憩中一人でうるうるしながら聴いていますということでメッセージもありがとうございます。今週も番組へのご参加ハッシュタグ FM を特にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあオープニングはビーズウルトラソウルをお届けしました。ハチコさんから先日ライブに来ましたということでメッセージいただいています。とても最高でしたよということでライブの感想もありがとうございます。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー続いての1曲です。リクエストはミヤンさんからいただきました。ケンミヤケアイドリング。

明けアイドリングお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。今日のお昼皆さんのお過ごしの地域のお天気いかがでしょうか。さあケイト3号さんからしとしと雨が降り始めました。保冷剤を首に巻いてサーキュレーターをぶん回しラジオでパワーをチャージしながら爽やかに過ごしていますということでメッセージありがとうございます。関西のお天気を見てみると週後半は変わりやすいお天気とのことで外出の際は雨具があると安心とのことです。熱中症対策そして紫外線対策も欠かせませんね。さあ引き続き心はねこの音楽の旅でパワーをチャージしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さあ SN さんから夏に向かってまっしぐらな毎日ですね暑い日が続いています。爽やかな曲をリクエストしますということでありがとうございます。マゼンタライブツアーでも可愛い振り付け IMP のメンバーもそしてファンのピンキーもノリノリな一曲です。 IMP

旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはさやさんからいただきました。ナンバー I3XL リクエストありがとうございます。16日そして17日のトゥーヒーローズですね、北海道公演で 3XL 初めて生で見て、次の単独ツアーさらに楽しみになりましたよということでメッセージもいただいています。さあそしてあさってからは Amazon プライムでまたこの楽曲を含む 2B ファミリーのパフォーマンスをみんなで見ることができるのとっても楽しみですね。さあお届けしたのはナンバー I3XL でした。リクエストありがとうございます。続いての1曲です。リクエストくださったのはメロンさん、ありがとうございます。オクトパスダイアリー。

オクトパスダイアリーお届けしました。リクエストありがとうございます。クリちゃんがこれからも輝き続け、多幸感あふれる毎日を過ごせますようにという願いを込めてこの曲をリクエストしますということでありがとうございました。特別な一生に一度の記念日、8888日目ということで、すごい。エスミンのみんなと一緒にお祝いできることを今からとっても楽しみにしていますということで、これも一つのアニバーサリーですね。おめでとうございます。お届けしたのはオクトパスダイアリーでした。さあ、そして月曜日はオーブメンバー佐野さんのお誕生日でしたということでリクエストをいただいています。栃木のキューブさん、ありがとうございます。オーブスタートダッシュ。

オープンスタートダッシュをお届けしました。リクエスト栃木のキューブさんからありがとうございました。佐野さん、やはり走る仕事がいつ来てもいいように毎晩20キロ走ること、そして体調管理などストイックにする様子はいつもすごいなと感心していますということでメッセージをいただいています。その努力しっかりと結果として今後も出てくれたらと願っています。もちろんオーブのパフォーマンスとしてバチバチに踊る姿もたくさん見られますように、そんな願いを込めてオーブスタートダッシュリクエストありがとうございました。そしてお誕生日月曜日ということでおめでとうございました。届けしたのはオーブスタートダッシュでした。

JO1 Withers お届けしました。リクエストはコズさん、ありがとうございます。JO1 そしてファンのジャムの絆を歌った Withers をどうぞよろしくお願いします。一緒に想像を超える未来へというメッセージ、心に響くとっても大好きな一曲です、ということでメッセージをいただきました。これからも JO1 と一緒にたくさんの素敵な景色を見ていたいです、ということでメッセージもありがとうございました。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ今週も音楽でパワーをチャージしていきましょう。続いての一曲です。リクエストくださったのはおひやさん、そしてサプリさん、ありがとうございます。6月6日大阪で彼の追加ファンクラブイベントがあり、同じファンの方々とお会いするのがとっても楽しみです。ちなみにボンボンのファンダム名はボンボナーズ、略してボンボナーです、ということでメッセージありがとうございます。そして今日はですね、スタジオにボンボナさんが遊びに来てくださっています。ありがとうございます。ボンボン

ボンボン小月様お届けしました。リクエストありがとうございます。リアルタイムでもメッセージいただいていますね。おひやさんからイオンモール京都桂川行っているのいいなと。いえいえありがとうございます。私たちボンボンナーにとっては聖地ですということで、またぜひあのご都合合いましたら遊びにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあそしてマハコ太郎さんからも、新曲もねとても楽しみにしていますということでありがとうございます。引き続きもう少しお待ちいただければ嬉しいです。さあそしてリアルタイムでもねたくさんご参加ありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、新しい曲にも出会える1時間30分です。さあここからは新譜コーナーと参りましょう。今週は2組お届けします。まず1組目です。昨日26日火曜日に配信リリースとなりましたキスマイフット2グチュール

今日の今日ミュージックジャーニー、今週の新譜コーナー、まず一組目キスマイフットツーグチュールお届けしました。さあ続いて二組目です。本日ですね ABCG デジタルシングルタップが配信リリーススタートしています。 ABCG

コーナー2組続けてお届けしました。まず1組目は昨日26日火曜日に配信リリースがスタートしています、キスマイフット2クチュール。続いてお届けしたのは本日配信スタートしました ABCZ タープでした。さあ本日夜8時にミュージックビデオが公開されるということで、こちらもまた楽しみですね。今週の新譜コーナーでした。

いての1曲です。リクエストはかんこさんからいただきました。5月ラストの音楽の旅、できればこの5月が終わってほしくない、そう思っている方はきっと私以外にもたくさんいらっしゃるはずです。たくさんのありがとうを改めて伝えたい。嵐現役最後のリクエスト、悩みましたということで、まず

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、テレビで CM を見かける旅、配信が楽しみですがちょっと寂しさもありますということで、つぼみんさんからもメッセージをいただいています。たくさんの番組のご参加今週も誠にありがとうございます。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムでは6月に実施するイベントのご紹介、6月5日に2階レストラン街にオープンするサイサイマーラータンをご紹介します。ぜひチェックしてみてください。イオンモールアプリでは5月29日金曜日から31日日曜日の期間、合計150名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週は茶バーの天空の抹茶ミルクをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご確認ください。以上、イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

31日日曜日東京ドームでラストライブで活動を終了します。この1年間、たくさんのファンにねありがとうを伝えに帰ってくれた、そんなにかっこいい素晴らしいグループだと心から誇りに思いますということで、リクエストをね最後この曲とこの曲で迷いました、そしてよかったら2曲流してくださいリクエストをいただいておりますので、もちろんリクエストに応えてお届けしたいと思います。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、2曲リクエストありがとうございました。嵐5お届けしました。リアルタイムでたくさんのメッセージ誠にありがとうございます。はるちゃんさんからも大好きな5人の素敵な歌声にありがとう、ね、メッセージが届いています。さあそしてリアルタイムでたくさんありがとうございます。サミーさんからも聴きたかった1曲です、リクエストしてくださったアラシックさん、そしてありがとうございますということでメッセージありがとうございます、ね、たくさんのありがとう。31日また伝えたいですね。さあそして31日の翌週になります、6月7日日曜日夜7時から FM お特にでは特別番組とそして 5x26 100年先も嵐の特別番組をお届けします。皆さんと一緒にたくさんの、ね、嵐の楽曲を楽しんでいきたいと思います。そして番組では素敵なリスナープレゼントをご用意しておりますのでぜひご参加ください。放送は6月7日日曜日夜7時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、体力失われがちなこの季節背中を押してもらいたい曲です。

0: ボイスお届けしました。
1: ねえこっち向いて、愛してんだよ。
0: 今日も今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。続いての曲です。リクエストはリンゴさんからいただきました、なにわ男子。

中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、今日も今日ミュージックジャーニー、愛してるねベイベイ、なにわ男子 Be My Baby お届けしました。ゲストはリンゴさん、ありがとうございました。さあ続いての1曲です。リクエストはサミーさん、ありがとうございます。お届けするのはトラビスジャパン、グラビティ。

トラビスジャパングラフィティお届けしました。リクエストはサミーさん、ありがとうございます。ライブでイチゴのタイムマシンで現れるトラジャ、1曲目に歌うこの曲をお願いします。あの世界にまた戻りたいということで、映像作品の発売も決定しました。楽しみですね。リクエストありがとうございました。

今週末はメットドック大阪に出演予定しているウエストムーンライト、リクエストありがとうございます。パタパタさくらさん、そしてパンベリのムーさんからいただきました。そしてよくセトリーリス1曲、そして聴きながら一緒にジャンプして元気になれる、そんな1曲です。私も大好きです。リクエストありがとうございました。ウエストムーンライト。

週末はいいお天気になりますように、ウエストムーンライトをお届けしました。さあ続いての一曲です。引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、スノーマンレディーゴーラウン。

ーマーレディーゴーラウンド。さあ6月1日からはスノーマーサブスク解禁も発表されました。またみんなでたくさんの曲楽しめそうですね。スノーマーレディーゴーラウンド。

0: 間水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニースノーマンレディーゴーラウトお届けしました。リクエストありがとうございました。さあ、そして昨日はキング&プリンスのファンネームティアラが誕生した日です、ということでリクエストをいただきました。みやみかさん、ありがとうございます。続いての曲はキング&プリンス、バトルオブバトラー。
1: お帰りなさいませ、お嬢様。今日も一日頑張りましたね。お食事にしますか？
2: いや、お茶にします。

の中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、シベリアさんから桜坂46で一番後輩にあたる4期生による楽曲です。そして来週は半年ぶりの4期生だけのライブが行われます。成長した姿を見られるのが今から楽しみです。ということで今週もたくさんリクエストありがとうございました。お届けしたのは桜坂46死んだふりでした。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イヤモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストを V6 オンリーさんからいただきました。一人暮らしを始めてもうすぐ2年が経ちます。これからも一人暮らし頑張っていきたいので、この曲リクエストします。歌詞がとっても大好きなんです。リクエストいただいていました V6 ワンダーワード。

ジャーニー、今週もたくさんの番組へのご参加ありがとうございます。5月ラストの音楽の旅、今週もたくさんの番組へのご参加リクエスト本当にありがとうございました。さあ続いてひゃーこさん、そして秀樹ひとすじさんからメッセージをいただいています。5月25日おとといですね、秀樹の情熱的な曲4曲の発売日でした。秀樹ファンの中では情熱記念日と呼ばれています。へー面白いさあその中から1曲好きな曲をリクエストしますということでありがとうございました。最初秀樹炎。

西城秀樹、炎をリクエストありがとうございます。情熱記念、素晴らしいですね。情熱的に熱い歌声、そしてセクシーでかっこいい一曲、炎をリクエストありがとうございます。さあ、秀樹ひとつじさんから、枝が蒸し暑くなってきます、熱中症にもお気をつけくださいということで、メッセージありがとうございます。さあ、来週はテーマに6月に突入ということで、もしかしたらね、もう雨が降っている、梅雨入りをしている時期かもしれません。ただ蒸し暑い日が続きますので、熱中症対策、そして、ね、雨上がりの晴れの日は紫外線対策にも特にご注意ください。さあ、今週もお付き合いいただき誠にありがとうございました。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、今週のラストナンバーです。チェッカーズサンフォー USA、 ゆるるん丸さんからリクエストをいただきました。映画の主題歌にもなり、アメリカに行ってみたくなった切なくも爽やかなナンバーです。そして先週は中学生の皆様とありがとうございました。中学生くんたちにもチェッカーズ知ってもらえてとても嬉しかったです、ということで、ね、中学生のみんなとお届けした、ね、先週の今日の今日ミュージックジャーニー、あ、もう1週間経ったんだ、驚きですけれども、ね、たくさんの温かいメッセージも先週ありがとうございました。そして今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございました。5月ラストの音楽の旅、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、来週も、ね、番組のご参加お待ちしております。リクエストは月曜日そして火曜日の2日間行っておりますので、どうぞこちらの期間にリクエストをよろしくお願いいたします。6月も最高の音楽の旅にしていきましょうね。そして再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今週はチェッカーズ Song for USA を聴きながらお別れです。ここまでの相手は工藤みのりでした。それではまた。

0: 京都府向こう市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
3: し
2: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
6: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
7: プラットお得にオンタイム。

5月27日水曜日、時刻は午後1時半を過ぎました。ハローニッコリ862 JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM おとくにのバンブースタジオから生放送でお送りするプラットおとくにオンタイム、お相手は私 DJ ロズです。本日もよろしくお願いをいたします。さて、先ほどまで放送ございましたイオンモール京都桂川サテライトスタジオの今日の今日ミルクジャーニーの工藤みのりさん、お疲れ様でございました。今日はチェッカーズ流れてましたね。チェッカーズね、藤井フミヤさんですよね。それこそ私大好きな藤井フミヤさんの曲はアナザーオリオン、アナザーオリオンで歌ってましたっけ、曲ね、アナザーオリオン。どっちかっていうとあっちが選ばれがちじゃないですか。君だけを見つめてが、あ、トゥルラブ、トゥルラブ、トゥルラブが選ばれがちな中で、アナザーオリオンの方が好きですね。うん。だ、それだけなんですけど。あれですよ。エヴァンゲリオンの、庵野監督がエヴァンゲリオンの後に作った、彼氏彼女の事情っていうアニメがあって、そのアニメのオープニングが、なんか女性が、歌ってたんですけど、その曲の作曲か作詞かを確か藤井フミヤさんやってはったんですよね。そうそうそう。で、もともとその彼氏彼女の事情っていうのがそもそもが少女漫画で、でその少女漫画を庵野秀明がアニメ化してっていう

のがあって、それを何の意味も分からず小学校 3,4 年生ぐらいかな、多分ねテレビ東京だからこっちで言うところのテレビ大阪で夕方の6時か6時半かそのあたりにやってて、で主題歌がめっちゃ好きで、でそこに藤文也が関わっててみたいなんで、でそれを多分高校生ぐらいで知ったんかな、え、これ藤文也やんってなって、でここ最近あの8センチ CD ですよ、買いました。え、違うわ、8センチ CD じゃない、多分彼氏彼女の事情のサウンドトラックを買ったんだ。だからこの番組でちょっと前に結構 BGM でそのサントラのやつを使ってたんですよ、曲で言ったらエヴァと同じ作曲者ですよ。あの人は何 なんていう名前の人やったかな、結構エヴァの全部の曲作曲してはる人なんですけど、そうだから割とこうそのカレカノで使ってた BGM がエヴァで使われてたりとか、エヴァの BGM がカレカノで使われてたりとかっていうのがあって割と面白かった。そうですそうです、サギスさん、サギス四郎さんでね、まあまあまあ藤井フミヤからエヴァンゲリオンまで飛びましたけれども、そんな感じでチェッカーズ、チェッカーズは多分ね、でもうちの上のお兄ちゃんが多分世代なんちゃうかな、ちょうど、うん、でもうちょっと上か、もうちょっと上かもしれないですね。はい、ということで、はい、みのりさんお疲れ様でございました。来週もよろしくお願いをいたしますね。水曜日また雨ですよ。何週連続これ、ほぼほぼ4週ぐらい連続で雨なんちゃうかなね。まあ水ってね、曜日に書いてあるとはいえちょっと降りすぎなんちゃうかっていうことですよ。また家から歩いてきましたよ、ここまで。家から歩いて30分ぐらいかけて、暑いしバス乗りたかったんですよ。バスの時間もまたこれ中途半端で1本逃すと40分ぐらい待たなきゃいけないんですよ。バスの本数でも増えてくれへんかなと思いつつも、多分減価償却できひんやろうなっていうのもありつつ、田舎の辛い事情ですよね、彼氏彼女の事情じゃなくて。そんなに面白くない、そんなに面白くない。はい、すいません。じゃあ今日も元気に参りましょうか。この番組は地域かける音楽をコンセプトに、お得意の人、場所、歴史を紹介しつつ、それにまつわる音楽を届ける音楽バラエティです。この後午後2時58分まで生放送でお送りいたします。

すいません、先ほど音声がちょっと乱れました。失礼いたしました。さあ、このコーナーでは私ローズがあなたの住んでいる地域プラットお散歩するコーナーでございます。今週は長岡京市、長岡京市多いね、まだね、はい、一文橋でございます。さあ、地図見てまいりましょう。一文橋はですね、こちらですね。はい、さあ出ましたね。はい、ほぼほぼ、向こう市との境でございますね。はい、一文橋エリアでございますけれども、さあ、この一文橋のまずは避難所確認いたしましょう。

まずは、一文橋の中にございますね、野添公園、こちら避難場所となっております。さあそしてですね、一文橋から離れまして、京都外環状線沿いでございますね、長岡教師立長岡第7小学校でございますね。こちら収容人数1190人となっております。そして、そこから、もうちょっと西に行きますと長岡第3小学校、こちら収容人数1220人、道路挟んで向かい側長岡第2中学校、こちら収容人数1900人となっております。一文橋といえばね、もうこの外環状線沿いと言いますかね、この中に含まれていると言っても、まあ、過言ではないのかなと思います。さあではそんな一文橋の歴史でございます。今回も歴史大好き、我が番組が誇ります構成作家のっくん調べていただきました。今日は長岡教師の地名の中から一文橋についてお話ししたいと思います。一文橋、長岡京市にお住まいの方なら地名としても橋の名前としてもよく耳にする場所かもしれません、場所としては長岡京市と向こう市の境、小畑川に架かっている橋です。今は車も人も普通に通る日常の橋です。なんですがこの一文橋にはお得に地域の交通の歴史、そして川との暮らし、地域の人たちの記憶がギュッと詰まっております。まあ、名前からしてもちょっと気になりますね。一文橋、この一文ってこれはまあ昔のお金の単位なんですが、まあこの名前だけ、一文橋という名前だけ聞くと、まあ想像するにですよ、一文払って渡った橋なのかなと思いますと。まあ実際この一文橋、通行する人から一文ずつ、お金を取った橋だったという伝承が、残っております。でですね、これよく言われがちなのがですね、日本最初の有料橋と言われているというお話ございます。なんですがこれ日本最初の有料橋と言える明確な証拠っていうのが実は残ってはないんですよね。で向こう市のこの資料でもですね、この一文橋については通行する人から一文を取った日本最初の有料橋っていう形では、まあ、紹介は、されてないんですよね。はい。で確実に言えることといえば一文橋は、有料橋だったという伝承があって、江戸時代の後期にはですね橋線を徴収していたという、まあ、記録があるということだけなんですよね。だから迂闊に言えないですよね。一文橋って日本最初の有料橋やでとは言い切れないと。でもちょっと最初の橋やでって分かったらめっちゃ面白いですよね、さすがにね、実は長岡京市と向こう市の境にそんなものがあったって言ったらちょっと僕たちもね、他のとこ行った時に、長岡京市出身なんだ、長岡京市ってどんなところなんって言われた時に、ああ日本最初の有料橋があったとこやでって言えるわけじゃないですか。なんかそういうの欲しいですよね、っていうことでございますね。はい。でもいいですよね、やっぱなんか一文橋ってなんかちょっと誇りたくなるんですよ。誇りたくなるっていうか、結構その僕は要は長岡第二中学校出身やったんで、その歴史学習みたいな中でその一文橋ってちょっと習うわけですよ。で一文取ってた橋やでっていうお話はやっぱりされるので、まあ、ちょっとこう長岡京市民のなんかこう話せるネタの一つみたいなところに落ち着いてるんじゃないかなと思いますね。はい。非常に楽しい、橋でございます。ではここで一曲お届けしたいと思います。今日は、まあ、一文橋の地域回ったので橋にちなんだこちらの曲からスタートです。

といえば洋楽で言えばこの曲がやっぱり一番最初に印象に出てくるんちゃうかなと思います。サイモン&ガーファンクルの1970年のナンバーでございますね。明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーターでございますね、71年の、グラミーの最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞、含みます5つの賞を受賞した名曲でございます。あの卒業式とかでも歌われてる、これなんかそういう印象があるんすよね。歌われてはないにしてもなんかこう流れたりはめっちゃしますよね。なんかでこれねカバーものすごいカバーされてまして、あの同じ年だけでもプレスリー、ジャクソン5、キングカーティス、スティービーワンダー、クイシー・ジョーンズ、ナナムスクーリー、ベンチャーズといった名だたるミュージシャンからカバーをされてるぐらいの名曲でございます。これもともとねゴスペル調をちょっとモチーフにした曲らしくて、確かに曲聴いてたらめっちゃゴスペルっぽいんですよね。なんかこう壮大な感じもそうですし、なんやろね、合唱してるわけではないのにこう後ろに聖歌隊が思い浮かぶようなそういう曲でございます。はい、1曲目、明日にかける橋お届けをしました。さあ一文橋でございますが、こちらの一文橋、なんでじゃあそのお金を取ったっていうお話が残ってるのかという話でございますけれども、まずはこの一文橋の場所でございますね。一文橋がかかっているのは小畑川でございます。でですね、この小畑川にかかる一文橋、かつてはですね西国街道が、小畑川を渡る、地点に、ございました。西国街道というのはですね、京都の東寺口あたりから西へ向かって、向こう町山崎を通って最終的には、西宮方面に、つながっていく重要な街道でございます。江戸時代、この街道は多くの人が行き交う、道でございました。旅人であったり商人、参詣者だったりね、荷物を運ぶ人、村から村へ移動する人、いろんな人がこの道を通っておりました。つまりはですね、この一文橋というのは、ただの橋じゃないということでございます。そんだけ多くの人が行き交う、京都と西国、西宮を、結ぶ、道の上にある重要な川越の地点であったのでございます。橋があるかないかで、人の流れ変わります。物の流れも変わります。この地域の商いすらにも影響をするという、そういう場所でございました。でもう一つ重要なのがこの小畑川というね川の性質でございます。今の小畑川は比較的整備された川なんですけれども、昔の小畑川、これたびたび氾濫する川でございました。資料ではですね、小畑川はかつてですね暴れ川として語られております。雨が降れば水量が増えて橋が流されることもあったのでございます。つまりこの一文橋、一度かけたら終わりという橋ではなかった可能性があると。いや、かけちゃあ暴れ川なのでビャーンと川で橋崩されて、で橋を直すのにお金かかりますというところでございまして、橋を渡る人から一文ずつお金を集めて、橋の架け替えであったり維持に、費用を当てたということでございます。なかなかこう西国街道も、旧西国街道と新西国街道があったりしてややこしいですけどね。そんな中でもその西、要は西の兵庫か、だから兵庫京都か、稲市、今でいう稲市みたいな感じですよね。すごい、ちょっと違うか、あ、そうか、西国街道山口県まで行くの山口県まで行くんだ、あ、怖い稲市は西宮で泊まるんでしたっけ、稲市は兵庫で泊まりますよね。そうか、山口県まで行くんだ。じゃあもうめちゃめちゃこの一問

橋重要になってきますよね。もう京都からじゃあ山口行こうかって思ったら川が氾濫して行けないみたいなところを補ってたわけでしょ。いやすごいですよそれは。じゃあも、うん、昔は、はい、川が、はいはいはいはいはい、川が落ち着くまで、はい、あ、やっぱそうなんだ。やっぱ川のその気分で行けるか行けへんかみたいな。え、もちろん今時期とかやばいですよね。もう梅雨なんか一番やばかったんでしょうね。いやーすいません、もうね、作家のノックンのね、この注釈がすごいことに今なってます。聞いてる人なんでなまんねんって思われてるかもしれないですけどね。はい、ということでございます。じゃあここでもう一曲お届けしたいと思います。橋にまつわるもう一曲、こちらの曲でございます。

お届けした曲、レッドホットチリペッパーズ、アンダーザブリッジでございますね。こちら1991年の、アルバムでございますね。ブラッドシュガーセックスマジックの中に収録されているボーカルの、アンソニーの孤独感を歌った曲でございますね。ギタリストを、もともとでチリに行ったギタリストの一人がですね、ドラッグで亡くなってしまうっていうところから、俺は孤独だっていうことを歌った曲で、非常にね、こう橋の下でこう、まあいろいろ悪いことしてたっていう風なところが、まあ歌われてる曲なんですけれども、めちゃめちゃこのレッチリの中でもこう人気をこう押し上げた一曲であるということでございます。まあ、橋にまつわる中でも結構いい曲なんじゃないかなと、思っておりますね。はい。さあ、一文橋の下で悪いことしちゃいけませんよ。ね、川が氾濫して皆さん連れ去られてしまうので注意していただきたいなと思います。今回の話の続き、もうちょっとね、後半戦に持っていきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。まあ、この裏付けですよね、要はね。はい、一文橋の通行料の話の伝承の裏付けなんかも、お話できたらなと思いますので、よろしくお願いをいたします。さあ、この後午後2時からは、京都再生会病院プレゼンツ、プラットメディカルオンタイムでございます。

0: 京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム。このコーナーは今までもこれからもあなたと共に、京都済生会病院の協賛でお送りします。本日は、消化器外科の外科部長宮川先生にお越しいただきました。よろしくお願いをいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 消化器外科ということでございまして、どんなお仕事をされているのかちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: 普段は胃がん大腸がん、
0: 胃がん大腸がん、
1: はい、で、救急ですと、はい、最近ですと胆の炎、胆石症、虫垂、俗に言う盲腸、
0: 盲腸、はい、
1: あと、いわゆるおしみの痔の手術なんかも行っております。
0: 消化器です
1: ね。はい、
0: がんがやっぱり多いですよね。胃がん大腸が
1: そうですね。
0: やっぱりこう結構なんか脂肪が多いところにがんってつきやすいっていう風になんか聞いたりするんですけど、
1: そういう方もいますし、でも痩せ型の方でもいらっしゃるんで、やっぱり検診受けていただくのが一番いいですね。
0: でですね、今回ね、この宮川先生来ていただいた先ほどこのね収録の前に実はお話しさせていただいたんですけれども、ロボット支援外科術、手術ということで、なんかダヴィンチという最新ロボットが
1: そうですね
0: いらっしゃると、
1: はい、去年の4月から、
0: はい、
1: その前にこの地域の皆様に、
0: はい、
1: クラウドファンディングで、
0: はい、
1: 寄付いただいて、
0: おうおうおう、
1: で去年の4月から無事スタートして、もう1年超えまして、40例ほどの大腸がんの手術をやりまして、
0: すごいですね。ロボットだと

0: そうですね、
1: 最新のロボットがここにいると、もう言ったらクラウドファンディングということはこの、お得にの皆さんが、
0: はい、
1: ぜひとも最新の治療を受けたいという思いがあって、
0: はい、
1: 支援があったということでしょうけれども、はい、このダヴィンチというロボット、一体どういう感じの手術をするのかなという、はい、
0: 皆さんがイメージする、マシンのようなロボットが出てくるんではなくて、
1: はい、
0: まあ、4本アームがついた、
1: はい、
0: 空気管っていうのを動かす本体と、
1: はい、
0: 私自身はコンソールボックスと言いまして、
1: コンソール
0: ちょっと離れたところで、
1: はい、
0: 両手と、
1: はい、
0: で目では 3D で立体し、
1: はい、
0: で足元に7つのペダル で、
1: はい、
0: で私自身がその4本 の、 あのロボットアームを全部操作するという感じで、はい、まあ、緻密な手術が、特に細かい操作ができるような、そういう手術を、腹腔鏡よりも細かい操作ができる手術っていうのが、これが、まあ、特徴売りで、はい、やっております。
1: その歴史というか、
0: はい、
1: ね、お伺いしてましたけど、
0: はい、
1: その最初はね、テレビドラマでよくあるようなお腹を開いてから腹腔鏡になり、
0: はい、
1: で今回このダヴィンチともう究極系みたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、その痛みと、
1: はい、
0: まあ、低侵襲って言い方になりますけど、まあ、患者さんの体の負担が極力少ない手術が、
1: うん、
0: 退院までの期間も早いですし、退院してからも昔の手術ですと、
1: はい、
0: 大きな傷の方ですとしばらく激しい運動しないでくださいとかあったんですけど、
1: ね、
0: もう最近の手術ですと、
1: はい、
0: もう抜歯もしませんし、
1: ほう、
0: 帰ってあげてそのままその日のうちにお風呂入っていただいて、
1: お、
0: これが最新の手術のいいところです。
1: 傷口がちっちゃいから、
0: はい、
1: 開くっていうこともないし、
0: そうする
1: 感じですね、
0: はい、そうです。
1: この宮川先生実は29年お医者さんになられて29年ある中で、
0: はい、
1: この歴史をこう歴史というかこう、はい、進化していくことに適応しなきゃいけないっていう、はい、
0: そうですね、
1: 最初はあれですよね、普通にその
0: 回復手
1: 術、回復手術、
0: はい、
1: ガバッ
0: とったわけです、
1: ね、でそこから腹腔鏡の手術の、
0: はい、
1: 要
0: は
1: やり方を学び、
0: はい、
1: かと思えばまたダヴィンチと、
0: はい、もう50にしてまた新しいことを学びに、
1: はい、
0: ですね、この手術導入半年前からそういうトレーニングしておりました、
1: ね、すごいです。でもやっぱりこう違いますか、そのやってみてといいますか。
0: そうですね、まあ、正直ね、
1: はい、
0: お腹をガバッと開ける手術は、
1: はい、
0: やってる時間はね、
1: はい、
0: すごく短いんですよ。ガバッと開けますとね、
1: はい、
0: 2時間半ぐらいで終わるんですよ。
1: ほうほう。
0: で腹腔鏡手術ってなると、
1: はい、
0: 道具が全部小さいんで、メスもハサミも、
1: は
0: い、ちょっと時間がかかるんです、
1: はい、
0: 今までお腹開けるのが2時間半だったとしたら、
1: はい、
0: まあ、大体4時間ぐらいかかるんです。
1: ほうほうほう。
0: でダヴィンチに対しても、
1: はい、
0: ダヴィンチもその傷も道具も小さいですし、
1: はい、
0: で手術の時に道具を入れ替えるのにもちょっと時間がかかるんで、
1: ちっちゃいから、
0: はい、腹腔鏡手術で4時間だったとしたら、
1: はい、
0: ダヴィンチでも5時間かかることもあるんですよ。
1: お、
0: だからやってる人間としては、
1: はい、
0: その手術の日だけはちょっと消耗するんですけど、
1: あ、そうです
0: 、まあ、受けられる患者さんからすると、
1: はい、
0: その翌日から退院まで短いと、
1: あ、
0: その手術の日だけ私が我慢したってなんとかなるという
1: 分かりました。ではここでですね、宮田先生から曲のリクエストをいただいております。ファーストラブイズネバーリターンドのピープル、これは
0: 365、
1: 僕知らないアーティストだったんですけれども、
0: はい、
1: 若いミュージシャン
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、たまたま去年、
1: はい、
0: ラジオで、
1: うん、
0: 流れてるのを通勤中に聞いて、
1: はい、
0: まあまあ、私世代で言ったらオフコースとか
1: 小
0: 田和正とか、
1: はい、
0: 世代の感じ の、 まあ、声の質の方で、
1: は
0: い、ちょっと一度聞いた耳に残る
1: 感じ
0: に、はい、
1: 承知いたしました。ではですね、宮川先生、このラジオですね、先生に、直接曲の紹介をしていただくのが通例となりますので、
0: はい、
1: アーティスト名とタイトルを、はい、

0: お願いしていきますでしょうか。
1: はい、リクエストはファーストラブイズネバーリターンズのピーポー365日という曲で、まあ、初めて聞いた時はそういう小田和正さんのような、はい、この声質の方で、まあ、内容は多分その歌詞では直接言ってないと思うんですけど、はい、聞くとなんだかその毎日日常さりげないところも大切に生きた方がいいよって言ってるように聞こえるって、はい、私とても気に入ってる曲だ。
0: ではどうぞ。

0: でお届けした曲は First Love is Never Returned で People 365日お届けいたしました。で引き続き、宮川先生にお話をお伺いしていきたいと思います。消化器外科の、お医者様を志すきっかけって何だったのかなとして、
1: はいはい、中3の時に、はい、高校入試前に、自分の父親が胃がんになって、入院して手術することになって、
0: はい、
1: その時対応していただいた外科の先生が、はい、印象に残っていて、その時点では長くこの業界を目指したわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: 進路を考える高2ぐらいになった時に、ああいう先生の仕事、つまり憧れて、目指すことにしました、は
0: い、いやでもなかなか高校2年生からお医者さんになりたいってこうなってね、慣れるっていうのはなかなか難しいよなっていうふうに思ってしまうんですけれども、やっぱりこの大変でしたから受験見て もちろん大変だと思うんですけれども、
1: ね、当時の担任からはちょっと、はい、考え直した方がいいみたいに言われましたけど、
0: は
1: い、やっぱりちょっと何年もかかるかもしれないからつって、
0: はいはい、いやそうですよね。ストレートでお医者さん、その医科大学に入るってなかなか、
1: 一浪しましたけど、
0: ああでも一浪で入ったの すごいです。いやだから憧れがこうかなってお医者さんになるって、なんか結構聞くのはね、 お父さんがお医者さんだからみたいなのをよく聞きますけど、やっぱりそのお父様が、ね、担当されたお医者様に憧れてっていうところが素晴らしいんだなと。でこの、その憧れていたお医者さんと、実は一時お仕事をご一緒されたと。
1: そうです、はい、
0: ちょっとどうでしたか、その時の心境はいかがでした。
1: はい、大変その当時外科部長で、はい、後に院長になってた先生には大変喜んでくれるんです。私自身も剣道したときで、怪我したときにその先生

0: 生に診察してもらったことがあった。わしが昔から見てた子が医者になったもん、あえてあのみんなに連れ回された
1: いやそりゃそうですよね。その自分が見てた患者さんが自分に憧れて、ね、お医者さんになったっていうのはやっぱり絶対嬉しいですよ。で今順当に、外科部長と29年お医者さん今やられてて、今こう振り返って感じること、なんかやっててよかったって思うことって。
0: まあ、そうですね、あのやっぱ、まあ、この心外科に限らないんですけど、はい、やっぱり直接あの救急なんかの方でも、はい、やっぱりあのちょっと命に関わるようなこともあって、はい、まあ、無事に救命できたりした時にやっぱりあの直接感謝していただける仕事って、まあ、今いろいろあると思うんですけど、やっぱりあのこの仕事の、まあ、醍醐味だなと思う、よかったなと思いますし、はい、まあ、でこの地域でもう15年この病院に勤めてますんで。
1: ってことは移転前。
0: そうですね、だからまあ患者さん同士でも、はい、ここでお世話になったとか、ここで私に手術してもらった友人がいるとかいう方々もいて、そういう方から、まあ、あの友達同士でよかったなみたいな言ってるっていうのを聞くと、はい、ちょっとやこう仕事しててよかったなと思います。
1: だからもうお得にの中で宮川先生に手術をしてもらった、はい、あそうなんだ、じゃあ僕も安心だね、あ私も安心だねっていう方が。
0: でもあのさっきちらっと言いましたけど、スポーツジムで声かけられた時はちょっと恥ずかしいです今日はそっとしておいてほしい。
1: そのプライベートだからの
0: 敵は熱く言われ
1: てるところでございますね。皆さんホームページにねご写真が実はあのお顔があの見れるということなんですけれども、スポーツジム等々で、見かけられた時はそっとしておいていただきたいなということでございます。宮川先生に今日はお越しいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム、このコーナーは今までもこれからもあなたと共に京都済生会病院の協賛でお送りしました。宮川先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ、メディカルオンタイムお聞きいただきました。時刻は午後2時15分回っております。先週ですね、メディカルオンタイムの中で、紹介したメッセージの、方から、もう一回実は、メッセージいただきまして、スーパー理学療法士さんいただきました。先週に引き続きリクエストしましたと、聞こえますか、よく頑張りましたね、本当によく頑張りました、いっぱいいっぱいしんどかったのに家族と仲間と乗り越えてきましたね、頑張ってきたあなたを今は、穏やかな風が包んでくれることを祈ります。うまく言葉にできないけれど大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、あなたが大好きです、最高大好きパワーありがとう、というですね、もうなんでしょうね、ぐわーっとこう血液が脈打つと言いますか、まあこうね、どうやらその頑張ってる患者さんがいらっしゃって、その方に向けてあのメッセージを送りたいということでございます。今ね、もう言ったらこのラジオ聞いてくださってる方でね、病気と戦ってる方たくさんいらっしゃるかもしれませんので、まあその方にも届いてくれたらなと、いう思いで、スーパー理学療法士さんのリクエスト曲お届けしたいと思います。自慢まで大丈夫。

お届けした曲、ジママで大丈夫。ね。なんでしょうね。きっと大丈夫。なんだろうな。大丈夫ってやっぱ思うことって大事だなって思うんですよね。なんかこう、不安になったりとか、なんだろうな。こう、頭で考えて、こう、にっちもさっちもいかない。ね、どうしたらいいかわからない。って思うことも多々あると思うんですけれども、心のどっかで絶対大丈夫ってどっかに残しておいてほしいなというふうに、はい、思います。ね、今頑張ってるね、病気だったりいろんなことで頑張ってる方にぜひこのスーパー理学療法士さんの言葉届いてくれたらなと思います。

ほど、ね、歴史、お届けをしておりましたけれども、通行料のお話でございますね。はい、昔の通行料一文という、お話、一文橋の話なんですけれども、この一文橋の通行料について重要な記録ございましてですね、それがですね、天保2年1831年のですね、大山崎、大山崎奏者役人、天保に、天保に狩野党日記という記録でございますね。難しいもう一回読みましょうか。大山崎奏、社役人、天保二課党日記、二課の党日記、狩野党日記かというね、記録でございます。もう記録があったってことで、はい、覚えてくださいで、この中にですよ、はい、向こう側通り橋というですね、まあ、少し聞き慣れない名前が、出てまいりましてですね、この橋はですね、橋線を徴収していたという記録が、ございます。いや、そもそも向こう側とは何ぞやという話ですよ。今このお得に地域で流れてるね、まあまあ著名な川としては小畑川、桂川、小泉川だったりね、まあ、寺戸川とかもあるかという感じですけれども、向こう川なんて今ないぞという話でございます。現在私たちはこの川を小畑川と呼んでおります。はあはあはあ、なるほどね。しかしですね、向こう神社のある丘陵のふもとを流れるあたりの小畑川はですね、かつて向こう川と呼ばれておったそうでございます。まあ、つまりはですね、この向こう側通り橋という記録はですね、現在の一文橋あるいは一文橋周辺の橋線徴収を示す資料ではないかと考えられていますということでございます。そうだから、この向こう側通り橋が一文橋を指しているというのは 100% 確証はないということでございますね。ただ場所であったり川の呼び名やったり西国街道との関係性を考えると、かなり有力な 手がかりなのではないかということでございますね。まあ少なくともこの江戸時代後期、この地域で橋を渡るために、まあお金ですよね、を徴収されていたということは、まあ、確実であると。まあ、それが一文橋なのかどうかはさておきでございますが、で一文橋を、まあ、語る上でですね、もう一つ重要な事例があるんですが、それを申し上げる前に、曲いきたいと思います。こちらの曲

さあリクエスト曲でございます。こちらがですね、兵庫県三田市ラジオネームデカショ太郎さんからいただきました。森高千里さん渡良瀬橋でございますね。いい曲ですよねやっぱりね。作家のくんは松浦綾バージョンが好きやということで、こう途中のリコーダーいいんすよねやっぱ。なんかこう小中学校の夕方の帰り道川沿い歩いてる感じがすっごい出てる。ずるいっすよね。いい曲、名曲でございます。お届けをいたしました。さあ一文橋でございます。こちらの、重要な、事例でございますが、こちらがですね光明寺、もみじでおなじみ光明寺のですね満日回向でございますね。この満日回向というの、江戸時代にはですね、特定の日に、お寺へ参詣すると一日のお参りで満日分の功徳があるという信仰が、ございました。今風に言うたら何やろ、雨の日ポイント2倍みたいな、そんな感じになるかなと。それとは比べ物にならないぐらい、人が、訪れていたそうでございます。でですね、享保11年1726年に光明寺でこの満日回向が行われました。光明寺といえば、長岡京市青にございます有名なお寺ですね。紅葉の名所としても、知られておりますが、江戸時代にも多くの人々が、信仰を、されておったということでございます。でこの満日回向の時にですね、京都方面から多くの参詣者がこの光明寺を、目指しました。その人たちはですね、小畑川を渡って井の内村を通って光明寺へ向かったとされております。なんですが、何しろ参詣者が多すぎると、お参りする人が多すぎる。で従来の、板橋だけではとても対応しきれないので、井の内村ではですね、小畑川に新しく土橋、土でできた橋を設けたそうです。でですね、その橋を

通る人から、1人1銭の通行料を徴収したそうでございまして、記録によりますとですね、7日間で集まった金額は22貫300文。これ人数にしますとですね、延べ、2万3000人がこの橋を通ったという計算がされます。2万3000人、あの長岡京記念文化が1000人ぐらい、長岡京市が人口8万人、8万人、2万4倍ぐらい、だから人口の4分の1が来たということですごいですね。あ、夏フェスみたいなだから光明寺ロックフェスみたいなことでしょ光明寺ソニックみたいな感じですよ。はい、2万3000人ね。だからこの江戸時代の行事っていうことを考えてもやっぱすごいことだなということでございます。でですね、江戸時代の、まあ、お得に地域ではですね、この、寺社参詣によってですね、人の流れが、まあ、急増しましてですね、村が橋を整備して通行料を徴収するということが、まあ、実際に、行われたということで、まあ、一文橋に限らずですけれども、まあ、こういった橋を渡る上でお金を払って渡るということが、まあ、昔は要産あったんですってというふうな、話でございます。逆に言ったら一文橋に関しても、まあ、真実味があるということですよね。そういう文化があったということが、まあ、昔からあったので、一文橋もそういう文化があったということの裏付けの補助的な部分になってくるということでございますね。はい、ではそんな橋に思いを馳せてもう一曲リクエストいただいております。こちらの曲です、どうぞ。

お届けしたのはリクエスト曲でございます。ハウンドドッグブリッジあの橋を渡るとき、こちら大阪府八尾市ラジオネーム枝豆二郎さんからいただきました。なんかハウンドドッグもいろいろごたごたがねなんかあったみたいで大変ですよね。でもなんか大友康平さん結構バラエティとか出てらっしゃったりとか、それこそナレーションやってはったりとかしますしね、やっぱ声いいんですよね。ただサビになった瞬間にあの割とこう癖がグンってくる感じですよね。92年の、名曲でございます。お届けをいたしました。さあ一文橋でございますけれども、こちらがですね、今日のじゃあおさらいしましょうかね、せっかくなんでね。はい、一文橋はですね、西国街道が小畑川を、渡る地点にありました。小畑川は氾濫しやすく、橋の維持に費用がかかっておりました。江戸時代後期にはですね、向こう川通り橋で橋線の徴収があったという記録がございます。さらに光明寺の満日絵光では小畑川に臨時の土橋を設けて一人一線を徴収したという事例もありますということですね。はい、まあ一文橋に関わらずこの小畑川を取り巻く環境っていうものがまあ一つ文化としてあったと。で、まあ、その中で一文橋がこうドンと今も構えているというふうな、まあ、そういう認識かなと思いますね。はい、で一文橋を、まあ、ロケしてきたんですけれども、まず京都外環状線、これまあ、伏見の六地蔵あたりから、京都の、長岡京市今里までつながっている、まあ、道路でございますけれども、実はこの、京都外環状線、まあ僕ら言うところの外環ですよね、外環なんですが、外環を通るときに、渡る橋、こちらは残念ながら一文橋ではございません。そう、あれ実は今里橋なんですよ一文橋は実はどうやって説明しようかいな、じゃあ向こう市側から京都外環状を乗ってきました。向こう市側からまあサイゼリアありますよね。サイゼリアあって、まあ右手にマクドナルドがあって、ぐーっとでバイパス通ります。下もバイパス通ります。上に JR が通ってます。で、バイパスを抜けると堂の前ですよね。堂の前の交差点、ございますね。

はい、で、もう少し行きますと回転寿司の喜楽さんありますよね。で、一文橋の交差点、ここまだ向こう市ですよね。この一文橋の交差点をまっすぐ行けば今里橋です。左に曲がれば一文橋です。そう、実は大きい今里、大きいのが今里橋で、その左曲がって、いわゆる馬場とか、まあ、JR 長岡京駅に向かう方のちょっと小ぶりな橋、小ぶりな橋って言ったら怒られる大丈夫小ぶりな橋が実は一文橋なんですよね。そうで、橋の端にはあの一文線のモニュメントがね、今も飾られておりますけれども、はい、これ勘違い割としがちかなというところですよね。はい、実は左にある橋が一文橋だったということでございますので、皆さんね、特に、長岡向越大山崎以外からこの一文橋を観光したいという方ってそんないるかないると思いますので、あ、ごめんなさい、今里橋じゃなかった、お得に橋です。お得に橋、今里橋はね、また別であるんですね、これ。ごめんなさい。今里橋はですね、滝野町から、小幡川を渡る橋が、ごめんなさい、今里橋ですね。私の言ってたのは、ごめんなさい、京都外環状に架かる橋は、お得に橋でございます。大変失礼いたしました。で、その、南側にあるのが一文橋となっておりますので、ごめんなさい、間違えましたね。皆さんも、注意してください注意してくださいそもそも何がややこしいって、一文橋じゃない今里橋や、今里橋じゃないお得に橋だっていう、この3つの、二重で間違えてるのがね、ややこしいですよね大変失礼しました。お得に橋でございますので、よろしくお願いをいたします。でもね、これね、小幡川思ったんですよ、いろいろやっぱ橋かかってるんですよね。この上の方に行ってもやっぱりその先ほど間違えましたけど、今里橋だったり、井の内橋だったりかかってるんで、これってさっきの歴史の中に出てきた橋にやっぱり何か由来があるのかしらってちょっと思っちゃったりしますね。特に井の内橋なんて、井の内村がね、土橋をかけたっていう話出てきましたけれども、思いっきりそうなんちゃうみたいなね、いうふうに思いますね。これまた井の内もう行っちゃったから、井の内3回目の時にまた調べなあかんのかなですけれどもね、はい、そういったまあ小幡川にまつわるエトセトラ、お届けをしております。じゃあここで1曲お届けいたします。

お届けした曲スネオヘアで逆さまブリッジでした。この曲2010年の曲でございまして、漫画アニメですね、荒川アンダーザブリッジの主題歌エンディングテーマですねでございました。当時だから僕はまだ CD ショップ時代ですね、でアルバイトしてた時にこのアニメが放映されて、まあなんと面白いアニメだろうと思い DVD を1巻買ったっきり2巻3巻は、買わずに終わってしまうっていうねだ当時サブスクがなかったわけですよね。だリアルタイムで見るか録画して見るしかなかったので、まあそんな時代のちょっと思い出に残る、橋にまつわる、一曲でございました。さあ一文橋でございますが、一文橋を歩いてますとやたらと目にする明星水の文字、一文橋は別に細かい地名がございません。一文橋は1丁目と2丁目しかございませんので、これなんじゃろなと、これ実は、海伝の、回でですね、お話を何度かさせていただいてるんですけれども、この明星水、もともと、この近くにですね、空海、その机の上に残ってるあと餃子一つあるけど空海食わんかいみたいなの空海すごい顔で作家が見てくるよ弘法大師空海ですね、はい、が嵯峨天皇の病気を治すために、そこに、その近くにあった井戸の水をね飲ませてっていうところの、お話でございますけれども、まあ、その井戸があって、でその井戸に、金星が、移ったことで、明星の水と書いて明星水と、読むようになったというお話は、何度かこの番組でもさせていただいてはおるんですけれども、まあ、これにあやかってなのか知らないんですけれども、この一文橋1丁目2丁目しかない中でですね、自治会館の、名前がですね明星水自治会集会所であったりとかですね、近くのマンションというかアパートが明星荘やったりとかですね、まあなんせこの明星にあやかろうという感じがバリバリでございます。ただこの明星水跡は一文橋にはないんですよね。これが海伝なんですよねっていうところでね、なかなかややこしいお話ではあるんですけれども、そうだから明星

地会があるんですよ、一門橋の。ねえ、大体どの辺やろね、グリーンフォートさんの近くではある、うん、のあたりですね。一丁目の中にね、実はあるんですよね。はい。だからやっぱりこの昔からずっとあるもの、まあ一門橋っていう、まあ橋もそうですけれども、伝承とかそういったものってやっぱすごくこう響いてくるんだなっていうのをね、感じるところでございますね。はい。そうですね、明星水公園もありますからね多分、あーやっぱり、はいはいはいはいはい、まとめて今の回、なるほどね、そうかそうか、まあそう、あ、まあそう考えるのもです、やっぱそうですよね、区割り変わる前にやっぱ明星水っていう土地やったんでしょうね。でもあれなんですよね、その統合されても結局変わらず、かあえとか結局そのあの名残だけは残ってるか、自治会はずっと残ってるってことなんですよ。なるほどね。はい。もうさっか喋ったらええやん喋ってよっていうところでございますね。やっぱりその統合される前にやっぱそういう自治会、明星水という土地があって自治会があったと、その自治会が未だに、残っているということでございますね。はい。非常に、いやだからここもね、今やもう超過密住宅街みたいな感じじゃないですか。昔やっぱりもうちょっと田畑がふんだん、田畑にふんだんって使う田畑がたくさんあったんやろなっていうのをね、すごく感じますよね。はい。大きいマンション建ちましたからね、ほんでね随分最近のことみたいに言うけど結構前ですけどねはいということでございますので、来週も、一門橋、の魅力に迫ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、リプラットオンタイムでございました。

さあ時刻は午後2時55分まもなく56分になろうとしているところ、ハロニッコリ86に JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。プラットお得にオンタイム、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組、流してる曲以外の部分はですね、 YouTubeアップルポッドキャスト、スポティファイポッドキャストでもお聞きいただけます。もし何かお得にの歴史ご存知の方が知り合いにいらっしゃる方は、一度ちょっとこれ YouTube でこのあんねんけどさ聞いてくれへんみたいな感じで言ってみてはいか、なんでそんなちょっと気持ち悪い近づき方すんねんみたいなね感じですけれども、はい、ぜひ、登録もよろしくお願いしたいと思います。そう、最近で言うとね、もうあと1分しかない、そうそうそう、YouTube の方がちょっとずつ登録者が実は増えておりましてですね、大変ありがたいお話でございますけれども、いやいやいや、曲も全部含めて聞いてほしいなというところではありますので、なかなかリアルタイムで聞くのは難しい時間帯ではございますけれども、何卒よろしくお願いをいたします。来週もね、一文橋巡ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。ちょっとね、気になる料理屋さんとかもあるんでね、はい、そちらも、あと新川端病院ね、新川端病院って入っていいのかな、てか病院かぶるよなって思ったりもしますけれどもね、まあまあでも切っても切れない関係でございますのでね、はい、その辺も巡ってまいりたいと思います。よろしくお願いをいたします。さあ、FM お得に生放送リレーまだまだ続きます。この後午後3時からは FM お得に読もる京都桂川サテライトスタジオから AD チャイカさんによるメディアオープンレディオ WithK お届けいたします。この時間のお相手は DJ ローズでした。それでは皆さん、また来週 See you next week、 バイバーイ。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: この町の災害対策は任せてください。
5: お年寄りの支援をしています。
6: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

始まりました。メディアオープンレディオ、時刻は午後3時を回りました。この番組はたくさんのゲストをお呼びして、どのような仕事、そして PR や仕事、PR をしている方をお呼びしてお話を聞こうという番組です。本日のパーソナリティはピーターです。なんと今日は僕一人だけでございます。はい、今日一人でお送りいたしますので、くれぐれも温かい気持ちでお守りください。この番組はビヨンライブ、バーバハブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社弁天プロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたします。いや、5月27日水曜日ですね。皆さんね、本当にこうちょっとね、今日雨が降ってるんですけども、まあ、皆さんね、じとじとしてませんか？結構僕はじとじとしてますね。暑かったり寒かったりと、なかなかちょっと体調管理が大変かもしれないですけども、皆さん体調管理だけお気をつけください。そして暑いといえば、まあ、僕といえばね、あの建築関係なんでエアコンでございます。そう、なかなかやっぱりね、あのもう皆さん使っておられる方結構多いかもしれないんですけども、エアコン使っておられるでしょうか？本当にね、なんかこうエアコン使わなかったらもう暑さで体がバテてしまうみたいな、そんな感じになってますんで、ただまだエアコン使っておられない方、一回試運転してみてください。今ですね、もうエアコン買ったはいいけど、取り付け、そう、取り付けに2週間とか1ヶ月待ちとか当たり前になってきました。まだ5月なんですけども、エアコンの取り付け工事ってだいたいピークが6月下旬で、まあ7月末までみたいな感じなんですけども、ちょっと今年は少し早いですね。もう今ピークが来てるっていう感じなんで、エアコンの注文が殺到しております。これなんでかって言ったら、やっぱ2027年問題。2027年ね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、家電量販店とか行けばもう2027年になったら、あの安価なちょっとね、省エネがちょっとあの施されてないエアコンはもう販売できませんと、生産中止になりますというね、お知らせ多分見てるとは思います。もう本当にね、まあ、そのおかげじゃないですけども、皆さんそれでね、だいぶ注目していただいてるとは思うんですけども、そのおかげでやっぱりエアコンが今結構殺到しております。

でそれプラスアルファで、まあ、前からね僕言ってると思うんですけど、あの名札ですね、ニュースとかでもよく取り上げられてると思います。もうそろそろあの家庭とかにもね、あの影響出ますよとか、先々週かあの放送で言ってましたけども、いよいよやっぱりね出てきましたね、はい。でこれなんで建築の方で関係あるかっていうと、やっぱりそうですね、あの名札、石油関係なんで、化粧カバーであったりとか、あの外部っていうか外壁ですよね、外壁に取り付けるあのよくあのなんていうんですか、カバーみたいな、エアコンのあれ見たことないでしょうか、あれにも使われてたりとか、あと配管、冷媒配管っていうんですけど、あの配管、まあ、銅でできてるんですけども、その、ね、銅を周りをあの被覆っていうんですけど、それを保温するやつが名札由来になっておりますので、その冷媒配管もどんどんなくなってきているので、まあ手に入らない状態ですよね。本当にあのエアコン機器はあるのに取り付けれない状況がかなり増えてきています。まああのちょっとお待たせ しないといけない状況になってますんで、職員たちもやっぱりあのちょっとね、手をあくまいてる状態になってますんで、皆さんできれば早めに、もう夏前にはね、あの注文、もしエアコンが壊れてるよとか、ちょっと効きが悪かったりとか、あとですね、あの冷房をつけてるのになんかいまいち冷風出えへんなっていう時ですね、ちょっとそれはね、要注意です。ガスが抜けてる可能性も結構あったりとか、やっぱりちょっと年期が入ってて半導体がね壊れてたりとか、のコンプレッサー壊れてたりとかしますので、なのでできるだけ早めにあの近くのね電気屋さん、まあ、もしくは家電量販店さん、まあ、お知り合いのねあのエアコン屋さんに、注文してみてはどうでしょうか。ということでですね、まあ、こんな感じで1時間半お送りしていきたいと思うんですけども、まあ、やっぱり僕一人じゃなかなかあの1時間半、持たすことはちょっと難しいので、できればね、この FM お得にを聞いていただいている皆さんに、お願いがあります。 旧ツイッターですね、旧ツイッターやっておられる方になるんですけども、 FM お得にでね、ハッシュタグをつけていただいて投稿してください。タイトルはそうですね、ビジネスなので、まあ、上司とカラオケを行って盛り上がる曲、はい、リクエスト曲お待ちしております。リクエストハッシュタグ FM お得にをつけて、ぜひね、上司と行けば盛り上がる曲とは、ね、リクエストお待ちしております。さあそんな中ね、僕が上司と行けばカラオケで盛り上がる曲、まず一発目に行きたいと思います。まあ、これ皆さん大体みんな盛り上がるとは思うんですけども、まあ、どの世代でもねやっぱりあの世代に分かれるかなと思うんですけど、まあ結構その会社で勤めておられる方とかはもう一回はカラオケ行って聞いたとは思います。それでは聞いてください。 Bees No Ultra Soul。

ビーズでウルトラソウルでした。ありがとうございます。さあここでお便りが届いております。お便りトッシーさんからいただきました。ピーターさん、ココさん、蒸し暑くなってきました。ライブ放送ありがとうございます。今日もどんなトークと音楽で盛り上がるのか楽しみに聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですね、今日はねココさんちょっとお休みです。僕一人なんですけども、そうですね、蒸し暑くなってきたんでね、あのぜひ本当にあの熱中症だけは気をつけてください。熱中対策ね、皆さんおのおので、やっていってください。まあ、ちなみに僕は熱中症対策っていうか、なんか最近ね、ちょっとスプレー、まあ、なんていうんやろうね、柑橘系なんか吹きかけると、涼しくなるような発火成分のあるねスプレーを、もらいまして、それをねあのちょっと首筋にかけたりとかして、熱中症対策をとってますね。あとはまあ水分多めにとったりとか、そうですね、やっぱり水分ないとね、なかなか、バテてしまったりとかするので、でプラスアルファはねやっぱり塩分ですね。塩分がやっぱりどうしてもね少なくなったりとかするんで、それを補充したりとかもしてますんでね、そういう風な感じで熱中症対策をしております。お便りありがとうございます。さあそしてですね、あと、まあ軽く DJ ピーターってもう軽くね、僕 FM おとくにさんでパーソナリティやらさせていただいて1年ちょっと経つんかな、1年3ヶ月ぐらい多分経つんですね。でその中でピーターって誰やねん、いつもこの毎週じゃないわ第2第4水曜日ね、毎回パーソナリティでやってるけどみたいな、あまりこう自己紹介をしたことがないので、まあせっかくいい機会なのね、ちょっと軽く自己紹介だけさせていただこうかなとは思ってます。まあ、その間に皆さんよかったらね、ハッシュタグ FM お得にをつけて、上司と、行けば盛り上がりそうな曲、リクエスト曲お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そう、 DJ ピーターはですね、株式会社イノベーションミュージックに属しております。イノベーションミュージックで属しながら、僕は、建築業であったりとか、まあ、ホームページ IT 関係であったりとか、例えば EC サイトのね、システム構築をしたりとか、であとはイベントですよね、イベントをしたりとか音楽系のイベントをしたりとかねしてますね。異業者交流会、一番ちょっとね最近でめちゃくちゃ有名になってきてるのがライブライブダイブですね。これ株式会社イノベーションミュージックで主催させていただいてる、音楽を通して交流しようっていう感じですね。やっぱりね、ただ異業種交流会が皆さん

会社に属しておられる方はね、よくあの交流会とか行かれるとは思うんですけども、異業種交流会ですね。異業種交流会ってなんかただただ行って、でただただなんかこうセミナーを聞いて登壇者、まあこれ悪口じゃないんですけど、そう、まあちょっとね、なんかこう、なんやろう、行って名刺交換するだけみたいな感じになってるとは思うんですね。じゃなくして、なんかこう音楽を、まあライブとかですね、実際に会社に所属している方々、会社に所属している方々がバンドを組んでいただいて、そこで披露していただく、で披露していただいた後に交流会を開くっていう形なので、なのでね、あのコミュニケーションが非常に取りやすい。あと音楽好き、まあ本当にね、音楽が好きっていう方前提で来られてるので、本当にあの音楽、あの音良かったよとか、あのギター良かったよとか、そういう感じであの交流していくんで、なんか結構コミュニケーションが取りやすかったりとか、あと斬新、全国的にもあのあんまりそういうなんかライブハウスで異業種交流会開いてるところってほとんどないんですね。ほとんどっていうか、多分うちらだけじゃないかなと思ってるんですけど、会社に属しててね、属法人化で。なので結構ね、あのそれ面白いねっつって、なんか結構全国から、はい、あの問い合わせがあります。でちなみになんですけど、次、ライブ開催日決定しております。次の開催日が9月13日。まあ毎月やってって言われるんですけど、ちょっとあの毎月ですと僕らのリソースも大変なのでそうですね、なのでちょっとまあ3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回のぐらいのスパンでやっておりますんで、まあ、皆さんね、もし興味ある方はぜひね、株式会社イノベーションミュージックでホームページとか調べてみてください。それかまあ X でね、ピーターって調べた僕の、アカウントが出てきますんで、まだまだね、フォロワー数が28人ぐらいしかいないので、もうどんどん増やしていきたいなと思ってるので、ぜひぜひご協力の方よろしくお願いいたします。まあ、そういうわけで一応、建築関係、 IT 関係、そして音楽関係、この3本でね、この3本の柱でやっております。でプラスアルファ、最近ちょっと多いのがあの補助金関係ですね。補助金、助成金関係、まあ、これもなんとかならへんのっていうご相談を結構受けます。お店開いたりとか、まあ、飲食店とかね、個人で開いたりとか、まあ、あと会社でね、あの新しい事業をしたいからということで、あのピーターさん、ちょっとなんかこう手伝ってくれへんかっていう声も結構あのよく拾うんですけどもまあ補助金はあくまでもね、やっぱりあの補助金なので、補助するお金なのでね、なのであの戻ってくるは戻ってきますけど、全額戻ってはきません。でプラスアルファでその先出しにね、お金が必要になってくるので、まあ、ある程度の資金は必要になってきます。はい、後から補助金は戻ってきますので、しかもそれはちゃんとあの完了報告書って言って、完了、計画通りに完了しましたよと、でちゃんとお金も支払いました、業者さんに、各仕入れ業者さんに、そこで初めて報告出して審議、まあ、稟議ですね、向こうの運営局で、そこで、採択もらってから戻ってくるっていう形なので、結構皆さんはね、勘違いされてるんですけど、なんかお金一銭も出さずにあのもらえるんやみたいな、なんかそれはねちょっと間違いなので、そうですね、なのであの後から、3分の2であったりとか半分であったりとかね、戻っていく、あくまでも補助なので、まあ、あんまり補助金にね、頼りすぎるのは良くないので、まあ、あくまでタイミングがあったりだったりとか、まあ、補助金もやっぱりあの公募期間も決まってますんで、このタイミングでなんかこう一緒の、新事業、うん、立ち上げるっていう方であれば、あ、こういう補助金ありますよとかおすすめはできますんでね、ぜひそういう場合もあの全然お声かけよろしくお願いいたします。で、あとプラスアルファでね、ホームページ、まあ、皆さんよく言われるのが、なんかホームページって高いんじゃないのとか、なんかどんな風なホームページしたらわからへん、なんかピンからキリまであるみたいなね、形でよく言われるんですけども、まあ僕がやってるのは本当に完全オリジナルでございます。よくテンプレートとかね、TikTok の、 あの宣伝で流れてくるような、あのサブスクで月々23,000円、2,300円とか、なんか3,000円とかだねみたいな、そういうのは僕はやってないので、あの本当にね、ホームページに思い入れがあって、でちゃんとあの更新していってくれる、はい、やっぱブログとか、ニュースとかで、あと写真のアップデートであったりとかね、実績報告であったりとか、まあ、そういうのをね、ちゃんとホームページをと一緒になんかこう寄り添いながら作っていただけるような方々ですね、まあ、そういう方々と一緒にお仕事をさせていただいているっていう感じですね。ホームページも作って

じですね。まあ、決して安くはないですけども高くもないです、はい、安ければ安いほどやっぱりねどこかにほころびは出てきます。安かろう高かろうという、ね、言葉昔からありますけども、はい、これはねもう本当に全部に通じますんで。で建築もそうですしね、うん、

したりとか音楽弾いたりとか、まあそうですね、弾き語りであったりとかもしてますんで、はい、ちょっとまあ常になんか忙しくアクティブには動いてます。ただあの僕は基本的には陰キャなので、はい、引きこもりたい基本的には引きこもりたいですね、はい。まあ、皆さんよかったら9月13日ライブライブライブもよろしくお願いいたします。ということでね、本ちゃんの方に入っていこうと思います。まあ、今日はねどんな話をしようかなっていうね、この番組は一応ビジネス番組というね看板を背負ってるんですが、まあ、せっかくのね1時間半番組ですんで、まあ、お堅い経済の話ばっかりじゃ、まあ、結構皆さんつまらないかなとは思いますんで、まあ、今日は2026年、今の京都の面白い空気感、新しく始まったワクワクするような動きを交えながら、まあ、カフェで入れたてのコーヒーを飲みながらね入れたてのコーヒーを飲みながらか飲みながら、まあ雑談してるようなね、そんなカジュアルで明日へのヒントになるような時間をね皆さんと一緒に作っていきたいなと思ってます。ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。そしてね、まだまだ、リクエストもお待ちしております。ハッシュタグでですね FM を特にハッシュタグつけていただいて、リクエスト曲お待ちしております。まあ、会社の上司と一緒に行ってカラオケに行って盛り上がりそうな曲、はい、これリクエストお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして2曲目いきたいと思います。会社の上司と行って盛り上がりそうな曲、結構困るんですよね。そうですね、まあ、新卒、特に新卒の方、まあ、4月から入ってね、入社入ってで、ちょっとまあ若干打ち解けてきたかなっていうこの5月末、うん、でそれでちょっとじゃあ一回飲み会でも行こうか、新歓、新入社員の歓迎会やろうかで一次会でね、飲みました。じゃあ二次会かよみたいな、じゃあ二次会大体まあカラオケだったりとかするんですけども、まあ、その時にねやっぱ困るじゃないですか。ジェネレーションギャップ、新卒はやっぱ20代で、上司たちはまあ30、40、50、60代、まあ、そんな中でね、まあ、どの世代にも響くような曲歌わなあかんみたいな、いや私新卒なんでちょっとみたいな、いやいやあの新入社員やから歌いなさいみたいなね、まあ、ちょっとアルハラじゃないの、まあ、まあパワハラ的な感じで言われるかもしれないですけども、その時歌えるような曲、盛り上がれるような曲をね、1曲お送りしたいと思います。それでは聴いてください。ウルフルーツでガッツだぜ。

ウルフズでガッツだぜでした。ありがとうございます。結構ねやっぱこれ盛り上がりますからね。もうほんとねカラオケ行けば大体皆さん歌ってみてください。あの上司の方が大体もうあのうわーってなると思います。あまあこれねあの僕のピーターの偏見でございますんでね、あの必ずしもなるかどうか分かんないですけども、まあ大体刺さるんではないかなとは思いますんでね、みんなでねわちゃわちゃやっていただければなと思います。あの新入ね、新入生じゃなくて新歓、うん、新入社員歓迎会ぜひね頑張ってみてください。そしてまたお便りいただきました。ありがたいですね。またいただきました。ホッシーさんありがとうございます。ピーターさん自己紹介、特に建築関係の補助金の話、エコ問題参考になりますってことね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ少しでもね、参考になればと思いますんで助かります。まあ、そしてね、まあ、この京都のねビジネスといえば伝統を守る側面がクローズアップされがちですけども、実はものすごくね新しいもの好きでイノベーティブな街でもあると。まあ、そこでねちょっとこの少し15分間だけ題して京都の新顔、ビジネストピックという形で最近京都に登場した、まあ、あるいは今さら今まさにね変わろうとしている面白いスポットや仕掛けをねカジュアルに紹介していこうというものになっております。ちょっと今回僕がね注目したのは、僕のあのイノベーションミュージックの事務所がですね渦政にあるんですけども、その渦政の近く今年2026年3月28日に、まあ、第1期リニューアルオープンを迎えましたばかりのあの渦政映画村、そう渦政映画村ですね。まあ、このねリニューアルを機に名称も、東映、渦政映画村からシンプルに渦政映画村へと、名前が変わりました。映画村といえば、まあ、結構皆さんの修学旅行とかで行ったイメージかなと思うんですけどもね、子供向けのアトラクションというイメージがお持ちの方結構多いとは思います。まあ、今回のリニューアルのコンセプトがちょっとめちゃくちゃ、まあ、なんていうんやろうな、あの尖ってるっていうか、あなるほどなみたいな、まあ、ちょっと僕も職業柄あのインナーブランディングとかであのコンサルもしてたりとかするんですけども、結構面白かったんですよね。なんとねあの江戸時代の京へ迷い込むをテーマにした20代30代の大人が本気で楽しめる大人の没入体験パークですね。まあ、そのゾーンが生まれ変わったりとかしてるらしいんですよ。結構その修学旅行に行ったイメージってなんかこうなんやろあのコスプレっていうかなんかこう江戸時代の、着物とかね、したり着たりとか、あとお姫様の格好をしたりとか、あとはやっぱり何あれ侍の格好をしたりとかね、でなんかこう街を散策するみたいなイメージやったんですけども、まあそうじゃなくして20代30代の大人が本気で楽しめる没入体験パークはすごいなと、これだけでもちょっとワクワクするんですけども、じゃあ具体的に何がそんなに大人向けなのかという形なんですけど、まずあの入村した瞬間から村全体が舞台になってる、うん、でこの春の注目のね演目として、花嫁道中桜の宴というね360度リアルタイムのドラマが開催されてる。これすごいですよね。あの本当になんかこう実際にこうなんやろうね平面じゃなくして

体じゃなくして360度の舞台だから、観客席に座って見るんじゃなくして、自分がその江戸の街を歩いてすぐ横で、ね、例えばなんですけども新選組とか、ね、そういう方々がリアルタイムで事件を起こして目の前でバッチバチね盾を始まったりとかするんですよバッチバチにやり合ったらいきなり始まるんですよ、ほんま、うん、目の前でね。しかもまあ本当に自分が映画のなんかこう村人 B とか通行人 A とかにねなったような感覚で、ものすごい臨場感が味わえる、そんな感じになっております。でさらに大人がこうそわそわしちゃうようなナイト営業がね本格スタートしてます。なんとまあ夜のね21時まで営業してる、まあ、夜になるとちょっと R18指定のエリアが登場するらしいんですけどもね、ちょっと僕もあのまだ行ったことはないんで、これは情報なのでね、あのもしかしたらまた変わってるかもしれないんで、ぜひあのホームページとかで確認してみてってください。まあ、ラジオのねお聞きの18歳以上の皆さん、夜の映画村すごいですよね。ひりつくような緊張感の中でサイコロを振る、まあ上下半下の博打が体験できたりこれ長藩の博打ってあれですよね、まあ知ってる人は知ってるんですけど、それ何みたいな、うん、結構そのサイコロを振ってね、こうお椀の中にこうコロコロコロコロ、まあよったらなんかチンチロ、まあチンチロも分からへんかな、結構この居酒屋さんで結構なんかそのハイボールでね、チンチロをやったりとかしてるお店もあったりとかするんですけども、まあちょっとあの半か長かみたいな形でね、大か小かみたいな形の、まあ、あのそういう、ね、ゲームができたりとか、あと江戸時代の容疑者として連行される、おとなしく入れない拷問屋敷なんていうのもあるらしいです。で撮影所の本気の、ね美術スタッフが作ったちょっと刺激強めの没入型イベントも実演されてるらしいですね。あそこ自体がね結構あの昔から撮影所として使われてるんですけども、本当にねあの本気の、プロがね美術スタッフがねあのおられるんで、まあ、その方々が作った、没入体感イベントに、ね、なっております。あの全然ねもちろんあの痛みとかはありませんので、あの全然ご安心ください。まあ、仕事帰りにちょっとあのこの非日常ねストレス発散に、楽しんでみたらどうでしょうか。で、まあ、そしてねビジネスパーソンとしてね見逃せないのがそのフードのリニューアルでございますね。フードのリニューアル、京都の老舗から、まあ、新規気鋭の、ね、名店まで10店舗が新しくオープンしておられます。まあ、例えばなんですけども1879年創業のあの沢井醤油さんが手掛ける新業態のお店、醤油を生かしたみたらしスイーツや限定フードが食べ歩きできます。でさらに伏見のねあの有名な酒蔵ですねであったりとか、焼き鳥専門店のねお店があったりとかね、結構いろいろお店がリニューアルされております。夜の江戸のね街並みを眺めながら美味しい焼き鳥と美味しいお酒一杯で、京都の新しい夜の鉄板コースになりそうかなと思います。まあ、ここでねあの詳しい情報とかホームページはあのぜひね、うずまさ映画村で調べてみてください。場所はですね右京区うずまさになっておりますね。電車では山陰本線の渦政駅からかな、渦政駅から、まあ、どちらもあの歩いて5分ぐらいなんでね、めっちゃ駅近いになっております。営業時間も10時から朝の10時から21時、入場料入村料っていうんですかね、入村料は大人2800円になっております。まあ、結構このねビジネス視点でも見ててもすごい面白いかなと思ってます。今までねあの渦政映画村、まあ結構ファミリー向けであったりとかね、なんやろう、そう子供向けなんかなと思ってたんですけど、結構その20代30代でも楽しめる大人がね、可処分所得があって結構タイパとかね非日常の体験価値を求める大人層へ全員振りした感じ、面白いっすよね。まあ、結構その没入体験型めちゃめちゃ流行ってますんで、まあどうなんだろうね、関西京都没入体験型結構増えてますけどね、まあ、また後でちょっとご紹介はさせていただきますけども、またチームラボさんですね、まあ、去年の10月やったかな、はい、本部をね京都に移されて、でそれで施設でっかい施設ですね建ててまあそこは僕はあのちょっと行かさせていただいたんですけど、またそれはね、曲終わりに紹介させていただこうかなと思います。はい、まあ、ぜひあのまずは渦政映画村ですね行かれてみてはどうでしょうかということですね。ありがとうございます。さあそしてですね
同時に今、X 旧

ツイッターの方でお便りも募集しております。 FM お得にハッシュタグ FM お得にで、上司とね、行って盛り上がりそうなカラオケの曲ですね、皆さんよかったら教えてください。3曲目に僕がご紹介させていただくのは、まあこれもちょっと世代になったら分からへんのんですけど、盛り上がるっちゃ盛り上がる。さっきはね、あのウルフルズだったんですけども、まあ、今回は、コブルクロさんのわらちです。どうぞ聴いてください。

小袋でわだちでした。ありがとうございます。いやーめっちゃ元気が出るてか僕があのあれですね、よく上司でカラオケ行って上司が歌ってた曲でございますんでね、あの本当に絶対毎回歌ってました。これなんか元気が出るらしいですね、自分で歌っててそうそうそう。で次の日もやっぱりその、まあ、僕ちょっと営業職なので、あの、まあ、やっぱり僕の上司も営業職なので、もう本当にね、あのこれ歌った次の日は絶対歌ってましたね。でプラスアルファでなんか落ち込んだ時もこれ歌ってるって、なんか毎回これ歌ってるイメージはい、そんな中ですね、リクエスト曲、また届きました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。船長さんからいただきました。ありがとうございます。ピーターさんこんにちは。今日はワンオペ放送なんですね。ありがとうございます。いえいえこちらこそありがとうございます。盛り上がれる曲はアニメ曲で、佐々木勲さん&ロイヤルナイツの宇宙戦艦ヤマトはどうでしょう。あ、いいですね。私は世代だったので60代前後の方には懐かしいかと思います。確かにこれはね、僕も懐かしい確かにこれは刺さりますし、あのよくよく考えたら、あの上司とあのカラオケ行っても、あの結構ね、あの歌っておられましたリクエスト曲ありがとうございます。本当ね、皆さんこういう感じでどんどんどんどん X でね、投稿の方お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。まあ、立て続けにはなりますけども、ロイヤルナッツさん、佐々木勲さんもね、よかったら聞いてください。宇宙戦艦ヤマト。

佐々木勲さんで宇宙戦艦ヤマトでした。ありがとうございます。時刻は15時45分を回ったところです。メディアオープンレディオ、いやーすごいですね。久々に宇宙戦艦ヤマト聞きました。やっぱりあの元気出ますね。ああいうなんかこう声を張った感じ、なかなか最近のカラオケでないですからね。腹から声出すみたいな。いやあのありがとうございます。あの船長さんありがとうございます。ほんまにやっぱりね、僕もあの MC とかしてて、あの声が通らない方なので、ちょっと腹から声出せってよく言われるんですよ。あれなんかあのピーターの声全然聞こえへんぞみたいな。え、それなんか MC として終わってるみたいな。いや、そこはもうあの音響さんなんとかして、あの音響さんでなんとかしてと思うんですけども、そうなんですよね。やっぱりあの宇宙戦艦ヤマトのあの発声方法って結構お腹から出すんでね、結構ねあの腹筋使います。で、僕もね今結構腹筋使いながら MC やってたりとかするんですけども、なんやろな、なんで通らへんねろ。なんか通るヘルツがあるんやろね。もっともっと高い音を出したらいいんかとかね。大体あの注文するときお店とかで、まあ今はねあのタッチパネルで全部 DX 化になってますけど、昔はすいませんとか言って、すいませんすいませんとか言ってね、店員さん読んで、でオーダーをね取ってもらってたんですけども、まあ僕何回読んでも全然振り向いてもくれないし、スルーされる。うん、え、これなんかあれなんかなと思って、これわざとなんかなと思って、一回ちょっとすいませんって相方にね言ってみてって言ったら、すいませんって言ったらすぐはーいって言われるの。なんでこれ。これいつも本当ね、めちゃめちゃ謎なんですよね。僕の声ってそんな通らへんねやみたいな。でプラスアルファで、そんなちっちゃい僕の声と思うんですけど、まあ、皆さんね、ちょっとこのね僕の MC 小さかったりとかすると、まあ、今はね最先端の機械がありますんでね、おのおのスマホであったりとかラジオね、ボリューム調整お願いいたします。はい、こちらめちゃめちゃ今フェーダーマックスで上げておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、まあね、メディアオープンラディオ、ビジネスのね、番組なので、もう一個ね、ちょっと紹介させていただきたい、情報があります。まあやっぱりね京都ですから、まあちょっともう少しビジネスにね少し踏み込もうと思いまして、京都の伝統かけるイノベーション、まあイノベーションミュージックですからね、イノベーションをちょっとかけましてですね、いろいろちょっと調べてたところ、まあ京都といえば100年200年と続く老舗企業さん伝統工芸がね

締め合う、もうひしめき合うかひしめき合う街ですけども、まあ、なんでねそんなに長く続くのか、まあ、それはやっぱりまあただ単になる昔のやり方を守っていくことだけじゃなくて、時代時代のね最先端最新テクノロジーを取り入れて自分たちをアップデートし続けてるから、やっぱり今もあるんではないかと僕はそういうふうに思っております。な昔ながらもね方法もちろん守りつつも、プラスアルファで、まあ、掛け算ですよね、掛け算で最新のテクノロジーを入れていく、まあ、これがねやっぱりあの何かそこに引き継があるんじゃないかと思いまして、ちょっとピックアップさせていただきました。まあ、2026年の今、まあ、その象徴ともいえる、まあ、めちゃくちゃ面白いあの動きがちょっとまあ僕の中で情報が入り込みまして、キーワードはねあの京都といえば西陣織ですよね、はい。まあ、西陣織とあのかける宇宙、そして最先端素材の掛け算、まあ、具体的なそのイノベーション事例ですけども、まあ、京都を代表する伝統工芸西陣織、あのねやっぱりあのきめ細やかで美しいね織物の技術が今やまあ衣服や、衣服を飛び越えて、なんとね航空宇宙産業最先端のねスポーツギアに使われているらしいんですね。まあ、例えばその西陣織の老舗とか、まあ、京都のね織物技術を持つ企業さんが糸をねあのカーボンファイバーですね、あの炭素繊維ですね、炭素繊維に変えて、まあ、ものすごい強度と軽さを持つ立体的な素材を織り上げる技術を開発しております。まあ、これがね人工衛星のパーツであったりとか、まあ、最先端のレーシングカーの部品として持ち込まれたりとか、まあ、世界的になんかこう大注目されているらしいんですよね。でさらにデザインの面でも2026年は、まあ、進化していまして、伝統的な着物の柄を AI に学習させてね今流行りの AI 皆さん使っておられますよね、まあ、チャット GPT であったり、まあ、よく言われるのがチャッピーって言われますけども、まあ、ちょっと最近ニュースになりましたけども、チャッピーがとかねありました。チャッピーによく皆さんね、あの相談されてるとは思います。まあ、あと、ジェミニーとか、まあ、クロードであったりとか、もう今は AI ツール、もう何万種類ってありますから、うん、まあ、その代表的なね、もの、まあ、あとオリジナルの AI とかね、あるんですけども、まあ、その AI に学習させて、現代のストリートファッションやデジタルアート、まあ、果てはゲームの 3D グラフィックの衣装としてリデザインしてね、世界に発信するようなね若い職人さんたちのプロジェクトもどんどん立ち上がっているそうなんですね。これめっちゃあれよね、ワクワクドキドキしませんか。まあ、1000年以上の歴史を持つ織るというね職人技アセットにカーボンファイバーや AI というね現代のテクノロジーを掛け算した、まあ、その瞬間市場が着物市場からなんと宇宙そしてグローバル世界市場へと一気に何百倍も広がったわけですよ。すごいですよね。もう本当にあの宇宙繊維であったりとか、まあ、F1 とかね、もう本当にああいう些細な、もう繊細なものであればあるほどあの必要とされる技術。いやー、まあ、これをね、僕たちの普段のビジネスに置き換えてみようとすると、ものすごいなんかヒントが見えてくるかなと思います。まあ、よくね、まあ、建築はね、業界が古いからとか。まあやっぱりあの職人やからとかね、もうずっとうちはこのやり方とかね、まあ、思いがちな部分も結構あったりとかするんですけども、でも実は、まあね、結構その当たり前に持っている既存のスキル、これまでに経験ってね、やっぱこれまでの経験もやっぱ大事なんですけども、別の業界の人から見たら喉から手が出るほどね欲しい宝物だったりとかするので、まあ大切なのは自分の技術を何と掛け算するか、ここは一番ね大事かなと思ってます。まあ掛け算、まあ全然プラス足し算でもいいんですけど、やっぱ足し算だったらなんかあれですよね、あのスピード感がちょっと失われるので、僕は掛け算と呼ばさせていただいております。西陣織の糸をカーボンファイバーに変えた、まあ、僕たちもね自分のスキル最先端の、ね、AI ツールとかね自社のサービス、全く違う、ね、業界のニーズというふうにねちょっと視点をずらしてみたら、もっともっとなんか市場が広がるんではないかと、京都の老舗が証明してくれている、守るために変わり続けるという姿勢、ぜひね僕たちも日々 あの仕事に取り入れていきたいかなとは思ってますね。まあ、僕もよく AI 使うんですけども最高ですよね、本当にねやっぱりねすごい便利 AI は、やっかな皆さん、そのもう AI ってなんか当たり前のように普及してってると思うんですよね。無料で使えるし、まあ、無料で使える部分もまあちょっとあの制限はあるとは思うんですけども、

多分これからまた課金になっていったりとかもするかもしれません。まあ、すでにちょっと僕はね、使ってるやつは全部サブスク課金制になってるはいるんですけども、やっぱ課金すれば能力も上がるし、でやっぱり生成される速度であったりとか生成される枚数であったりとかね、やっぱ変わっていくので、もう昔はね本当になんか僕が、まあ、チャット GPT、まあ、4、5年前から出てたんですけども、その頃とは格段にやっぱレベルが違う、レベルが変わっていってます。でたまにありませんか、なんかこう思った感じ、うん、なんか自分が指示したなんかプロンプト、な指示書プロンプトって言うんですけども、全然なんか前と全くプロンプト一緒やのに前と全然ものが違うものが生成されるみたいな。いやそれね、あの AI がどんどんどんどんアップデートされていってるから、だからこっちもどんどんどんどんアップデートしていかないといけないんですよ。だから指示書もどんどんどんどん長くなっていくんですけども、もうそれをね凌駕するような、最近またAI 出ました、独立型 AI もうすごいですよね。独立型 AI って残っちゃ、今って AI って独立型じゃないんかと思うじゃないですか。いやいやいやいや、今までの AI はもうそういう自立とか独立とかしてなかったんで、何か過去のものをベースにしてから、そういうふうにウェブ検索をして、で精査して弾き出して答えを出すみたいな計算方法やったんですけども、まあ、新しい AI、これちょっとマルスって言うんですけども、それはですね完全独立で自分で考えて、あなたの欲しい答えってこうですよねみたいなことをね、全部回答してくれる。でプラスアルファ向こうから聞き出してくれるんですよね。あなたのこういう回答欲しいのはこういうことですかとか、プラスアルファでなんかこう提案をしてくれたりとかするので、非常に使いやすくて、でプラスアルファすごい精度もいいっていう形で、今ダントツじゃないですかね、クロードを抜いた形にはなってます。前まではね、ちょっと2年前かな、2年前まではチャット GPT がすごいって言われて、でその次が Google のねジェミニーがすごいみたいな、でその次はクロードやったりとかするんですけども、で今はもうそれを抜きましたんで、もう皆さんねビジネスでクロードいっぱい作ってる、使ってると思います。はい、クロードでね、プレゼンシート作成したりとかでクロードでね、ちょっと対抗企業さんのね分析をしたりとかねいっぱいされてると思いますね。はい、で個人で使う分には全然ねチャット GPT チャッピリいいとは思うんですけども、やっぱりそういう風にビジネスで使う AI っていうのはやっぱりどんどんどんどん進化をしていってます。僕が思っている非常に早いですね。まあ大体3年ぐらいで来るかなと思ってたんですけど、もう半年ぐらいで来ちゃってるんで、それぐらいのスピード感で今来てますんでね、まあよかったら皆さんどんどんどんどん AI、 新しい AI をね使っていかへんかったらまた取り残されていくんで、チャッピーで満足してたらダメですよはい、ということでなんかこういろいろ喋ってしまいましたけども、まあ今ですね、ハッシュタグ X 旧ツイッターでですね、上司とねカラオケ行ったら盛り上がる曲を募集リクエストをしております。ハッシュタグ、FM お得にでね、投稿していただけると、こちらでね全部最新の方で、読み上げれるので、ぜひよろしくお願いいたします。そして先ほどのね、船長さんもありがとうございます。リクエストのね、メッセージ読んでいただきありがとうございますというか、ね、感謝です。初めて全部お聞きしました。3番4番があったんですね、驚きました。替え歌で地球を救うを会社を救うなのに、それはどうでしょう確かに確かに、あるあるある最近替え歌とかね、歌見たとかも流行ってるんですけども、そうヤマトね3番4番僕もあったの知らなかったんですけども、地球を救うを会社を救う、いいですよね。替え歌イノベーションミュージックなんでね、僕もミュージックしてるんで、ちょっと替え歌とかもねどんどん投稿していきたいと思います。船長さんありがとうございますありがとうございます。やっぱりね、僕今ワンオペなんでね、SE やったりとか喋りやったりとか X の投稿を見たりとか次の音楽の準備したりとか一人でやってるんですよそうそうそう、多分ねラジオのね、リスナーさんにはちょっと見えてない部分は結構あると思うんですけども、やっぱりね一人でやってるっていうか、手が2本しかない、手が2本っていうかね、指が5本、10本かかけるにやが10本しかないから、もうあっちやってこっちやったりみたいな、結構僕裏でパニックってます。はい、なので音飛びとかなんか変なタイミングで音がかかってるなと思ったらいつでも言ってください。はい、よろしくお願いします。で結構ね今お便りも来てるんで、なんか直接 DM 送ってくれてる方がおられるんで、ちょっと読み上げさせていただきたいとは思います。ハンドルネームシャケマル、ありがとうございます。シャケマルさんありがとうございます。ピーターさん今日はお一人ということで、ココさんいないのは寂しいですが、ピーターさんの話し方は落ち着きますね、頑張ってください。ありがとうございます、応援メッセージありがとうございますね。

ありがとうございます。こうやってね DM でも全然受け付けてますんで、あのぜひぜひあの DM でもください。でハッシュタグ FM おとくにで投稿したかったのですが、もうせっかくなので DM で失礼します。上司とカラオケに行って盛り上がる曲、おこれは何やろ、ゲットワイルド、TM ネットワークさんですね。これは私は絶対に盛り上がると思ってます。なんならあの退社帰社するとき毎回聞いてます。なんかありましたよね、一時期バズってましたよね、なんかこう何やったかな、帰宅ワイルドみたいな、なんか帰宅ゲットワイルドみたいな感じで、なんかシティハンターのねアニメの曲ですけども、でその時のエンディングに流れるんかな、分からへんかったけど、ちょっと思い出せないんですけどね、なんかそれでバズってましたよね。みんな一斉になんかこうスーツ、着てて、バックを見るになんかその動画を撮ってゲットワイルドを流すみたいな、なんかそんなん流行ってましたよね。シャケマナさん、あのありがとうございます。それでは聞いてください、ゲットワイルド。

メディアオープンレディオ、ちょうどね16時に回ったところ。1時間早、あと残り20分ぐらいですけども、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本当ね、たくさんいろいろとお伝えさせていただきましたけども、西陣織のねカーボンファイバーであったりとか、渦政映画村のねリニューアルであったりとか、まあいろいろ京都のね、各企業さんであったりとか、面白いちょっと取り組みとかもね紹介させていただきました。そして残りのねあと20分ぐらいはですね、まあ、ね京都企業の裏側、京都には世界に名を轟かせる大企業はたくさんありますが、まあ、最初からねスマートな企業はやっぱりあるわけではないと、まあ、今回はね世界中の誰もが知ってる、世界中のね誰もが知ってるね任天堂さん、ちょっと任天堂さんにちょっとピックアップさせていただこうかなと思います。やっぱ京都といえばね、まあ、いろいろたくさん大企業あるんですけども、これからねやっぱり任天堂スイッチ値上がりするってことで、任天堂さんでねちょっとピックアップさせていただこうかなと思います。まあ、めちゃめちゃねカジュアルで泥臭いね挑戦の歴史を紐解いていきたいと思います。まあ、具体的に企業の裏側エピソードですけども、任天堂さんといえばね1889年にね京都の東山区でね花札の製造から始まったというのは有名な話で、そこからねトランプを作ったりとか、いろいろ今はね、なんかそういう今のゲーム機みたいな感じですかね、まあ、たどり着くまでのその昭和の時代、任天堂さんはねとにかく何でもいいから新しいビジネスを当てようというね、ありとあらゆるジャンルに挑戦しては、まあ失敗と言えるかどうか分かんないですけども、まあ、繰り返していた時期がありました。まあ、例えばねお湯を注ぐだけで食べられるインスタントライスというね食品事業にも手を出したこともあったりとかなかったりとか。まあ 他にもね車を持たない人のためにねタクシー会社を経営したりだったりとかね、組み立てのね、まあ、ちょっとビジネスホテルも作ったりとか、まあ、いろいろされてました。もう本当にね今の世界の任天堂というイメージからするとめちゃめちゃ意外やったんで、まあ、ちょっと親近感が湧いたりとかしませんか。じゃあなんでそんなね任天堂さんが世界一のゲーム会社になれたのか、まあ、それはどれだけ失敗しても人々にねエンタメで楽しませるという軸だけは、まあ、ブレずに打席に立ち続けたから、まあ、ここ打席に立ち続けたからもうこれ大事。もう本当ねいろいろ僕も数々の経営者さんであったりとか、まあ、プロのミュージシャンであったりとかアーティストとかお会いさせていただきましたけども、なぜそんなに有名になれたんですかとか、なぜそこまで続けられるんですかって聞いたんですよ。いろいろといろんな人にやっぱりやり続けること、そうやり続けたから今俺がいるみたいな、まあ、失敗を恐れないとかじゃなくて、失敗して当たり前じゃないんやけど、まあ、失敗は嫌やけどね、うん、やっぱりその成功してもやっぱりやり続けへんかった意味がないし、まあ、自分の夢であったりとかビジョンに持って、ビジョンを持ってね計画通りにね進めていけば、まあ、結構楽しかったりとかして、でそれが引き金トリガーになって今があったりとかいう人もいますし、あとはねちょっとまあ、米さん、某米米さんのね某ドラマーさんがちょっと言っておられたんですけども、どこまでやるんですか、何歳までやるんですか、もう結構なね年齢もいかれてるんですけども、いやまあ最後までやるよみたいな、もう死ぬまでやるんや言って、あそうなんですね、なんでそんな死ぬまでやるんですかみたいな、唯一無二になりたいから。もうこの年になるとやっぱみんなどんどんリタイアしていくと、うん、やっぱりリタイアしていけばどんどん競合相手が減っていくと。やっぱり人間やっぱり寿命は有限なので、はい、時間も有限なので、だからやり続けた方が最終的に残るんやとね、うん、結構深かったっすよね。だから本当にね楽しかったです。本当になんかお話しさせていただいてて、やっぱりそういうなんかなんていうんですかね、米米さんのねそのドラマーさんも言っておられたんですけども、自分が一番楽しめてで最後まで残った方が勝ちやと、まあ、そういう風に言っておられましたね。まあ、ちょっと本題に戻るんですけども、まあじゃあね、なんでそんなね任天堂さんが世界一のねゲーム会社になれたか、

まあ、それはねどれだけ失敗してもまあエンタメにねあの振り続けて打席に立ち続けるっていうことなんですけども、まあ、ある時あの当時のね開発者さんが仕事中に暇つぶしてね、格子状のゴムを伸ばして遊ぶおもちゃをね自作していたそうなんですけども、それを見た社長がこれ面白いなと商品化しようというふうになった、なって生まれたのが昭和に大ヒットしたあのウルトラハンドというマジックハンドのおもちゃでした。まあ、食品やタクシーはねちょっとあれだったかもしれないですけども、人をワクワクさせるものを作るというねそういう強みを当時の最新のね技術だったエレクトロニクスと掛け合わせた結果、今の任天堂さんのね、繋がったと言われてるわけですよね。まあ、これはね今の僕たちのビジネスに、ね、置き換えてみるとやっぱめちゃめちゃ救われますよね。新しいプロジェクトを初めて、まあ、失敗したりとか新規事業がうまくいかなかったりとかすると心が折れそうになります。でもあの任天堂さんすらね、結構ねなんか、まあ、失敗とは言いませんけどもねあのいろいろ紆余曲折があったという、まあ、大事なのは失敗を恐れて打席に立つのをやめてしまう、うん、これがねやっぱり良くないことなので、自分たちの軸は何なのか、まあ、これをしっかりグリップを握りしめて何回もバットを振り続けること、そうすればある日突然、まあ、社内のちょっとした、ね、遊び心から世界を変えるヒット商品が生まれるかもしれません。2026年の今、変化が激しい時代だからこそこの任天堂さんのね愛すべき、まあ、ちょっと泥臭さ、圧倒的な打席数をちょっと見習っていきたいかなとは思ってます。本当にね打席に立てば立つほど、まあ、数がね、打てればやっぱり数を打てれば打つほどね、まあ、何かヒット商品が生まれるんではないかと思っておりますんで、ぜひ皆さん、どんどんね、チャンスがあるんで、やっぱり人間の寿命一回きりなんでね、何かチャレンジするっていうことはいいことかなと思っていきますんで、どんどんチャレンジしていきましょう。さあそれでですねリクエスト曲、まあ、ぜひねまたお待ちしておりますけど、まあ、残り時間がね、15分ぐらいなんでね、まあ、あと 2,3 曲、紹介できればなと思っておりますんで、よかったら皆さんリクエスト曲お待ちまだしておりますんでよろしくお願いいたします。今ですねハッシュタグ FM お得にですね FM お得に、XQ Twitter から投稿よろしくお願いします。上司と行けば、盛り上がる曲を募集しております。そして僕が次におすすめしたい曲、まあ、これどうなんですかねちょっとわからないですけども、まあ、幅広い世代には受けてるとは思うんですけども、まあ、ちょっと前まで TikTok とかでバズってる曲でございます。よかったら聴いてください、鈴木雅也さんで、恵みの

鈴木まさゆきさんで恵みの人でした。ありがとうございます。時刻は16時15分を回りました。メディアオープンレディオ。いやー本当ね、たくさんのお便り、そしてね、たくさんの DM ありがとうございます。ありがとうございます。本当残るとこ、残り13分になりましたけども、ちょっと紹介しきれない部分も結構あったりとかするので、非常にね心苦しい感じではありますけども、ありがとうございます。そうですね、お便りもう一件いただきました。ありがとうございます。船長さんからいただきました。サイサイドです。ピーターさんのエアコン情報参考になりました。早めがいいんですねと。そうです、もう早めでお願いいたします。もう本当今でもちょっと遅いぐらいかもしれないんで、もう各ね家についてる部屋のエアコン全部稼働してみてください。ちょっとでも生ぬるい風が出てたらちょっとやばいかもしれないので、はい。それから自立型 AI は一番何が使いやすいですか。まあそうですね、人にはよるんですけども、そうですね、一番使いやすいので言うとジェミニーですね。はい、やっぱりね、Google のジェミニー、あれもう万能型に なってますので、まあ、画像も生成できたりとかもしたりとか、まあ、あと分析もできたりとかするので、ぜひ使ってきてみてください。ちなみにチャット GPT を今メインで使ってますが、人間に近いためか時々ズルをしたりシカトされたりしますが、自立 AI 型はどうですかと。そうですね、昔のチャット GPT ではズルとかなかったんですよ。結構いろいろ提案してくれたりとかもあったんですけども、やっぱりね、皆さん一緒のことを感じておられます。最近のチャット GPT がなんかおかしいって。でももちろんね、ちゃんとしたプロンプトを打てば、もう何百行というね、プロンプトを打てば、指示文を打てばちゃんと出てくるんですけども、やっぱりそのめんどくさいじゃないですか。そんだけなんかこう打つのめんどくさいし、なんか そんだけの時間リソースを割くんであれば、自分で打った方が早かったりとかするんで、そう、例えばなんかメールの返信であったりとかね、まあ、こういう事情なので、こういうメールを作成してください、丁寧な感じで、お客様の迷惑にならないような形でとかね、打つぐらいだったら自分で打った方が早いみたいな感じなんですけども、今のその自立型 AI のマヌスですよね。あれはもう本当にじゃあこういう風にメール打ってはどうでしょうかって いくつかね提案してくれたりとかもしてくれるので、すごい使いやすいは使いやすいです。はい、なので、まあ、チャット GPT 皆さん結構使われてるとは思うんですけども、やっぱりどんどんとね、不平不満が出てきてると思います。まあ、それぐらい皆さんがAI に対して学習してってるっていうことなんで、もう AI がこんだけね、こんなこともできる、あんなこともできるみたいな、昔は思ってなかったと思うんですよ。でもやっぱりこういう使い方もあるんや、こういう使い方もあるんやっていうことでね、結構皆さんそういう風な発見があったりとかして、そういう風な使い方をするとやっぱりどうしてもね、ちょっと完璧を求めてしまうっていうかね、はい、なってしまうので、まあ、あくまでもチャット GPT は秘書代わりに使っていただければなと思います。はい、参考程度に、まあ、さらにね、もっといいものを使おうと思うと、まあ、ちょっと有料課金になってしまうんでそう、なんで課金があるのかっていうのはそういうところですね。やっぱ課金すれば能力も上がるっていう形になっておりますんで、まあ、ぜひね、1ヶ月単位で課金はできるんで、まあ、ちょっと高いかな、今なんぼやろ、2100円ぐらいになってるのかな確かね。どんどん物価もね上昇してってるので同時にやっぱりサブスクも上昇してっております。はい。

ちょっと僕も頑張って稼がなあかんすからね。本当にまあ昨今賃上げ賃上げって言われてますけどね、やっぱり賃上げはいいと思うんですけどね、企業さんがなかなかね、いや賃上げはしたんやけどなかなか体力がないっていう企業さんも結構多いですからね、その辺がちょっと今ミスマッチになってきてるのかなとは思います。はい、さあそれでですね、ちょっとあの話結構それてしまいましたけど、やばいな時間がなくなりましたね。あの任天堂さんのちょっと続きをしたかったんですけども、まあ、ちょっと軽くだけね紹介させてください。はい、任天堂さん先ほどね、情報として、発信させていただきましたけども、任天堂さんはですね、なんとですね、あの任天堂ミュージアム、まあ、ちょっと前にね、オープンしたばっかりなんですけども、京都府の宇治市にオープンいたしました。もう本当に世界中からねファンが押し寄せております、任天堂ミュージアム。まあちょっと本当はねここもっと実用性のある情報をね発信していきたいかなと思ったんですけども、まあさらりと、ちょっと流していきたいと思います。まあまずは場所ですよね、京都府宇治市、になります。まああの小倉駅かな、小倉駅 JR 7線の小倉駅から徒歩8分ほどですね。営業時間は10時から夜の6時までになっております。休館日は毎週火曜日と年末年始、まあ、料金は大人3300円となっていますが、ただこれ行きたいと思ってもなかなかねフラッと行って入れるような場所じゃないんですよ。まあ、僕は、ね、オープン当時からずっと目をつけてたんですけども、これあの完全事前予約の抽選制でございます。はい、ネットからの抽選でございますね。抽選が始まった時にあの僕ウェブ、任天堂ミュージアム、タップしたんですけども、まあ、サーバーダウンしました。はい、もうずっと並んでましたね。抽選 を受けたくてずっとあの抽選を待ってました。まあ、チケットを、ね、手に入れるだけでも本当にエンタメが始まってるような感じなんですけどもね、まあ、本当にあの抽選なので結構行きたくても行けない、まあ、もしよかったら皆さんね、あの抽選当たったよという人ね、よかったらあの僕にね報告ください。まだ行けてません、この任天堂ミュージアム。はい、どんな感じなんか教えてください。まあ、一応ね、まあ、みんなから聞いた情報によりますとですね、まあ、一番の目玉はですね、入館に渡される入館書に1人10枚のコインがねデジタルで付与されるらしいんですよね。はい、10枚のコイン。まあ、館内には任天堂の歴史を体感できる超巨大な展示体験展示があるんですが、それを遊ぶためのコインらしいんですよね。はい、そのコインを10枚あるんですけども、まあ、多分全部見れへんのちゃうかなと思ってます。例えばなんですけど、でっかいでっかいビッグコントローラーが自分の身長ぐらいあるね巨大なファミコンで、 Wii のコントローラー2人体制で、まあ、十字キー押しながらね、A ボタン押してなみたいな感じ、あじゃあ俺十字キー押すからお前A ボタン B ダッシュみたいな感じでね、そうやってなんか協力して周りを動かすらしいんでね、はい、もうこんなね巨大なねコントローラーを体験できるという、まあ、これは大人も子供も関係なくめちゃめちゃ盛り上がるらしいです。で他にもなんか昭和のおもちゃ、ウルトラハンドですね、さっきお伝えしましたウルトラハンドを使って流れてくるボールを掴むアトラクションがあったりとか、まあ、デジタルとアナログの、ね、融合が本当に、ね、面白かったといった人は言っておられました。うん、じゃあ本当に、ね、なんか行きたいなとは思うんですけどね、なかなかこのね宇治の小倉という場所なかなか行けない。もともとね任天堂さんの宇治の小倉工場があったらしいんですけどね、まあ、そこをねリニューアルしてミュージアム作ったらしいんですけども、まあコインが10枚ねすごいよね。1回行っただけでは絶対に納得っていうか満足させないような感じのコンセプトになっております、設計になっております。まあ、全てコンプリートできなかった時にまた来たいと思わせるような、ね、強烈なリピート欲求が生まれると。でマーケットよく売れる、まあ、これはねザイガーニック効果っていうんですけど、まあ、ちょっと僕はねよく噛むんでなかなか言えないですけど、もう一回言いましょうか。この効果をザイガーニック効果っていうんですね。はい、まあ、本当にね極上のエンタメ体験として落とし込んでるっていう形ですね。ほんであと物販コーナーとかもなんかボーナスステージで買える限定グッズとかもあるらしいんでね、もうファンを信者に変えるためのブランド戦略がしっかり練り込まれてるというね、もう体験デザインの教科書のような場所なんですよね。ただ行けない僕、
抽選当たらない、何回も何回もやってるけど本当に当たらないんでね、まあ、ぜひ皆さんあの抽選当たったこと、まあ、抽選サイトをねチェックして、まあ、この仕掛け、体験をね、肌で体験してみてください。はい、っていう形でですね、もう残り時間ね、残り3分切りましたけども。

まあ、本当にねここまで本当にありがとうございます。たくさん聞いていただき、そしてたくさんね、リクエスト曲も本当にありがとうございます。投稿もありがとうございました。ここまでの放送はイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。メディアオープンレディオ、まあ再来週もね楽しい番組しますのでぜひ聞いてください。この番組はギオンライブ、バーバーハブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社弁天プロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたしました。再来週なんですけども、なんかねビジュアル系バンドが来るらしいんですよ。はい、ゲストとしてね、まあ、来週はショコタン、MC としてねショコタンをお迎えさせてもらって、まあ、僕はちょっとねオペ周りをさせてもらいながらちょっと喋ろうかなと思ってるんですけども、めちゃめちゃ有名らしいです。はい、めっちゃ有名なのでファンの方がこのねサテライトスタジオ埋まるんではないかと、周り取り囲むんではないかと言われてるんですけど、そんなことあるんかな、ちょっと僕ドキドキするんですけど、平日の水曜日の15時6月10日の15時からそんなファンが来るんかな、そんだけ信者さん集まるんかな、すごいなんかドキドキするんですけどもね。はい、再来週、6月のね10日水曜日、15時からメディアオープンレディオビジュアル系バンド、番組としてお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。そしてね今回、ビジネスパーソナリティとしてね、お呼びさせていただいてましたけども、ピーターでございましたけどもね、まあワンオペでございましたけど、1時間半喋りきるっていう、まあさすが僕さすが僕、うん、何でもこなせちゃう、本当ね、まあ、これもねリスナーさんあって、であとね、FM お得にさんのね協力があってこそなんでね、ありがたいことね、本当にまたねこれからも引き続き、よろしくお願いいたします。来週はね、ココさんも不在なんですけど、まあ、僕とね MC は、ショコタンで、2人のダブル MC でお送りさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、最後の曲はこの曲でお別れしたいと思います。スーパービーバーさんでありがとう。

お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口シャープ9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 始まりました、大声放浪乙女。こんばんは。5月27日水曜日、時刻は午後5時を回りました。放浪乙女のゆりです。
1: 同じく放浪乙女のひかりです。
0: 女子大生ラストの私たちが京都を放浪しながらやりたいことをやり尽くし大暴れしていきます。音割れ注意で番組の最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやいや、ピカリン、ようやく梅雨に入ったねって感じじゃない？
1: もう入ったのか、梅雨に。
0: うん、入っていると私は思っている、今日の雨で。
1: あ、梅雨入り宣言って出た？
0: え、確かに何も知らない。
1: 知らない
0: 知らない。の割に結構暑かったからね、梅雨前からね。
1: うん、そうだね。
0: なかなかね、私は偏頭痛に現在悩まされております。
1: うわ頭痛薬みたいなの飲んでるの？
0: いや、眠くなっちゃうからね。
1: あ、それはあるね。
0: 自力で解決っていう、
1: あ、パワー
0: 結構、はい、拳を握りながら戦っております。
1: あ、なるほどね。
0: どうぞよろしくお願いします。ピカリもなんか先週は体調不良っぽいっぽい謎な。
1: それ先週はなんか咽頭炎っていうのかな、はい、もう喉がもう完全に痛んでしまって、は
0: い、
1: 待ってみたいな。
0: いたんで
1: しょ。でもなんか、はい、全国だか福岡だか流行ってるらしくて、
0: ここ京都
1: 今もね、ちょっと治りきってはいないんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: そのなんか、X とかで謎風邪って言って結構なんか、うんうん、こういう症状悩まされてるんですよみたいな。最初喉が痛くなって、そっから痰とか咳が止まらなくなるみたいな、
0: うん、あー、現在の症状は
1: 今は痰絡みのみ。
0: あー、まあでもちょっとしんどいよね。
1: うん、そうね。
0: なんかうってなる、
1: うん、
0: 生活の中でちょっとノイズくらいのうってなる、
1: ね、周りの人にも申し訳ないしね、急にグッてうってなった時にさ。
0: 確かに、あの電車の中が一番やばい。
1: そうそうそうそう、
0: 苦しいよね。
1: そう、
0: 映画館行けないですね。じゃあ
1: そういう時に朝ダーメじゃないですか。
0: 朝ダーメ、はい。先週から
1: やっぱ可愛いパッケージの
0: 回しも、
1: 回し
0: も先週も私紹介したよ、うん、朝ダーメのこと、
1: うん、そう、だからゆりにアドバイスもらって、あ、そうだ、うちには朝ダーメがあるって思い出して、
0: はい、
1: 朝ダーメをペロペロペロペロ舐めてたら、
0: はい、
1: あの限定の白桃味、
0: はいはいはい、
1: 限定パッケージが2026年限定パッケージの白桃味を、
0: はい、
1: そうペロペロ舐めてたら結構喉がいい感じになってきて、もう今日はもうくっちゃべりくっちゃべり
0: くっちゃべりくっちゃべり、うん、じゃあ任せましたよ。違うか、
1: 音もチェケチェケね、忙しくて。
0: 確かに、
1: ね、
0: いやー、そうだね。でも朝ダメはね、いいんですけれども、
1: はいはい、
0: 夏溶けやすいんだよあの雨。
1: あー、わかる。もうね、パッケージがさ、こう丸い缶なんだけども、うん、その中でもバリバリ割れまくってて、すでにヤバめの兆しが、
0: うん、あれ溶けると全部一つになるからね、気をつけてね。
1: でっかい位置、
0: でっかい位置になる。
1: あら
0: し、取れないから気をつけてね。
1: それはやばい。
0: うん、あと袋でもね、コンビニとかでも買いやすいサイズで、
1: そうだね、
0: 求められあるのですが、
1: うん、
0: あれこそ溶けるので皆さんご注意ください。あの
1: そうだよね、
0: 非常に効くのでね。いや、その最近、
1: うん、
0: スースーする飴が好きになって。
1: スースーする飴、あ、留学さんとか、
0: うん、もうなんかミントガムとかを結構好きになって。
1: あ、ミントガムいいですね。
0: かつて痛すぎて食べれなかった。
1: スースーが痛くて。
0: そうそうそう。
1: あら、そうですか。
0: 苦いし痛いし、何が美味しいんこれって思ってた幼少期を送っていたのですが、
1: うんうん、
0: 最近食べれるようになってから、やっぱ大人のお姉さん、
1: あら、
0: 私大人のお姉さんかなとか思いながら喉をスースーさせて歩ってるよ。
1: すごいじゃん。
0: そんなことない。
1: 私はもともとミントガム好きよ。もう中学の時とかもずっとミントガム。電車通学の時に暇だからね。
0: 確かに。
1: そう、いや、
0: ミントは結構好きだったよ。
1: あ、スースーする飴が苦手だった感じ。
0: そう、なんかキシリトールとかの飴あるじゃん。
1: なるほどね。
0: あれ苦手だったけど、甘い方がいいと思ってたけどね。
1: うん、
0: でも最近そんなことないから、お姉さんかも。
1: お姉さん、
0: お姉さんですよ。お姉さんデビュー感じることある？お姉さんデビューしたなって。
1: お姉さんデビュー、お酒を飲めるようになってないな。
0: なってるだろ。
1: いや、 なったけどね、うん、法律的にはなったんだけど、結局弱いから、うん、なんか
0: あー、
1: ゴクゴクプハーみたいなできてないから。
0: それはお姉さんかって言うと、別にお姉さんでもないのではゴクゴクプハーが。
1: ゴクゴクプハーはお姉さんではない。
0: お姉さんはでもしっとりじゃない、バーとか。
1: あー、そっか、
0: 分かんないけど。
1: じゃあまだお姉さんじゃないですそういうことです。
0: そういうことです。
1: はい
0: はいはい
1: はい。あれ、
0: 何、
1: あ、こなんけ、今週の美味しかった一皿は後だっけ
0: 全然後エンディングです。はい、じゃないですよ。
1: じゃあ、
0: ここでね、ちょっと大変なので、傾聴案内も りにさせていただきたい。
1: お願いします。
0: 公式 X の紹介です、はい、ID はアットマーク放浪アンダーバーラウドリーです。スペルはアットマーク HOURROULODLY です。また番組の感想はハッシュタグ放浪乙女、文字はすべて漢字でポストしてください。ハッシュタグ放浪乙女です。
1: はい、ハッシュタグ放浪乙女。
0: 赤いリンゴがトレードマークのアイコンなので、ぜひ X のチェックフォローもお願いします。それでは放浪乙女第7回スタートです。ゆりひかりの
1: 聖地放浪。よいしょ。
0: よいしょ。文学少女かつサブカルな乙女の私たちは京都を舞台とした作品も大好きということで、
1: はい、
0: 京都コンテンツの聖地を放浪しレポートしていきたいと思います。
1: パチパチパチパチ。
0: 最近はね、我々3連続くらい教科書、
1: うんうん、
0: から出題させていただいているっていう、ね、なんかね
1: やっぱみんなの記憶に残ってて読みやすいからね。
0: そうだね、うん、結構その習ったかつてを思い出してほっこりしている自分がいる。
1: そうだね、
0: 前回はそのレモンをね、京都を舞台とした丸善にレモン爆弾を置きに行ったりしましたね。
1: 置きに行ったり、
0: はい、
1: 行ったふりをしたり、
0: 行ったふりをしたり、あ、置きに実際に置いちゃったらね、ちょっと炎上とか怖いんで、ね、最近のこの世の中、
1: うん、
0: でその前が高瀬舟。
1: 高瀬舟、マジで教科書で見たラインナップって感じ、ね、
0: 本当だね。さて今回も教科書で多分皆さんご存知、
1: ご存知
0: てかもう王道中の王道でなんならその小学校の、じゃ中学校の教科書でも掲載されており、高校の教科書でも掲載されているっていう、おそらくロングセラー、誰もが通っているのではないか、うん、
1: おそらくロングセラー
0: 羅生門でございます。
1: 羅生門、
0: お姉さん、羅生門は、まあ、皆さん知っていると思うが、一応念のためおさらいしておきますか、
1: はいはい、
0: どんな物語だったか。いきますよ、
1: はい、
0: 平安時代末期の京都、
1: はい、
0: 今から何年前 ?830、40 年くらい前かな。平安時代の末期の京都、
1: もういつだかわかんねえなでも平安時代の京都って、うん、なんか一番ぽいわよねって、
0: ぽいわよね、
1: ぽいわよね、
0: 十二人でたのとかなのかしら。
1: そうそうそう、なんか想像する京都は平安時代じゃないか、
0: うん、そうだね。なんかまろまゆでさにょんと座ってらっしゃる、
1: うん、そうだね、
0: はい、ちょこんとお膝を、
1: うん、
0: そうね、正座にして座ってらっしゃるような想像を私たちはしております。
1: そうだね、
0: 平安時代末期の京都、
1: うん、
0: ですが都はね、この幾度となる地震なり、
1: うん、
0: その飢饉なりを迎えておりまして、
1: はいはいはい、
0: この突風の被害に見舞われて荒れ果てていたと、
1: うんうん、
0: でここから物語が始まるんですが、
1: はいはいはい、
0: ある雨の夕暮れ、
1: はい、
0: まあ、夕暮れだからこのくらいの時間か、はたまたちょい遅いくらいかな。
1: 確かにね今と昔ちょっと違いそうだけども、
0: 違いそうだけど、
1: まあ、でも大体こんぐらいの時間帯かな、
0: はい、
1: うん、
0: 夕暮れですね。
1: そうだね、
0: 一人の若者が門の下で雨宿りをしていました。
1: はいはい、
0: はい、
1: 結構印象的な描写ですね、この辺は、は
0: い。でそのなぜ雨宿りをしていたかっていうと、使えていた、ね、家を追われてしまって、
1: うんうん、
0: でその基金とかでね、やっぱり人件費削減、
1: はいはいはいはい、削減
0: 悲しいですね行くあてもなく、そう、彼はこれから盗みをするか、
1: うん、
0: 働くしか生きる道はない。まあ、働くって言ってもね、働く場所もなかなか見つけるのが難しいような
1: 時代なん
0: でしょうが、確かにね、
1: うん、
0: もう盗むしかないと思い入って分かってはいたものの、やっぱりいいね、善人の心があるので、
1: うん、
0: 決心がつかず、
1: なるほど、
0: はい。で、まあ、さらに雨風が強くなってきて、その雨風をしのぐために門の上に登ると、こっから来ましたよ、
1: 来ました。
0: 私は忘れられないあの老婆のシーンですね。
1: シーンですね。
0: 死体だけがあるかと思いきや、老婆が明かりを灯して女の死体から髪の毛を抜いていたという。
1: 抜いていた、
0: 怖すぎるだろここみたいな。
1: いやこれすごい描写です。
0: めっちゃ怖いよね、
1: うん、
0: これリアルで見たらさ、多分その月一回やつは夢に出てくるよ。私
1: ひえーってなっちゃうよね、本当に
0: ひえーってなるよ。もうてかさ、本当にさ、このシーン見たらさ、あれじゃない、なんか対抗とかしないよね。
1: 対抗、
0: なんか突撃とかしないで 一目散に私逃げ出すと思うんだよ。
1: あー、そういうこと、
0: うん、
1: うんうんうんうん。
0: でもこの男はね、好意に剣を覚え、やっぱね、嫌な気持ちを覚えて、うん、老婆に刃物を突きつけて何をしていたのかと、
1: うん、
0: 問いただす。
1: そうね、
0: うん、でもね、そのおばあさんもきちんとした理由がありまして、そのカツラを作るために髪の毛を死体から抜いていた、
1: うん、
0: でさらに悪いことかもしれないけれど生きるためには仕方なく、でこの死体の女の人も騙して蛇の干物を魚と偽って売っていたと、だから私のしていることも許されてしまう、許されるだろうっていうお話をする、
1: うん、なるほど。
0: そう、男はね、その後その回答を聞いてからおばあさんの奇妙な行動から出てきた答えが非常に平凡だったっていうことにとても失望した。
1: あー、なるほど。
0: でその門の下に雨宿りをしてね、いた時はなかった勇気が芽生えて己も餓死する身だと思いながら、
1: うん、
0: その老婆を蹴り倒し、ここやばいよね、
1: 蹴り倒しね
0: 着物を強奪し、暗闇の中へ多分盗みをするためにね、
1: 盗みをするために
0: 駆け抜けていったというわけですよ
1: 主人公がすごいよ、勇気が。
0: いやもう
1: 勇気なんだかなんだか、
0: 勇気なのか、いやちょっとね。まあでもピカリンはどうですか、ここまでの極限状態になった時自分の善良な心ってどこで失われるか分かんないよね。
1: いやそうだね、実際ね、こう自分がこういう状況に置かれた時、
0: うん、
1: 私も主人公みたいになってしまうんではないかと。
0: いや
1: うん、だってね、うわ この老婆何してんだろうと思って声をかけたらさ、平凡な答えが返ってきてさ、うん、へっなんだよチッガサッつってさ、なっちゃうのかな。
0: いやでも連鎖ってことでしょ、だから女の人は蛇を魚として売っていた悪があるでしょ、
1: うんうん、
0: でもおばあさんはその女の人を悪だと決めつけて髪の毛を抜いていたわけでしょ。
1: 抜いていた。
0: でそのお兄さんは、
1: うん、
0: こんなことしてる老婆からなら
1: 取ってもいいっしょ、
0: 着物取ってもいいっしょで剥ぎ取り、
1: 剥ぎ取り
0: かけていったと、
1: うん。
0: まあでも一番そのお金になってそうなの最初の女の人だけどね。
1: あーそっか、
0: うん、
1: まあそうなのかな。
0: だっておばあさんの着物剥ぎ取ったとってみたいなところない、
1: うん、ポチ
0: そんな感じですよ今日は、うん、もうゆっくりしてるね光なんかね
1: ちょっとなんか、うん、これあーもうちょっと後で解決します、どうにか
0: どういうことですか、
1: 音楽を解決します。
0: 本当にね、なんか音楽鳴ってないなって思ってたよ。
1: いやなんか何回か鳴ってない時間があってどうしようって思いながらねユリが喋ってくれてるから
0: 私の声が響いてるなって、
1: うん、響いてるよ
0: 思っていたよ。
1: いや、はい、今のその、はい、羅生門がこの京都舞台っていうことなんだけども、
0: はい、
1: 今の羅生門どこにあるかっていうと、
0: はい、言うと
1: 千本通りをピャーって下ってって、
0: はい、
1: 下ってって下ってって下ってって、
0: はい、
1: 九条通りとぶつかるとこ。
0: あ、もう京都駅も越えちゃうんだ
1: らしい。
0: 下るも下って、
1: うん、
0: ね、
1: あるけどね、あの、
0: はい、
1: スザクとスザク、玄武、清流、あともう一個忘れちゃった四つ角にあるでしょ、こう、
0: はいはいはい、
1: 四つ角じゃないんだけどさ、
0: あ、四つの門
1: って、ね、四つ真ん中にあるでしょ、
0: 四つ真ん中にありますね。へえ、そこまで行くんだ、
1: うん、それがもう、うん、スザクの通りの門羅生門。
0: ちなみにこれ来週我々は放浪する予定ではいるが、
1: うん、
0: どこをどう回るルートにするの。
1: だからその場所に行ってみて、
0: うん、
1: 千本通りピャーって言って、
0: うん、
1: でユリお得意の千ベロ。
0: あー、まだ始まってないですね。
1: あああれ年中やってるもんじゃないの。
0: 違いますよ。で、あの千ベロが何かというのを説明しますと、千本通りの商店街で、
1: うん、
0: 毎年夏から8月の去年は20

0: から11月くらいまで、センベロラリーっていうのをね、全ての、全てのじゃないか、そこの商店街で加入している居酒屋さんが全部加盟、そのなんていうのスタンプラリーみたいなのをしていて、センベロメニューっていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: それを飲んで回ると
1: 1000円でベロベロ
0: 違う、それを飲んで回って5個スタンプを貯めると、うん、お守りがもらえて、10個貯めると T シャツがもらえる。
1: あなた T シャツもらってたじゃない。
0: そうさらにもう1枚行くと、まあ、ちゃんとね15のところでもう1回お守りがもらえ、20のところで今年はね、まあ、もう1枚 T シャツかもしくはバッグがもらえるっていう。
1: あ、バッグいいじゃない。
0: はい。あ、見たことない。私、結構背負ってるんですよ。背負ってるは違うか。
1: いや、 T シャツしか見たことない気がするな。
0: そう、でもまだ先だね。まだ5月だから、まあ、だから8月の22
1: ですよ。あ、そっか、もう夏から始まるんだ。
0: うん、そうですよ。
1: いや、まあでも千本通りをこう充実して、
0: はい、
1: 楽しんでみる。
0: まあ、かつてとは違いますね。
1: うん、
0: 平安末期とはこんなにご飯が溢れている。
1: 確かにね、うん、だいぶ千本通りって、うん、京都で一番坂きついと思ってるんだけど違う？
0: そんなことはないよ。
1: え、嘘。
0: え、縦の通り？
1: そう、千本通りはもちろん縦の通りですから。
0: 西王子とかの方がきついよ。
1: え、いやもう千本通りの北王子とかに向かう方面のらへんの坂、それより上のかもしれないけど、もうあの辺の坂がきつくて。
0: え、そうかな。
1: うん、って思うんだけど、どうなんだろう。まあ、誰か坂道調査をする人がいたら
0: え、わかんない。そうかもしれない。
1: やっぱ京都ってさ、盆地だから、うん、こう坂のさ、きつさきつくなさがあると思うんだけど、
0: うんうんうん、
1: 私は体感千本通りが一番きついと思ってるね。まあ、道狭くて交通量が多いからっていうのもあるかもしれない。
0: いやー、
1: スイスイと走れない。
0: 確かにね。
1: うん、
0: そうかも。私ね、夏休みの自由研究で千本通りのマップ作ったよ。
1: やってたね
0: みたいなことしてたりするわ。
1: すごかったよ、うん、
0: ちゃんとクリックするとね、そのページに飛ぶっていう仕組みを作ったりしてた。
1: 世に公開はしないの？
0: 恥ずかしくてねちょっと作り込みすぎた。
1: 作り込みすぎた。
0: 恥ずかしい。
1: あら、
0: はい、
1: ね、じゃあセンベロのおじさまたちに見せてもらってね。
0: はい、あとはそうだね、京都で一番長いその縦の通りが千本通りらしいっていう豆知識だけ言っておきます。
1: だってね、もうそんな九条とかの方まで続いてるんだったら相当よね、
0: は
1: い、
0: 相当よね。
1: うん、まあ来週、
0: はい、ピカリンの髪の毛を私が抜き、
1: あ、
0: 私の衣をピカリンがハギ
1: 再現していいの？再現していいの？
0: キャーンキャーンキャーンって言ってね、ピカリンは京都中を私の衣服を持ちながら駆け巡るという回になりますかね、この調子でいくとどうぞよろしくお願いします。
1: いや、来週までお楽しみにということで、はい、あ、再来週だ。来週は ね放送がないから第一週お休みなんで、
0: はい、
1: 再来週までお楽しみに。
0: お楽しみに、
1: はい、
0: ということで音楽に行きましょう。
1: はい、そうですね、もうね、この曲はもう夏の爽やかさをね、みんなに体感してほしいなと思って、
0: はい、
1: 決めました。
0: はい、
1: 恋は雨上がりのようにっていう映画の主題歌なんですけどね。で、鈴木恵美子さんでフロントメモリーです。ちょっと待って、ごめんなさいね。
0: あわ

0: 仮のミニコーナーの前に X が来ているので、
1: 今ただいまお送りした曲はというの忘れてた。
0: え、ないよないよ
1: ないの、
0: この次じゃない。
1: いや、まあ鈴木美子さんで、ね、フロントメモリーでした。はい、ありがとうございました。
0: では船長さんからメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、毎回ありがとうございます。 FM お得にで、生放送で5月27日第2、3、4、5水曜日17時から大声放浪乙女聞き逃しが、Spotify のリンクも貼っていただいております。パーソナリティが私と光でね、リスラジで全国から放送が無料で聞きますということで、傾聴案内とリポストもしていただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてマイケルさん、ゆりりん、ピカリン、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅雨入り宣言知らんのに梅雨入りって、ピカリン声が治ってよかったねといただきました。
1: いやー、声本当によかった。
0: 声本当によかった、
1: うん、本当にお
0: めでとうございます。完治。
1: でもね、完治はしてないんだよね。
0: 完治はしてない。タンが絡むからね。
1: タンがグググググってなるからね、は
0: い、そうね。
1: いやー、まあ季節の変わり目ってことよね。
0: そうっすね、
1: うん、
0: 梅雨入りは本当にしたのかしてないのか、
1: まあ
0: これはもううやむやにしておこう。
1: うやむやにしてお
0: こう。うやむやにしておこう、あえてね、うん、で、まあ、
1: うん、
0: ピカリンのミニコーナーに行こう、
1: はい、
0: おお、本日は何の話をしてくれるの。
1: はい、暑くなるこれから、はい、センスいかがすか。
0: センスのすすめ。
1: センスのすすめ。センスすすすとか言っちゃったけどセンスすすすとかなってちゃったけど、
0: はい、
1: センスのすすめですよ。
0: おー、
1: センス使いますか。
0: 私ね、ちょっとセンスと縁がありまして、っていうのもなかなかね、その誕生日にセンスをもらうことがないと思うんですが、私人生で違う友達から2回センスをもらっておりまして、
1: あら、
0: 1人はその名前入りでゆりと入ったセンスをプレゼントしてくれたり、
1: おしゃれ
0: なので、ちょっとその2本を私は両手に愛用しながら夏を迎えております。
1: ああ、素晴らしいですね。
0: はい、スタンバイしております。どうぞよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。まあこの私今ね、手元にあるんですけど、はい、センスをね毎日持ち歩いてまして、
0: はい、
1: もう今の時代、
0: はい、
1: センスなんてね、
0: ハンディファンがあるからいいじゃんかみたいな。
1: ハンディファンでしょ。
0: はい、いや、私もセンスだけど、
1: 私もセンスなんだけどって思いながら、あのハンディファンもねいいと思うんだけど、うん、あの発火リスクとか怖いから。
0: いや、私充電できないから。
1: あ、それもあるか。
0: うん、
1: ゆりは充電ができないんですよ。
0: ゆりは充電ができない、うん、スマホでさえ危ないのに。
1: そう、普段からね、あの、うん、あーもう 1% しかない、もうペイペイ使えないかもとか言ってるから、
0: はいはいはい、
1: 怖いよね。
0: 怖いよね。
1: ハンディファンね、持ち歩いてるから大丈夫と思ってさ、はい、ポチッとかつけてみてさ、動かないかったらさ、
0: はい、
1: もうただのさ、クソ
0: おもちゃですよ。
1: そう、おもちゃ。
0: あんなのもう良くないですよ。
1: 重たいね、はい、邪魔なものになってしまう。
0: 向いてない。
1: まあ、その一方で、
0: はい、
1: センスは

0: こうシュッとしたスリムな姿にこう、はい、パッとね自分の、ね、腕力のみであの風量を調節、
1: 忙しい擬音語が
0: 自分で調節できるし、もう、はい、ね、そう涼しいなと思って、
1: はい、
0: あの冷房だいたいさ結局外でなんか使うこともまああるけど、
1: うん、
0: 室内で、うん、あの使う扇子が一番涼しいと思ってて、ハンディファンは一極集中でこうバーってくるかもしれないけど、はいはいはい、あの扇子はこう広い範囲にさこうおーってそう風を送れる
1: 顔のね。
0: いやでも今の子たちはさ、うん、こう自分で、腕を振るのが嫌だよって思う子もいるのかもしれない。
1: あー、まあ、だからハンディファンがいいのよ。やっぱりそのプレゼンをしていただこう、
0: あ
1: いかに扇子がいいかっていう、
0: うん、そうそうそうそう、う
1: ん、よろしくお願いします。
0: はい、いやまず、はい、私扇子小学校の時から使ってまして。
1: 渋いね。
0: あ、出会いがね、うん、それこそ京都なんですよ。
1: へ、
0: 小学校の修学旅行で京都大阪奈良って来てて、
1: はい、
0: であの京都のね、まあもう今じゃおなじみだけど、うん、あの寺町商店街をテクテク歩いてたら、
1: はい、
0: 扇子がこういっぱい並んでるお店があって、
1: あー、まあわかりますね。
0: じゃあかっこいい
1: ね、多分あそこのお店っていうのがねパパって思い浮かぶ、まあ、
0: そう
1: けど
0: ピャーってあって、そこで、はい、ひときわ目につくセンスがあったんですね。
1: ひときわ光るセンスなんありける。
0: そう、あるあるける。ありけるって感じで。で、こう、ぴゃって見てみたら、進撃の巨人とコラボしてたんですよ。
1: あ、みたいな。ひときわ光るセンスは、進撃の巨人だったの。
0: 進撃の巨人とコラボしたの。リヴァイだったの。
1: きつすぎるだろ、じゃあ。
0: やっぱ小学生だからね、はい、こう、うおーみたいな。普通のセンスもかっこいいけど、なんか好きなアニメとコラボしてるセンスあるみたいな。
1: はい、
0: センスって、もう、なんかめちゃくちゃハードル高いイメージあるくらい、なんかちょっとだけ、ちょっとだけ、
1: まあ、
0: そうやってさ人にプレゼントする、うん、してもいいぐらいこう、うん、なんかちょっとハードルが高い。
1: 確かに。
0: でもそんな中売ってた進撃の巨人のセンス、うん、こう、まあ、この紙の面に、はい、あのそういう進撃の巨人の何種類かレパートリーがあって絵柄が書いてあって、
1: はい、
0: まさかのそれが2200円で手に入ったのね。
1: おお、安価なのかこれは。
0: いや、センスは1万とか2万とかいきます、は
1: い、いやでも小学生の2200円って思うと高いぞ。
0: いや修学旅行だから。
1: あ、そっか、修学旅行だから、
0: 修学旅行だから
1: 券とか買っちゃうしね。
0: そう、修学旅行で券買わずに私はセンスを買ったのね、
1: うん、じゃあいいセンスしてるよ。
0: そう、
1: 本当に。
0: はい、うまい、うまいこと言った。あ、うまいこと言った。そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: あ、もうそういうことで出会って、はい、もう小学校の時からずっとセンスをベルベルベルって使ってて、
1: なんか嫌な擬音語だね。ペロペロしてて、
0: はい、もうそっからもうこういろんな出かけた先でセンスと出会うとセンスを買うようになって、はい、今10本ぐらい持ってる
1: センス。
0: うん、
1: ピカリン1人しかいないのに。
0: 私1人で。
1: 使い分けは何？
0: え、もうなんかデザインであったり色であったり、あとこういう気分だなとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうので持ち歩いてて。
1: なるほど。
0: 黒いセンスだったらちょっと黒っぽい自分が格好してたら黒っぽいセンス使ってみたり。
1: なるほどなるほど。
0: ちょっとなんかこうポップな格好してたらポップなセンス使ってみたりみたいな感じで、
1: はい、
0: 結構使い分けをしていて。
1: なるほど。
0: センスにもね、
1: うん、
0: 紙のセンスと布のセンスがあるんですよ。
1: あー、はいはいはい。
0: なんとなく想像つくでしょ。
1: はい、私も一本紙で一本布でございます。
0: いいですね。
1: はい、
0: 紙の方があの風圧が強いらしくて、
1: バッと
0: 風が来る。
1: 風が抜けないからね。
0: そうそうそうそうそう。でも、まあ、紙も布もね、おしゃれではあるんだけど、布の方がこうよりなんか柄が展開しやすいらしくて。
1: はいはいはい。
0: そうそうそうそう。
1: そうですね。
0: 最近ディズニーランドとか、
1: はい、
0: あ、今イントネーション変だったけど、
1: ディズニーランド、
0: ディズニーランドとかでセンス売ってるんだけど、はい、それも結構布地でこうミッキーこうペペペって書いてあったりね。
1: 確かにね。
0: 誰でも持ちやすいデザインだったり、うん、そういうのが作りやすいかなって思ってて。
1: はい。
0: うん、やっぱ京都あとはセンスの三大産地の一つらしくて。
1: へー。
0: あとは名古屋とあの東京江戸らしいんですけど。
1: やっぱまあまあ栄えてるところにあるっていう感じね。
0: ありきりって感じで。
1: はい、
0: で京都のセンス、そう思うとなんか京都に引っ越してきてからやっぱセンスを日常使いしてる人をよく見るなって思ってて。
1: 本当に言ってる？
0: うん、本当に本当に。
1: 私とピカリンしかいない。
0: あ、嘘つけよ。河原町を歩いてるあの着物を着たマダムたちは全員扇子を使っているし。
1: 着物マダムね。そう、確かに。
0: でも結構通勤のサラリーマンの人たちも普通にあのパタパタしてるよ。
1: サラリーマンでは見たことあるか。
0: してるよ。
1: してるか。
0: よく見てみたよ。
1: そっか、ハンディファンじゃないもんね。
0: うん、
1: 確かにサラリーマンってそうだね。
0: でもサラリーマンもハンディファンのことあるのかな。
1: え、じゃあサラリーマンは基本ハンカチ。
0: あ、そう、ハンカチ。
1: ハンカチやんな。
0: 最近、うん、ハンディファンのさ問題で、うん、あのハンディファンを電車内で使ってるおじさんのその、うん、匂いが広がって臭いみたいな。

0: たいな書かれてたけどね。
1: 最悪、もうイメージでしかないじゃん、はい、それ。
0: そこで、
1: はい、そこで、
0: そこで、私はね、よく、こう、扇子に、お香を焚き付けて使ってるんですよ。
1: でも、おじさんのお香扇子の匂いが広がるのもちょっと嫌かもよ。
0: やばいかな。いや、
1: 素敵だけどね。
0: いや、正直、こう、個人的には、こう、自分の周りに、こう、お香の匂いがふわーって、
1: いや、あれ、ふわーって広がって。いいよね。わかるわ。
0: パタパタってやったことあるでしょ、うん、私もこうやって、お香ついてる扇子。うんうん、あれ結構夏だったらさ、こう爽やかな気持ちになるというか、ね、
1: リラックスできるというか、
0: そうリラックスできるし、自分の好きな匂いつけれるし、うん、めっちゃいいかなって思って、うん、それはおすすめですね。
1: はい。
0: で、まあ私の一番のお気に入りの扇子、あ、もうそろそろ終われって。
1: いやそんなことないよ、そんなことないよ、喋って喋って
0: 喋って、いい、
1: いいよいいよ。
0: いやそうそうそう、あの私の一番お気に入りの扇子があってね、うんうん、金沢の東茶屋町、はい、わかる、はいはい、あのもうおしゃれなさ、
1: おしゃれ、
0: おしゃれなというか、まあちょっと古き良き街並みみたいなのが広がってるところで、はい、あの扇子屋さんを見つけまして、まあ、小雑貨屋さんかもしれないけど、
1: はい、
0: ちょっとまあそう見つけまして、センスいいのないかなと思ってパラパラ見てたら、うん、なんかいい感じのなんか白い紙センスなんだけど、
1: はい、
0: 白いあの字にあの蝶々の絵がこうペペペ
1: ッと
0: ちょっと書いてあって、
1: あ、
0: で、なんていうのかな、センスのさ畳んだ上のところがちょっと金色になってるみたいな感じで、
1: はいはい、
0: あら素敵って思って、
1: あら素敵ですね。
0: そう、これいくらかなと思ったらまさかの5000円で
1: なんでそんな見つけんのうまいの、
0: お買い得と思ってね。
1: なんでそんな見つけんのうまいの、本当に
0: やっぱ私普段から古着屋さんとか行ってるから見つけるレーダーがね、
1: あーなるほどね、
0: 備わってる、
1: 目がもう超えていらっしゃる、
0: そうなってます。
1: はい。
0: もうそれが一番のお気に入りかな。
1: あ、もう買ってあるんだ。
0: んもう買ってある。
1: もう買ってある。
0: 買っててずっと使ってる。
1: あら、楽しみ。今日はね、雨だからね。なんか、紙のセンス使うのね。
0: ちょっと渋っちゃって、
1: ハードル高い
0: 布センスを持ってますけどね。
1: ぜひぜひ、じゃあ、うん、次の機会に。
0: はい、
1: 皆さんもね。ぜひ X の方に投稿もお願いします。
0: はい、うん、あ、そうだ、 X に投稿します。
1: はい、皆さんもお気に入りのセンスがあれば、いるかな、ある人いるかな、
0: いや、でも意外といるんじゃないかな、
1: ね、う
0: ん、
1: ちょっと見せてほしいなーなんて思ってます。
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、続いてお聴きいただきます曲は、
1: はい、
0: ブランデー戦記でムジカです。ちょっと待ってください。
1: あわあわ、
0: はい、あわあわ、それではお聴きください。

0: 声放浪乙女は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしております。お聴きいただいた曲はブランデー戦記で無事故でした。
1: ホロローグ
0: 50、女子大生として最後の1年間やり残しなんてありえないということで、すがすがしく社会人を迎えるためにやりたいことをやりきるコーナーです。
1: わー、今回は何をやりましたか。
0: ついに行きました。痛い企画、
1: 痛い企画、やだ。
0: ピアス、
1: おいピアスを開けるね。
0: おいピアスを開ける。
1: まあもともと2人ともピアスが開いている、
0: 開いている、
1: 開いてるんだけども、
0: はい、
1: これ以上どこに増やそうかと。
0: そうだね、もう開ける場所ないよねみたいなね。
1: まあ全然あるんだけどね。
0: あるけど、バランスむずいよなみたいな。
1: ちなみに、はい、私は左に1個、耳たぶに、左耳たぶに1個、はい、右耳たぶに2個、
0: はい、はい、
1: 開いてます。
0: 私はもともとは右耳たぶに1個、左軟骨に1個っていう気持ち悪い開け方を
1: そうなのよ、左の耳たぶにこの子開いてないのよ怖い怖い
0: なんでこうなったかね。そうね、そう、左軟骨に開けたのはなんか去年のね、お、あ、じゃ2回生の時の
1: 一昨年
0: 誕生日に、
1: うん、
0: ピアスあげるわって言われて、
1: そ
0: のもらったピアスさんが軟骨用で、耳たぶじゃないんだと思ってパチッて言ったんで、
1: うわ
0: うわ痛い。皆さんちょっと閲覧じゃないや、これなんていうの、注意って言いたいけど、
1: 聴取注意わかんないけど
0: 聞いたことないよ、聴取注意で、
1: 聴取注意で
0: どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、あんまねそんな痛い話もしたくないからね、今回はガチャンとユリに開けたという、
1: はい、
0: 軽い話をね。
1: なぜなら私はまだ就活中で開けれないから。
0: はい、もう私はねバンバンザイということで、ここからギャルにどんどんなっていく計画を密かに立てているんですが、ギャルの一歩目としてピアスを開けなければならない、
1: はい、
0: あとは金髪にして爪を長くしてカラコンを入れてピアス、じゃギャルユリ、
1: ギャルユリ、
0: ギャルユリ、
1: ギャル
0: ゴロワル
1: ユリギャル、
0: ユリギャルビリギャルじゃ
1: ない、ビリギャルみたいな、
0: はい、になっていく予定なので、
1: うん、
0: 本当かなこれは、
1: うん、
0: 半分嘘かもしれないですが、
1: うん、本当だったらいいね。
0: はい、
1: 髪を染めるとかいう目標もあるからね、後々そういうのもやっていきますので。
0: そうだね、私まだ黒髪で染めたことがないので、
1: うん、
0: これは非常に楽しみにしている。ピカリンとかいかつい色ばっかり入れてたじゃん。
1: 私は今まで5色ぐらい髪の色が変わってるよ。
0: あ、
1: 今はもう1年ぐらい就活で黒髪なんだけど、
0: はい、
1: もうその前は金髪に黒メッシュとか、 なんかシルバーとか、ね、オレンジとか赤とか紫とか、うん、とか
0: 黒が新鮮ですね、ピカリンの逆に、
1: うん、ってぐらい、
0: はい、
1: いろんな色してましたけど、
0: なんか、
1: まあ、今髪じゃなくてピアスなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうピアスさんのね捨て方換気とかしようとしたけど、
1: うん、
0: 普通にゴミで捨てていいらしいっていうのを聞いて、あ、ゴミで捨てていいんだって思ったけど、だから針とか危ないのでね、もし可能ならば、うん、多分ガムテープとかでぐるぐる巻きにして ね、
1: そうね、
0: ピアスですみたいな、
1: うん、
0: 針ありとか書いて捨てると親切かもしれないっていう、
1: うん、なるほどね、
0: 換気をしよう、
1: うん、
0: あとはね一つピアスの開ける場所の意味があるらしくて。
1: へ、
0: 知ってましたお姉さん。
1: そうなの、
0: はい、
1: 全然知らなかった。自分の好きな位置に開けてた。
0: そうだよね、見た目かっこいいみたいな、
1: うん、
0: はい、で女性の左耳開いてるんだっけ。
1: 左位置、
0: 左位置、そう、左耳は守る人を意味するため、女性が左耳のみにピアスをつけると同性愛者と見られる可能性がありますわあ、ジェンダロン、
1: あら、まあ、
0: とかね、こんなことを書いてあったり、右耳のピアスは守られる人で、優しさとか運命といった女性らしさを象徴している。
1: うーん、
0: 私がかつて右耳、片耳のみにピアスをつけてる場合で、右耳、
1: え、右耳左軟骨は、右耳多分左軟骨の人間はそれ右耳のみって言うの、
0: 左耳ね、左耳、右耳軟骨あれ、わかんなくなってるけど

0: どね。なんか奇数の場合もいろいろありまして。
1: あ、私3ですよ。
0: 3、左耳のみ奇数の場合。
1: あ、左1右2。
0: 左耳、右耳のみ奇数のピアス。
1: え、いや、右が2だから。
0: 右は偶数。
1: 右偶数、左が1奇数と言っていいのかわかんないけど。
0: ありました。右耳のみ偶数のピアス。
1: はい。
0: 男女別に異なります。女性の場合は女性的な優しさ。
1: おお。
0: らしいですよ。ピカリン優しさ。
1: やっぱり私これお姉さんになったんだわってオープニングでは分からなかったけど、私がお姉さんになったのこれですわ。じゃあ、
0: はい、やばい、これやばいやばいやばい。ピアスを右に2個、左に1個つけてる場合、私の場合ですね、こなれ感って言われてる。ダセ
1: え。え、じゃあ右に2個、左に1個、私も一緒だよ。
0: ああ、じゃあこなれ感。
1: あれ、あ、
0: 垢抜けしだした女子大生って感じ。
1: お姉さんとかじゃないの。
0: こなれ感って言われてるわ。
1: こなれ感ですって。
0: こなれ感ですって。
1: 皆さんもね、ピアス開いてるんですかね、わかんないけど。
0: どこが一番痛かった？
1: でも私耳たぶしか開けてないからそんな変わらない。
0: あ、確かにね。
1: やっぱ軟骨痛い。だって骨つっちゃってるじゃん。
0: めっちゃ痛い。あれ、
1: 骨ぶち開けるってことでしょ。
0: めっちゃ痛い。ちょ、グロい話をするので、苦手な方は耳を塞いでください。なんかね、ゴリゴリされたんだよ。開けるとき。一発で通んなくて、3回くらいギコギコした。
1: やめてやめてよ。
0: もう、ギコギコはしませんじゃないよ。
1: ギコギコはしません
0: すーではなかった。ギコギコしましたね。
1: あ、ちょっと二人ともネット見
0: に痛かったです。
1: あらあら。
0: これなんかね、ピアスつけながら寝るのも痛くて、軟骨。
1: あー、
0: ちょっとね、今もね、ちょっとね、寝るときに、ね、
1: ゴリッと
0: そう当たるからね、痛いんですよ。
1: そういうのもあるよね。
0: そうそうそう。
1: 私さ、開ける季節に注意してて。
0: はいはいはい。
1: やっぱなんか夏に開けるの怖くねって思ってて。
0: いや、マジで怖いよこれ、
1: うん、だからいつも冬に開けるようにしてて。
0: 梅雨の時期も怖いからね、言うて。
1: 怖いよ。
0: その、うんじゃう、産みやすいなって、うん、汗とか蒸れてね。
1: そうそうそう。だからね、ゆりよくこの時期に開けたなと思うの。
0: 全部夏、梅雨、梅雨だからね。
1: あ、すごいじゃん。
0: 笑えない。
1: 私も就活終わったらおいピアス開けますね。じゃ あ
0: 私に任せて。
1: ほな、あ、こ、
0: 私に任せて。ゴリゴリ。あ、握力は強いから。
1: 確かに弓握ってるから。
0: そうそう、一発で。体育会系、元体育会系なんだね。
1: あ、
0: ぜひ。あと、そう、ピアスといったら語りたい話題が一個あって。
1: 何ですか？
0: ヘビにピアス。
1: 出たー。
0: 皆さん知っておりますか？こちらね、私が結構好きな、
1: うん、
0: ちょっと痛い小説なんですけど、痛いって、その、普通に読んでて、痛っって思って、うん、しまうような小説、うん、金原ひとみさんのね、
1: 小説も映画もずっと全部痛い。
0: はい。第130回の芥川龍之介賞を、
1: うん、
0: 受賞されている作品で、
1: はい、
0: これ映像もあるのでね、ぜひ見てほしい、
1: はい、
0: 私結構映像の方が珍しく好きかもしれない作品なんだけど。
1: あれいいよね。
0: なぜかって主人公が吉高由里子なんだよ。
1: そうなのよ。
0: あの方ね、
1: 吉高由里子が下にピアス開けちゃうんよ。
0: そうね。で、なんていうの、スプリットタンって言って、
1: うん、
0: 舌が割れている蛇みたいな舌を、うん、にだんだんしていくっていう、うん、まあ、若いね、
1: うん、
0: 青少年少女たちのお話なんですけど、うん、あれね、ちょっとね、かっこよさがあるんだよ。
1: うーん。
0: 別に私もね、そのピアスがかっこいいとか思ってた側の人間じゃないんだけど、
1: うんうん、
0: 吉高由里子がかわいい、かっこよすぎて、
1: あ、
0: 惚れたっていうのがね、やっぱ一個の理由かな。
1: それはいいね。ギャル吉高由里子。
0: ギャル吉高由里子。マジでかっこいいので、ちょっと美女だけでもいいから写真でね、ぜひ、ヘビにピアス吉高由里子で
1: 検索
0: してみてください。惚れるぜ、これは。
1: あれはいいです、非常に。
0: 本当にね。
1: 確かにね。私、なんかピアスでなんとなく思いついたのは、はい、右肩の蝶。
0: あー。
1: ボカロなんだけどもさ、はいはい、鏡音凛の。
0: うん、
1: あれで、傷つくたびに増えるピアスっていう歌詞があって、
0: はい、
1: ピアスって自傷行為ってことってちょっと思いながら、
0: はい、
1: それを聞いてた。そのピアスって、はい、そういえばポンポンポーンと思って。
0: いや、でもその話もちょっと、私の友人にいいことがあったたびにピアス開けてるやつがいて、めっちゃこいつ幸せじゃんっていうのがね、これいいと思うので、おすすめは別にしないけど、そういうのなんか このピアスはあの時のいい思い出の時のピアスだ、
1: それ
0: みたいな、ね、
1: いいねめっちゃ、
0: うん、思うことがねできる。これおすすめですね。
1: うちらずっと耳のピアスだけの話してるけどさ、うん、あとまあヘビにピアスがした、
0: はい、
1: だけどピアスってもっといろんな種類あるじゃん。
0: いやもう痛いよ、
1: もうあの鼻先
0: 絶対痛いよ、
1: 鼻先とか
0: 痛いよ、
1: あとへそぴとか、
0: あ
1: もうあの
0: 確かに、ね、
1: 最近すごいもう SNS とかにそういうボディピアスいろんなとこに開けてる人
0: なの。それはどっちなんだろう、幸せなことがあったから開けたのかな。
1: あね、どうなんだろう、
0: そうで
1: 幸せなことであってほしいね。
0: このピアスの開け方結構布教したいかも。
1: うん、あと口か、唇のとこに、でも唇とか舌はさご飯美味しく食べれなくなっちゃいそう。
0: あー確かにね、うん、友達やってたけどなんかラーメン進むの大変みたいな言ってた。
1: あーやっぱそうなんだ、
0: 汁がねこぼれてくるみたいな、うん、
1: でも最近あのちゃんみな、
0: はい、
1: ちゃんみなはあのここにあの鼻のあの目頭と間のところにさあのフェイクシールみたいな貼ってピアスっぽくしてライブ出てるの見たりする、
0: は
1: い、
0: あー
1: そういうの可愛くない、
0: ね、可愛いね。
1: 最近ちょっとそういうの流行ってる。
0: あーえあのフェイクピアスをつけること。
1: そうそうそうそうそう。
0: あと最近の流行りといえば耳つぼジュエリーじゃないでしょうか。
1: 耳つぼジュエリー、
0: え、ご存知ない？
1: なんですか？
0: なんか耳つぼにシールを貼っていくんだけど、うん、一見ピアスっぽく見えるんだけど、
1: へ
0: ー、その耳つぼに貼ってるから健康にいいみたいな。
1: そうなんだ。
0: 肩こり解消とか、
1: あら、
0: につながる
1: 耳にもつぼがあるんだね。
0: 耳のつぼってすごいんだよ、
1: い
0: っぱいあるんだよ、
1: 熱弁
0: そうお尻と同じくらいあるんだよ。
1: お尻にもツボがあったのか。なんかツボってめっちゃ肩とかのイメージあったけど、
0: ね、違う違う、耳です。
1: あ、そうなの、耳なんだ、
0: はい、耳です、耳とお尻と手ですね。
1: あ、手ね、
0: はい、
1: おしゃれは進化してます。
0: 雑な締め方したよ今やば。
1: おしゃれは進化。はい
0: はい、
1: 以上
0: ピアスでした。
1: 今回はおいピアスを開けてみた、
0: 開けてみた、
1: はい、次の曲に行きたいと思います、
0: はい、私のギャルへの道もね一歩一歩進んでますので、
1: はい、みんな見守ってくださいねということで、
0: はい、
1: はい、次ねお届けしますのはあの京都っぽい曲をと思って、
0: はい、
1: ドラマチックアラスカで河原町駅です。 お聴きください。

0: ただいまお聴きいただきました曲はドラマチックアラスカで河原町駅でした。
1: そろそろお別れの時間にも近づいてきたのでね
0: 毎回ぬるっと、
1: はい、
0: はい。
1: 今週のおすすめの一皿
0: などなど、
1: なんかご飯エピソードあれば、
0: う
1: ん、
0: ご飯エピソードね。私のね、今週の一皿はあの高槻に、
1: はい、
0: あのある玉戸屋、玉
1: 戸屋
0: もんじゃ焼き屋さん。
1: あら、ご飯かぶったね。私もね、今週別のところ、京都駅前店のね、
0: うん、
1: 花たぬき。
0: あ、花たぬき、
1: はい。お好み焼きともんじゃを
0: ね、あらららら、
1: 食べてきましたよ。
0: いやでもこっちの、あれを、あの、もんじゃ焼き屋さん、
1: はい、
0: あの、もう、お店の外観とか内装まで全部オレンジ。
1: はいはい、厳しい。
0: 全オレンジ。
1: 辛い辛い。
0: 椅子とかまで全オレンジで、
1: しんどいしんどい。
0: で、床がめっちゃあの、お風呂のタイルみたいな。
1: あら、おしゃれ。
0: そう、タイルで。であの店員さんが全部焼いてくれるっていう。
1: ちなみにオレンジ色ってどの感じのオレンジ色？
0: いやもう結構ビビッドなオレンジだった。
1: 発色いいオレンジ。
0: ね。
1: 夏みかんくらい。
0: このオレンジ。
1: なんだろうな。
0: これ何色なんだろう。
1: 赤寄りのオレンジね。
0: ちょっと赤寄りのオレンジだけど、もう店内は結構もうビビッドオレンジ。
1: あ、
0: ビビッドじゃないかな。ね、まあ、でもなんか目に優しいオレンジっていう感じ。
1: 目の前に見える
0: 島村楽器。
1: くらい
0: のオレンジ
1: 伝わるかな、ま
0: あ、みんなのね、なんとなく共通認識にある気がするんだ。
1: あるか、
0: 島村楽器のオレンジ。あれは島村楽器オレンジなんで、
1: パッて出る。
0: え、なんとなく出ると思うんだ。
1: あ、私そんな出ないかも。
0: 私地元にあったからかも。
1: あ、出ますかね皆さん。
0: まあでもその感じのオレンジで、
1: はいはい、
0: まあ、おのおののオレンジで。はい。
1: で、なんか、
0: で
1: その、不満があるんでしょ？
0: 食べた、
1: 不満が。
0: あの、もんじゃ焼きなんですけど、
1: はい。店名も出しちゃったのに、不満とか言っていいの？
0: え、だから不満じゃないんだよ。
1: あ、不満じゃない。
0: 普通に疑問。
1: あ、疑問ね。
0: 疑問なのよ。
1: ものはいいよ。
0: そこでこう、もんじゃを食べて、はい、もんじゃを店員さんが焼いてくれて、はい、わぁ、綺麗、素敵、と思って、
1: はいはいはい。
0: で、最後に、パッて聞かれて、
1: はい、
0: 青のりをおかけしますか？
1: うん。
0: 反射的に、はいって言っちゃったけど、うん、後からよく考えて、もんじゃに青のりって思って。
1: あ、
0: 私はその東京出身だし、
1: はい、
0: 地元で食べてた時はそのもんじゃに青のりがかかるイメージって全くなくて。
1: 何、私が本場だからって言いたいの？
0: 全くなくて。いや、その普通に、はい、まあ、なんていうのかな、お好み焼きとか、
1: はい、
0: そういうソースかかるものに青のりがついてるっていうイメージ。
1: あ、でも確かにもんじゃってソースかけないもんね。
0: そう、だからもんじゃに青のりって初めての経験で美味しかったよ。でも
1: 確かに
0: すっごい美味しかった。
1: いやー、だろうけど合わないわけではないだろうけど、
0: うん、なんか初めての経験だったなって思って。どう思う？
1: いやでもね、その私行って関西、関西、香川、福島なんだよ出身地が。
0: はいはいはい、
1: その会で行った時はね、
0: うんうんうん、
1: その時香川の子だけ青のりと鰹節をもんじゃの上に乗せてたわ。うどん券は乗せてました。
0: でも私がその行ったお店は、
1: うん、
0: あの本店が東京駅だから、月島かなんかにあるらしくて、え、じゃあ東京文化ってことって思いながら。
1: 大阪はねかけてなかったわ。
0: おー、
1: うん、え、なんならちょっとソースつけてた気がする。
0: やめてよ。
1: やばいよね、大阪。
0: やめてよ。もんじゃにソースはなしたよ。
1: なんかチョンってしてた。
0: そうなの？
1: 気がする。
0: あー。
1: 私ノーマルで食べました。理由は、その一番遠かったから、調味料から。届かなくて、そのまま食べました。
0: え、でもかけるとしたら何

0: けなかった？
1: いやー、まあ、でも、カツオ節とかはまあ、でもいらないかな、お好み。
0: いや、十分いらないと思う。
1: いらないか。まあ、しょっぱいもんね。
0: まあ、でもね、すごいなんか、はい、やっぱ青のりかかってるもんじゃのビジュアルがすごくて、はい、びっくりしちゃったな。
1: よくわかんないけどね。
0: びっくり。
1: いや、もんじゃに青のりはね、別に違和感はないよ、私そこまで。
0: ああ、そうか。
1: うん。どっちでもないから。その、もんじゃ県でもなければ、お好み焼き県でもないから、福島って。
0: まあ、それは確かにね。
1: はい。あんまり違和感はないけど、いや、まあ、でも、その、言っちゃうけど、正直、お好み焼きの方が好き。
0: ふわー。私はもんじゃが好きです。
1: うわー、食べんの大変じゃん。
0: あの感じがいいんじゃん。ゆっくりゆっくり食べていく感じが。
1: 猫舌にしんどい。
0: そう？
1: うん。
0: 結構すぐ冷めるけどね。
1: あとなんかちょっとずつ食べるのなんか潜っていきたい。物体を。ちまんじゃなくてね。
0: なるほどね。はい、でもさ潜っていってなんかお好み焼きがすぐなくなっちゃうの悲しくて。
1: いやまた頼めばいいんだよ。そうですね。
0: まあでもいいよね。そう思うとなんかその関西でちゃんともんじゃが食べれるとこがあって嬉しいなって思ったの。
1: 確かにね。いやお腹空いてきた。今日何食べる？
0: 今日はあの行くとこ決まってるというか、
1: はい、おそらくオムライスになるであろう、
0: うん、
1: かな。ちょっとお腹空きました。
0: 多分さ可愛いあのね絵がついたオムライスになるんかなって
1: 。はい、皆さんも今晩はぜひオムライスを食べてください。
0: オムライスへのすすめ。
1: オムライスのすすめです。
0: うん、
1: はい、今日はどうでした？ピカリ振り返って
0: 今日はどうでしたかって、
1: はい、
0: いやまあみんな涼しい夏にしようよということで、はい、センスどうすかってことで。
1: なるほど。私も全然耳が痛くないです、
0: うん、あそのピアス1週間前に開けたばっかりなんで、
1: はい、
0: だいたいあのピアスって1ヶ月ぐらいね、あのファーストピアスっていうのはしとかないといけないんですけど、
1: はい、
0: どうですか？
1: もう待てないのでもういいかなとか。
0: 怖っ怖っ怖っ。
1: 毎回そうだよ私。でもなんかそのなんかなったことないよ。
0: あすごいね。だいたい1ヶ月待たないとっていうね。
1: はいはい、はい、そう
0: そうそうそう。
1: お別れの時間、
0: お別れの時間
1: となってきましたので、
0: はいはいはいはい、
1: 来週の放送は1週空いて、はい、第2週目の
0: 6月10日です。
1: 6月10日、
0: はい、
1: にお会いしましょう。
0: いやしばらくねお別れになってしまいますけど、
1: はい、悲しい ね、
0: し
1: いね。お相手は室井由里と、
0: おお光でした。
1: 悲しいね。
0: ちゃんとピアスは、はい、あの穴が塞がるまで頑張れ。
1: え待てと。
0: ああ塞がっちゃダメだ。
1: 待てができないよ。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。バイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: FM お得にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: 皆さんこんばんは。始まりましたドリパラプラス。この番組は毎週土曜日朝9時30分から放送中のハダリエのドリームパラダイスで流せなかったリクエスト曲をメッセージとともにお送りして一緒に楽しむ参加型のラジオ番組です。まだまだ曲のリクエストを募集中です。5月のテーマは爽やかな一曲となっておりますので、ハッシュタグカタカナでドリパラ、ハッシュタグカタカナでドリパラまでどしどしお送りいただければと思います。本日のお相手は奥田瑞希と
1: 平田舞で
0: お送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして最初にお聞きいただいたのがキスマイフット2でクチュールでした。こちらが昨日配信がスタートになった新曲となっております。かっこいいの。
0: かっこいいね。
1: そう、これ多分衣装店が、うんうんうん、そうキスマイが衣装店やってるんだけど、それの曲かな。
0: あ、そうなんだ。
1: 衣装店の名前がザ・クチュールだったはず、う
0: んうんうん、なるほどね。
1: そう、
0: すごいかっこいいのが流れるんだね、衣装店でね。
1: かっこいい。
0: すごい。
1: あの月一の、
0: そう、月一の曲だよねこれね。すごいかっこいい。え、でもあれだよね、先週はなんか、うん、あれだよね、なんかなんだったっけ、あの夜のあのやつだよね、あのあのほらバラードみたいなさ。
1: あー、はいはいはいはいはい、先月
0: かっこいいバラード、かっこいいってきてるよね今ね。
1: そうそうそうそう、
0: そうだよね。
1: じゃあ次は
0: しっとり系かな、
1: かな、
0: うん、
1: かめちゃめちゃ可愛い系で来てほしいかも。
0: 確かにね。
1: そう、キスマイの可愛いの、うん、すごい好きなの
0: よ。いいよね、本当に可愛いからね。
1: そう。
0: ではではメッセージです。 TT さんからドリパラプラス始まりましたね。ドリパラ

0: の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月ラストのドリパラプラスお邪魔しますといただきました。早いね、もう5月ラストって
1: ね、
0: もうだって半分ね。
1: そうだよね、
0: 来るよ
1: ね、
0: うん、折り返しに来ちゃうよ。
1: 早いね、
0: 早いね。そしてつぼみんさんから、ドリパラ大ちゃんリスナーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も楽しみにしていました、よろしくお願いしますといただきました。そしてなつさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: 暑いせいか疲れてますが5月ラスト水曜日放送ウエスト楽しみですといただきました。暑いよね、確かに、
1: ね、
0: なんか最近暑いよね。
1: うんうんうん、ね、なんか天気悪いから、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、確かに。
1: そう、ちょっとだけ涼しくなったかなって思ったけど、うん、湿気で
0: だよ ね、
1: ね、本当に。
0: でプラスさ、夜はさちょっと風が吹いてるからさ、
1: うんうんうんうん、
0: なんか暑いけど涼しいみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 過ごしやすくはある、
1: うんうんうん、
0: だからまだ私あれ扇風機に頼ってない。
1: あ、本当？
0: うん、ドア開けてさ全開にして寝てる。
1: 本当に今からね扇風機使っちゃうとね、
0: 無理だと思って、ね、まだまだ使ってない
1: まだ耐えられる、
0: まだ耐えてる、ね。そしてケイト3号さんからキスマイ兄さんの新曲ありがとうございます、かっこよすぎてしびれまくりといただきました。いいよね、やっぱりかっこいい曲はね。
1: いい。
0: そしてナオさんから、ドリパラ隊ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。晩ご飯どうしよう、とりあえず3本の刺身用の柵買ってきたといただきました。いいなサーモン、
1: ね、
0: おいしいよ。
1: いいない
0: いな本当にそしてなおさんから、まいちゃんそうそう夢中恋とか小悪魔リップとか私も好きよといただきました。
1: 本当にね、キスマイの、うん、いつもさ、
0: うんうんうん、
1: オラオラ系っていうかさ、そういうのを歌ってるのにたまに出してくるその可愛いのが
0: もうすごいよね、
1: すごいいいんだよね
0: 本当に。
1: 私が特に好きなのが、うん、運命ガール、
0: うんうんうん、うん、
1: あれが可愛いのよ。
0: あれはいいよね、
1: そうあれ大好きなの
0: 間違いない、確かにね。
1: 本当になんかその運命ガールがカップリングなのね、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そう、マイレジスタンスっていう、なんていうんだ、なんか大人なのかな、あれはかっこいい曲なんだけど、信長のシェフの、
0: うん、
1: そう主題歌なんだけど、それのカップリングにめっちゃ可愛いの持ってきたなと思って。
0: そっか、 そこに入ってるのか。
1: そうそうそう、本当にキスマイの可愛いは本当にいい、
0: いいと思う、いい本当にいいと思うではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのは増田貴久さんでおやすみなさい、そしてトラビスジャパンでオンマイロードでした。クローバーさんからいただきました。こちら爽やかな一曲にいただいておりました。爽やかな一曲リクエストさせていただきます。初めて聞いた時素敵すぎて泣いた楽曲です。増田貴久おやすみなさいといただきました。そしてゆきちさんから、こちらも爽やかがテーマの時にいただいております。疾走感ある曲と前向きな歌詞が初夏の爽やかな感じにぴったりです。背中を押してくれて気持ちが前を向く一曲、トラビスジャパンのオンマイロードをリクエストしますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

はい、ただいまお聞きいただいたのはスーパーエイトで喝采、スノーマンで僕と君とでした。チャンさんからいただきました。こちら爽やかな一曲にいただいております。スーパーエイトの喝采をリクエストしますといただきました。そしてつぼみんさんからスノーマン僕と君とお願いします。

0: いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。つぼみんさんから、スノーマン僕と君とオンエアありがとうございます。リクエストした気がする、違うかなといただきました。そうです、リクエストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてTTさんから、スノーマン僕と君とオンエアありがとうございます、大好きな曲ですといただきました。いいね、大好きな、ね、曲がね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ一番ねいいからね、
0: うん、本当に画面、ね、そのラジオから流れるっていうね、
1: そうすごいよ ね、
0: ね、
1: 本当に
0: 嬉しいよね多分、
1: うん、
0: ね、
1: 嬉しいよ。だってなんだろう、流れたらさ、うんうんうん、ウエストと A グループのさ曲が、
0: うんうんうん、
1: わあなんで流れてるのってさなんかちょっと嬉しい、本当に嬉しくなるから
0: ね、テンションそれだけで上がるよね、
1: 上がる上がる、ね、なんかねえ、なんかちょっと普通な日でもさ、うんうんうん、それを聞くとさ、どっかから、うんうん、お店の中とかで聞くとさ、うんうんうん、わーすごいってなる
0: ね、うん、もう一瞬で乗り出すからね
1: 本当に間違いないそのうち踊り出してるからね、踊れたらね。ではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聴きいただいたのはキング&プリンスでワルツフォーリリー、そしてウエストで間違っちゃいないでした。
1: ではメッセージです。つぼみんさんから、そうそうラジオとか有線とかで聞けるとめっちゃ嬉しいですといただきました。
0: やっぱ

0: ぱりそうだよ ね間違いない本当に。そしてキーさんからドリパラタイちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: リクエストした曲や好きな曲がラジオから流れると本当に嬉しいですよ。いつもありがとうございますっていただきました。もうこちらこそリクエストありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そしてナッツーさんから間違っちゃいない、ありがとうございます。今日の夕食は塩サバとジャガベーコンですっていただきました。
2: おいしそう、
0: おいしそう、
2: ね、どっちもいいね。
0: どっちもいいね。ジャガベーコンか、おいしそうだね。
2: おいしそう。
0: サバもね、あま、最近あんまり食べないかも。
2: あ、そうなんだ、
0: うん、
2: 私ね妹がすごい魚が好きで。
0: そうなんだ。
2: そう、うんうんうん、それこそあの鮭とか、
0: うんうんうん、
2: なんだそれこそサバとか、
0: うんうんうん、
2: サバっていうのめっちゃ可愛いよ、
0: うん、そうなんだ。
2: そう、たまになんか食べたいもの聞いたらサバって言ってくる。
0: 絶対可愛いよそれ。
2: めっちゃ可愛い。
0: いいな。ではではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聴きいただいたのはストーンズでファッション、堂本でブランニューソング、そして涼介山田でマイレディでした。お仕事大好きさんからいただきました爽やかな一曲、ストーンズのファッション、ミュージックビデオの緑と若葉がマッチしてこの時期に聴きたくなりますといただきました。そして勝利の女神さんから爽やかな一曲、堂本のブランニューソングをリクエストします。初夏の爽やかな風を感じながら聴きたくなる、そんな一曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。キョンフーさんから、ジャガベーコン美味しそう、途中から聞いていました、こんばんは。
0: こんばんは。
1: うちはお二人が大好きなオムライスですといただきました。もうね、これを見た瞬間さ、うわーいいなーって言ってたよね。
0: 食べたい
1: って言ってたね。食べたいな、お腹空いたなーって言ってたよね。
0: 本当にいいな、
1: オムライス。本当にいいなーって、本当にね。ではでは、お別れのお時間が近づいてまいりました。最後にお送りするのは嵐でスケッチです。また今週の土曜日、5月30日には、あの冒頭ではね、あの爽やかな一曲とお伝えしたんですけど、あの嵐が最後ということで、嵐の曲を、隠れた曲、
0: そうね、なんか他では流れない、
1: 流れない曲、
0: さそうな曲とか、
1: 別にあのね、何でも、
0: 何でもいい、
1: お待ちしてるんですけど、ぜひぜひそちら送っていただければなと思います。
0: ね、そう、ね、80分ね。
1: そう、80分全部嵐だから。
0: 全部嵐だから。
1: もうなんか悲しすぎてさ、もうなんか来てほしくない土曜日。
0: いや、本当に。本当にそう。
1: ね、本当に寂しい、本当に。
0: ね、
1: こんな日が来ると思わなかったからさ、本当に。
0: ね、本当に。
1: だから皆さんもね、ぜひぜひ送っていただければと思います。では嵐のスケッチでお別れしたいと思います。今週のお相手は奥田瑞希と
0: 平田舞でした。
1: それではまた来週、バイバーイ。

5月21日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからのお時間は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いします。キーズウルトラソウ

の真ん中、水曜日の昼は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週も番組へのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ で

リクエストは山ちゃんさんからいただきましたビーズウルトラソウルでスタートです。5月ラストの音楽の旅、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週21日大阪城ホールで開催されたビーズそして10フィートの対バン、ビーズのライブ何度も言っていますが10フィートは初めてでした。すごく楽しかったです。そして最後2組のアーティストがコラボして披露されたこの曲をリクエストしますということでビーズウルトラソウルリクエストいただきました。ありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分そして音楽でパワーをチャージする1時間30分今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いします。さあかんこさんからも、みのりちゃんそして皆さんこんにちは。かんこさんこんにちは。お昼ご飯を食べながらウルトラソウル一緒にパワーチャージしていきましょう。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。続いての1曲です。リクエストはシェノアさんからいただきました。週末はトゥーヒーローズのライブ配信楽しみですね。ひろみつきと山インザムーンライト。

ひろみち北山インザムーンライトをお届けしました。さあリアルタイムでやちこさんからメッセージいただいています。この曲いつ聴いても感動するのでお昼の休憩中一人でうるうるしながら聴いていますということでメッセージもありがとうございます。今週も番組へのご参加ハッシュタグ FM を特にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあオープニングはビーズウルトラソウルをお届けしました。ハチコさんから先日ライブに行きましたということでメッセージいただいています。とっても最高でしたよということでライブの感想もありがとうございます。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー続いての1曲です。リクエストはミヤンさんからいただきました。ケミヤケアイドリング。

けアイドリングお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。今日のお昼皆さんのお過ごしの地域のお天気いかがでしょうか。さあケイト3号さんからしとしと雨が降り始めました。保冷剤を首に巻いてサーキュレーターをぶん回しラジオでパワーをチャージしながら爽やかに過ごしていますということでメッセージありがとうございます。関西のお天気を見てみると週後半は変わりやすいお天気とのことで外出の際は雨具があると安心とのことです。熱中症対策そして紫外線対策も欠かせませんね。さあ引き続き心はねこの音楽の旅でパワーをチャージしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さあ SN さんから夏に向かってまっしぐらな毎日ですね暑い日が続いています爽やかな曲をリクエストしますということでありがとうございます。マゼンタライブツアーでも可愛い振り付け IMP のメンバーもそしてファンのピンキーもノリノリな一曲です。 IMP プリーン

けする1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはさやさんからいただきました。ナンバー i3XL リクエストありがとうございます。16日そして17日の2ヒーローズですね、北海道公演で 3XL 初めて生で見て、次の単独ツアーさらに楽しみになりましたよということでメッセージもいただいています。さあそしてあさってからは Amazon プライムでまたこの楽曲を含む 2B ファミリーのパフォーマンスをみんなで見ることができるのとっても楽しみですね。さあお届けしたのはナンバー i3XL でした。リクエストありがとうございます。続いての一曲です。リクエストくださったのはメロンさん、ありがとうございます。オクトパスダイアリー。

オクトパスダイアリーお届けしました。リクエストありがとうございます。クリちゃんがこれからも輝き続け多幸感あふれる毎日を過ごせますようにという願いを込めてこの曲をリクエストしますということでありがとうございました。特別な一生に一度の記念日、8888日目、すごい。エスミーのみんなと一緒にお祝いできることを今からとっても楽しみにしていますということで、これも一つのアニバーサリーですね。おめでとうございます。お届けしたのはオクトパスダイアリーでした。さあ、そして月曜日はオーブメンバー佐野さんのお誕生日でしたということでリクエストをいただいています。栃木のキューブさん、ありがとうございます。オーブスタートダッシュ。

ープスタートダッシュをお届けしました。リクエスト栃木のキューブさんからありがとうございました。佐野さん、やはり走る仕事がいつ来てもいいように毎晩20キロ走ること、そして体調管理などストイックにする様子はいつもすごいなと感心していますということでメッセージをいただいています。その努力しっかりと結果として今後も出てくれたらと願っています。もちろんオーブのパフォーマンスとしてバチバチに踊る姿もたくさん見られますように、そんな願いを込めてオーブスタートダッシュリクエストありがとうございました。そしてお誕生日月曜日ということでおめでとうございました。お届けしたのはオーブスタートダッシュでした。

1をウィザースお届けしました。リクエストはコズさん、ありがとうございます。 JO1 そしてファンのジャムの絆を歌ったウィザースをどうぞよろしくお願いします。一緒に想像を超える未来へというメッセージ、心に響くとっても大好きな一曲ですということでメッセージをいただきました。これからも JO1 と一緒にたくさんの素敵な景色を見ていたいですということでメッセージもありがとうございました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ今週も音楽でパワーをチャージしていきましょう。続いての1曲です。リクエストくださったのはおひやさん、そしてサプリさん、ありがとうございます。6月6日大阪で彼の追加ファンクラブイベントがあり、同じファンの方々とお会いするのがとっても楽しみです。ちなみにボンボンのファンダム名はボンボナーズ、略してボンボナーですということでメッセージありがとうございます。そして今日はですねスタジオにボンボナさんが遊びに来てくださっています。ありがとうございます。ボンボン小月様

ンボン小月様お届けしました。リクエストありがとうございます。リアルタイムでもメッセージいただいていますね。おひやさんからイオンモール京都桂川行ってるのいいなと。いえいえ、ありがとうございます。私たちボンボンナーにとっては聖地ですということで、またぜひあのご都合合いましたら遊びにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてマハプタロウさんからも、新曲もねとても楽しみにしていますということでありがとうございます。引き続きもう少しお待ちいただければ嬉しいです。さあ、そしてリアルタイムでもねたくさんご参加ありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、新しい曲にも出会える1時間30分です。さあ、ここからは新譜コーナーと参りましょう。今週は2組お届けします。まず1組目です。昨日26日火曜日に配信リリースとなりましたキスマイフット2グチュール

今日の今日ミュージックジャーニー、今週の新譜コーナー、まず一組目、キスマイフット2グチュールお届けしました。さあ続いて二組目です。本日ですね、 ABCG デジタルシングルタップが配信リリーススタートしています。 ABCG タップ

に続けてお届けしました。まず一組目は昨日26日火曜日に配信リリースがスタートしています、キスマイフット2クチュール。続いてお届けしたのは本日配信スタートしました ABCZ タープでした。さあ本日夜8時にミュージックビデオが公開されるということで、こちらもまた楽しみですね。今週の新譜コーナーでした。続いての1曲です、リクエストはかんこさんからいただきました。5月ラストの音楽の旅、できればこの5月が終わってほしくない、そう思っている方はきっと私以外にもたくさんいらっしゃるはずです。たくさんのありがとうを改めて伝えたい。嵐元気最後のリクエスト悩みましたということで、まず

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、テレビで CM を見かける旅、配信が楽しみですがちょっと寂しさもありますということで、つぼみんさんからもメッセージをいただいています。たくさんの番組のご参加今週も誠にありがとうございます。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムでは6月に実施するイベントのご紹介、6月5日に2階レストラン街にオープンするサイサイマーラータンをご紹介します。ぜひチェックしてみてください。イオンモールアプリでは5月29日金曜日から31日日曜日の期間、合計150名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週は茶葉の天空の抹茶ミルクをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページ、またはイオンモールアプリをご確認ください。以上、イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

31日日曜日東京ドームでラストライブで活動を終了します。この1年間、たくさんのファンにねありがとうを伝えに帰ってくれた、そんなにかっこいい素晴らしいグループだと心から誇りに思いますということで、リクエストで、ね、最後この曲とこの曲で迷いました、そしてよかったら2曲流してくださいリクエストをいただいておりますので、もちろんリクエストに応えてお届けしたいと思います。

日水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、2曲リクエストありがとうございました。嵐5お届けしました。リアルタイムでたくさんのメッセージ誠にありがとうございます。はるちゃんさんからも大好きな5人の素敵な歌声にありがとう、ね、メッセージが届いています。さあ、そしてリアルタイムでたくさんありがとうございます。サミーさんからも聴きたかった1曲です、リクエストしてくださったアラシックさん、そしてありがとうございますということでメッセージありがとうございます、ね、たくさんのありがとう。31日また伝えたいですね。さあ、そ

31日の翌週になります。6月7日日曜日夜7時から FM 特にでは特別番組として5x26 100年先も嵐の特別番組をお届けします。皆さんと一緒にたくさんの、ね、嵐の楽曲を楽しんでいきたいと思います。そして番組では素敵なリスナープレゼントをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。放送は6月7日日曜日夜7時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、体力失われがちなこの季節、背中を押してもらいたい曲です。ストーンズボーイ。

0: 愛してんで。
1: 今日も今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。続いての曲です。リクエストはリンゴさんからいただきました。なにわ男子。

日水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、愛してねベイベイ、なにわ男子 Be My Way でお届けしました。ベストはリンゴさん、ありがとうございました。さあ続いての曲です。リクエストはサンディさん、ありがとうございます。お届けするのはトラビスジャパン、グラビティ。

トラビスジャパングラフィティーズお届けしました。リクエストはサミーさん、ありがとうございます。ライブでイチゴのタイムマシンで現れるトラジャ、1曲目に歌うこの曲をお願いします。あの世界にまた戻りたいということで、映像作品の発売も決定しました。楽しみですね。リクエストありがとうございました。

今週末はメットドック大阪に出演予定しているウエストムーンライト、リクエストありがとうございます。パタパタさくらさん、そしてパンベリのムーさんからいただきました。そしてよく瀬戸リールス1曲、そして聴きながら一緒にジャンプして元気になれる、そんな1曲です。私も大好きです。リクエストありがとうございました。ウエストムーンライト。

週末はいいお天気になりますように、ウエストムーンライトをお届けしました。さあ続いての1曲です。引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、 SnowMan レディーゴーラウンド。

ノーマーレディーゴーラウンド。さあ6月1日からはスノーマーサブスク解禁も発表されました。またみんなでたくさんの曲楽しめそうですね。スノーマーレディーゴーラウンド。

0: 届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日、ミュージックジャーニー、スノーマン、レディーゴーラウト、お届けしました。リクエストありがとうございました。さあ、そして昨日はキング&プリンスのファンネームティアラが誕生した日ですということで、リクエストをいただきました。宮美香さん、ありがとうございます。続いての曲はキング&プリンス、バトルオブバトラー。
1: お帰りなさいませ、お嬢様。今日も一日頑張りましたね。お食事にしますか？
2: いや、お茶にし

き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、続いての曲です。リクエストは田中らりんさん、そしてちりんさんからいただきました。この曲が聴きたい季節がやってきました。

休みが続いています。体調崩さないように気をつけていきましょうね。リクエストありがとうございます。リアルタイムでも5月だけどもう夏日ですね。夏男のやるくんの季節がやってきます。とっても楽しみです。ということでリクエストありがとうございました。

今日ミュージックジャーニーシベリアさんから桜坂46で一番後輩にあたる4期生による楽曲です。そして来週は半年ぶりの4期生だけのライブが行われます。成長した姿を見られるのが今から楽しみです。ということで今週もたくさんリクエストありがとうございました。お届けしたのは桜坂46死んだふりでした。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イヤモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーリクエストを V6 オンリーさんからいただきました。一人暮らしを始めてもうすぐ2年が経ちます。これからも一人暮らし頑張っていきたいのでこの曲リクエストします。歌詞がとっても大好きなんです。リクエストをいただいていました V6 ワンダーワード。

ただいています。5月25日おとといですね、秀樹の情熱的な曲4曲の発売日でした。秀樹ファンの中では情熱記念日と呼ばれています。へー、面白いさあその中から1曲好きな曲をリクエストしますということで、ありがとうございました。西城秀樹、炎。

0: 翼を広げて。
1: 西城秀樹、炎をリクエストありがとうございます。情熱的に素晴らしいですね。情熱的に熱い歌声、そしてセクシーでかっこいい一曲、炎をリクエストありがとうございます。さあ、秀樹ひとつじさんから、だんだん蒸し暑くなってきます、熱中症にもお気をつけくださいということで、メッセージありがとうございます。さあ、来週はあっという間に6月に突入ということで、もしかしたらね、もう雨が降っている、梅雨入りをしている時期かもしれません。ただ蒸し暑い日が続きますので、熱中症対策、そして、雨上がりの晴れの日は紫外線対策にも特にご注意ください。さあ、今週もお付き合いいただき誠にありがとうございました。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、今週のラストナンバーです。チェッカーズ Song for USA、 ゆるるんまるさんからリクエストをいただきました。映画の主題歌にもなり、アメリカに行ってみたくなった切なくも爽やかなナンバーです。そして先週は中学生の皆様とありがとうございました。中学生くんたちにもチェッカーズ知ってもらえて、とても嬉しかったですということで、ね、中学生のみんなとお届けした、ね、先週の今日の今日ミュージックジャーニー、あ、もう1週間経ったんだ、驚きですけれども、ね、たくさんの温かいメッセージも先週ありがとうございました。そして今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございました。5月ラストの音楽の旅、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、来週も、ね、番組のご参加お待ちしております。リクエストは月曜日そして火曜日の2日間行っておりますので、どうぞこちらの期間にリクエストをよろしくお願いいたします。6月も最高の音楽の旅にしていきましょうね。そして再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。それでは今週はチェッカーズ Song for USA を聞きながらお別れです。ここまでのお相手は工藤みのりでした。それではまた。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木も全て私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
5: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月27日水曜日、時刻は午後8時30分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けします。ミュージックカーニバル、皆さんこんばんは。お相手は小西優香です。よろしくお願いいたします。さて皆さん、5月最終週の放送となります。あっという間でしたね。5月もね、ゴールデンウィークがあってバタバタとね、5月病にもなりながら過ごしていたらもう5月が終わってしまうということでね。皆さん先週の土日はいかがお過ごしでしたか？私は2日間とも朝から晩まで予定がぎっしりな週末だったんですけれども、日曜日にはね、青春つなぐフェスというイベントで MC をさせていただいておりました。久しぶりにね、生のライブ音楽を浴びるように感じた時間でして、会場の皆さんと一体になって盛り上がるあの空間が本当に素敵な時間でした。私もね、まあ MC なので、バックステージというのかな、ステージの裏側に待機はしていたんですけれども、そこで本当に手を挙げながらもうノリノリになって楽しんでましたね、私もね。まあこの番組でも毎週音楽をね、たくさんお届けしているんですけれども、このね、あの時間はやっぱり音楽っていいなと改めて感じた時間にもなりました。

そしてね、私はライムの本番の時間はもちろん大好きなんですけれども、開演前のあの独特な空気感もすごく好きで、こう会場にね少しずつお客さんが増えていって、ライブが始まる前はうっすらとね何か BGM も流れていて、なんかちょっと明かり照明もなんかライブが始まる前の照明ちょっと薄暗い感じ、まあ、会場によって違うと思うんですけれども、あのね空気感が結構好きなんですよね。あの時間も含めてライブの醍醐味だなと思っているんですけれども、共感してくださる方いらっしゃいますでしょうか。皆さんのねライブのワクワクする瞬間もあればぜひ教えていただければと思います。さあ、ミュージックカーニバル、本日のトークテーマはですね、まあさっきのねオープニングとはガラッと変わるんですが、最近初めて食べたものということで募集させていただこうと思います。皆さんが最近初めて食べたというもの何かありますでしょうか。気になっていたグルメをやっと食べられましたとか、旅先で出会った新しい味とか、ちょっと珍しい食べ物をいただいて食べましたなどなど、ぜひメッセージで教えていただければと思います。本日も X からハッシュタグ FM を特にハッシュタグミュージックカーニバルでポストしてみてください。さあ、そして、ミュージックカーニバル5月のミュージックテーマはドライブソングです。お出かけで聴きたい曲やテンションが上がるドライブ BGM、 思い出のドライブソングなどなど、皆さんからいただいたリクエスト曲をたっぷりお送りさせていただきます。こちらも最終週ということでね、楽しみにしていただければと思いますし、6月のミュージックテーマも今日発表できればと思いますので、ぜひぜひ来月も、たくさんのリクエストお待ちしております。さあ、それでは始めていきましょう。 FM を特にハローにっこり862、FM86.2 メガヘルツでお送りしております。心躍る音のカーニバル、ミュージックカーニバルスタートです。本日のオープニングナンバーはジュディ&マリーでオーバードライブ。

さて、時刻は午後8時38分になりました。JR 長岡京駅前 FM を特にバンブースタジオから生放送でお届けしております。ミュージックウカーニバル。5月はドライブソングをお届けしております。オープニングナンバーはジュディ&マリー、オーバードライブでした。こちらね、この楽曲、発売当時はトヨタカローラツーリング、ツーリングワゴンの CM ソングとしても使用された一曲ということでね、疾走感がたまらない一曲ですよね。タイトル通りドライブをしながら聴きたくなる、そんな爽快感がある一曲ということでね、リクエストありがとうございます。リクエストはですね、バビさんからいただいておりました。ゆきさんの可愛い歌声と疾走感あふれる一曲で、窓を全開にして大声で歌いながらドライブしたくなりますということでね、ありがとうございます。確かにすごく気持ち強さそうですよね。ありがとうございます。さあ、ということでまだまだドライブソングお届けさせていただきます。さあ、そしてですね、本日は最近初めて食べたものということで、メッセージを募集させていただいております。皆さん、何か初めて食べたなと思うものありますでしょうか。 X からたくさんのメッセージありがとうございます。おひやさん、うかさん、こんばんは。私が最近初めて食べたのはドバイチョコです。流行ってますよね、ドバイチョコ。中のピスタチオがザクザクしていて食べ応え抜群でした。うかさんは食べたことありますか、ということで、これね、いろんなね SNS とかで拝見しているんですが、一回も食べたことがなくて、食べたいなと思っているものなんですよね。あのドバイチョコ、メッセージ拝見させていただいて、あのどこに売ってるんだろうってね、意外と私がこう今ドバイチョコ流行ってると言いつつ過ごしていて見かけることが少ないので、どこで皆さん入手してるんだろうなとちょっと疑問に思いまして、あの調べてみると、まあ通販サイトで購入されてたりとか、あとはねコンビニでも売ってるみたいですね、場所によってはね。あとはスーパー、業務スーパーとか、成城石井さんとか、ドンキホーテとか、あとカルディさん、カルディコーヒーファームさんとかに売ってるみたいですね。他にもいろんなところで取り扱ってるみたいなので、あのぜひ皆さん気になる方は調べてみてください。ちょっと私もこう探してゲットしたいなと思います。まあ、あとね、人気なので手に入りづらいっていうのもあるかもしれないですね。ありがとうございます。ピスタチオがザクザクしていて食べ応え抜群っていいですね。クローバーさん、ありがとうございます。あ、リクエストもいただいてましたね、ありがとうございます。そしてクローバーさん、ありがとうございます。こんばんは、久々に書きますね、ということで、ちょっと珍しい食べ物を教えますということで、ありがとうございます。こちらなんて読むのかな、シミテンという食べ物がありますといただいてます。しみもち、かっこよもぎもちをドーナツ生地で包んで油で揚げたものです。福島県内で有名です。もちもちしていて美味しいですよ、ということでありがとうございます。福島の食べ物なんですかね。私は食べたことないですね。食べてみたいなと思いますね。よもぎ餅をドーナツ生地で包んで油で揚げたものということでね、ありがとうございます。あの同じね、水曜日やってる私の後輩の子がやってるラジオ番組があるんですけれども、その子福島県出身だったと思うので、ちょっと聞いてみようかなと思いますね。またね、ありがとうございます。そしてリクエスト曲もいただいてますね、ありがとうございます。そしてサプリさん、ありがとうございます。私の初めて食べたものは、芽ネギ寿司です。推しが芽ネギ寿司が好きと言っていたので、初めて食べました。これも聞いたことがあったり、テレビとか、YouTube とかで見たことはあるんですが、食べたことがないんですよね。美味しそうだなと思いました。感想はヘルシーで、とても美味しかったですといただいてます。そしてリクエストもありがとうございます。さあ、たくさんね、メッセージいただいておりますが、8時間睡眠さん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。初めて飲む予定のものならありますということで、私事ながら明日誕生日おめでとうございます。ちょっと早いですがおめでとうございます。明日ね、思いっきり楽しんでください。20歳になるのでお酒を飲みたいなぁなんて思ってます。目黒蓮さんですかね、が CM をしている晴れ風がずっと飲んでみたくてやっと飲めます。どんな味がするのか楽しみ、ということでね、ありがとうございます。晴れ風
ビールですかね。私も飲んだことがあって、初めてお酒を飲む方だったらどうなんでしょうかね。まあその大人の味だなと感じるかもしれないですし、うまーってなるかもしれないですしね。どんな感想ぜひ教えていただければと思います。ありがとうございます。そしてリクエストもいただいてましたね。ありがとうございます。たくさんねリクエストいただきましてありがとうございます。スノーマンで乾杯イヤーという、ぴったりですねこのメッセージにね。ありがとうございます。さあそしてなおさん、うかちゃんこんばんは。最近ゴールデンウィーク中にめっちゃ美味しいイカのゲソ天を食べました。うわお腹が減りますね。ゲソ天は何度も食べていますが感動するぐらいの美味しさで、またあれを食べに行きたいぐらい美味しかったです。写真も載せてくださっております。ありがとうございます。めちゃくちゃ私も食べたいです。これ美味しそうですね。結構ね好きな食べ物ランキング上位でイカが好きなんですよ私ね。なのでこれは私も好きなゲソ天だなと見ていて思いました。ありがとうございます。すごくお腹が減ってきましたけれどもね。さあたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだメッセージお待ちしております。さあそして、5月はドライブソングということで、たくさんリクエストいただいておりますが、リクエストフォームからもねたくさんいただいていて、流せてない曲、5月1ヶ月を通してドライブソングをお届けしているんですけれども、まだまだお送りできていない曲がたくさんあるのでお届けさせていただこうと思います。さあ続いてこちらの曲、本当にたくさんの方からリクエストいただいてました。ありがとうございます。続いてお送りする曲はザ・ヤラでサーフアップ、グッドなサマータイム、お聴きください。

時刻は午後8時50分になりました。 JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル。さあ5月はドライブソングをお届けしております。お送りしました曲はサーフアップグッドなサマータイムという曲でした。こちらすごく夏の景色が頭に浮かんできますよね。こう浜辺海辺を走りながら聴きたくなるようなすごくねキラキラした感じの曲でした。ありがとうございます。もうね暑くなってきましたし、外もね夏の曲聴いてもいいんじゃないかなと私も思っております。まあ年中聴いてもいいんですが、夏には夏の曲を聴きたくなってくるじゃないですか。なのでまあもう夏の曲聴いてもいいのかななんて思い始めております。皆さんはいかがでしょうか。そんなねこう暑くなってきた時期にもぴったりな一曲、リクエストいただきましてありがとうございます。リクエストはですねタヌコロリンさん、月花さん、チリンさん、トモさんからいただいておりました。ありがとうございます。たくさんねリクエストいただきましてありがとうございます。メッセージもね、書いてくださっておりまして、今からの時期にぴったりな曲、この曲を聴きながらノリノリで海へドライブに行きたくなりますということでね、こうミュージックビデオかな、YouTube で公開されていて拝見したんですけど、

とても海に行きたくなりましたね。ドライブもしたいですし、海に行きたくなりました。このミュージックビデオを見てね、こう島とかにも行きたくなるようなミュージックビデオでしたね。素敵なミュージックビデオで、リンクもねつけてくださっている方もいらっしゃってね、ありがとうございます。さあ、そして、他にもメッセージいただいてますが、海と夏と太陽が大好きなザ・ヤラのザ・夏ソングということでね、この曲をドライブソングにおすすめします。どこかノスタルジックなメロディーはドライブをしながらチルタイムにもなりますし、時にはヘイと拳を一緒に突き上げたくなり、気分爽快になれる曲です。ミュージックビデオもめちゃくちゃ爽やかです。車ではなく自転車とスケボーですが、といただいてますね。ありがとうございます、ね、他にもたくさんのメッセージいただいてまして、ありがとうございます。本当に爽快感のある一曲ということで、でも書いてくださってる通りチル感もある感じで、すごく素敵な一曲でしたね。ありがとうございます。さあ、ということでたくさんのねリクエストありがとうございます。さあ、そして本日はメッセージテーマといたしまして、最近食べた、初めて食べたものということでね、募集させていただいてました。モグさん、ありがとうございます。私が最近初めて食べたものはチェジュ島のみかんです。へー、とっても甘くてジューシーで滑らか、その美味しさに感激しました、ということで写真もありがとうございます。みかんってずっと食べられますよね。冬の時期に食べることが多いかなと思うんですが、こう冬の時期にこたつに入りながらみかんを食べていたら、気づいたらね何個も何個も食べてしまっているなんてことあるのかなと思うんですけれどもね、チェジュ島のみかん美味しいんですね。甘いですね。甘くてジューシーで滑らかということでね、食べてみたくなりました。ありがとうございます。色鮮やかなね写真ありがとうございます。さあ、そしてキョンフーさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。少し前にスカイシアターに舞台を見に行った時に食べた新潟のソースカツ丼が私の好みすぎて、しばらくスカイシアターに行く予定はないのでどうしてやろうかと思っておりました。もしくは新潟に行く予定入らないかなといただいてます。ありがとうございます。ソースカツ丼、新潟のソースカツ丼ということでね、ありがとうございます。確かにカツ丼食べたくなりますね。私は結構こう卵とじされてるカツ丼を食べることが多いので、ソースカツ丼も久々に食べたくなりましたね。ありがとうございます。スカイシアター、私もね新潟行ったことなくて、なかなか行く機会がないですよね。新潟ね行きたいなと思うんですが、私の妹は車で京都から新潟まで行ってましたね。で、ご飯がすごく美味しかったって言ってました。行きたくなりますよね。ありがとうございます。さあ、ということでね、たくさんのメッセージありがとうございます。さあ、まだまだドライブソングお届けさせていただきます。続いてお送りする曲、2曲続けてお届けさせていただこうと思います。お送りする曲はキスマイフット2で東京キス、そしてホイットニー・ヒューストンでSaving All My Love For You、 2曲続けてお聴きください。

さあ2曲続けてお届けいたしました。お送りしました曲はキスマイフット2東京キス、そしてホイットニーヒューストンでセービングオールマイラブフォーユーでした。

さて、時刻は午後9時3分になりました。JR 長岡京駅前 FM 特にバンブースタジオから生放送でお届けしております。ミュージックカーニバル。さあ、大人な雰囲気の2曲をお送りさせていただきました。これはね、なんか夜景を見ながら、こう、ちょっとうっとりしながら、夜のドライブにぴったりな2曲かなと思いながらね、聞いていたんですけれども、まずお送りしたのがキスマイフットツーの東京キスという曲ですね。大人っぽい一曲でしたけれども、ちょっとね、都会的な雰囲気も感じるような一曲でしたね。すごくこうムード感ある一曲リクエストいただきましてありがとうございます。こちらリクエストがさつきさんからいただいておりました。ありがとうございます。忙しい毎日の中、しみる歌詞とドライブをしながら見たい夜景が浮かびます、ということでね、ありがとうございます。ドライブソングね、5月お送りしてますけれども、ドライブ皆さん行かれる機会多いですか？どうでしょうか。なんかね、ドライブってこう気分転換にもなりますし、まあ音楽聴きながらね、ドライブができたりとか、みんなで楽しむドライブもあれば、こう自分の気持ちを落ち着かせるようなドライブもあったりして、ね、ドライブはドライブでもいろんなね、ドライブがあるのかなと思いますがね。それにぴったりな楽曲をね、今月はたくさんいただきましてね、ありがとうございます。さあ、そしてもう一曲お送りしたのがホイットニー・ヒューストンの一曲ですね。ホイットニー・ヒューストンの本当に歌声に引き込まれますよね。こうずっと聴いていたくなるような一曲でしたけれども、こちら翔子さんからいただいておりました。この曲は主人と初デートの時、夕暮れの海岸線を走っていたらラジオから流れてきた曲で、私たち夫婦の思い出の一曲なので最終週にリクエストします、ということでいただいてましたね。ありがとうございます。素敵な一曲、そして思い出のねエピソードもねいただいてまして、ありがとうございます。さあ、ということでね、ドライブソングね、いろんな曲がありますね、本当にね、ありがとうございます。さあ、そして本日はですね、最近初めて食べたものということで募集させていただいております。たくさんのねメッセージいただいておりましてありがとうございます。夏さん、こんばんは。私が最近初めて食べたものはブンモジャです。量り売りのマラタのお店にようやく初めて行って食べて、プルモチな不思議な食感で美味しかったです、ということでね、ありがとうございます。私もね、今日のテーマで話そうと思っていたのがマーラータンのお店に行ってきた話なんですけれども、ずっとね、まあ、流行ってますし気になってたので、やっと行けてすごく嬉しかったですね。ここ 1,2 年ぐらいで一気に流行ったかなと思うんですけれどもね、マーラータンのお店行ったことがない方ね、どんなお店なんだろうと思うかと思うんですが、自分で具材をビュッフェみたいに選んで、さらにスープの味も選んで、その組み合わせでこれでお願いしますって調理してもらうスタイルなんですよね。で、まあ、YouTube とかでも結構こうマーラータンのお店行ってきましたみたいな動画が結構配信されていたりもして、見たことがあるという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私も実際友達とかからマーラータンハマるよと

かね、こういうシステムだよみたいなのは教えてもらってたり SNS で見たりしてたんですけれども、最近YouTube でダイアンの津田さんがマネージャーさんとマナタのお店に行く動画が配信されていて、それを見てね、まあ面白かったのはもちろん美味しそうだなと思ったのも一つあり、結構ねこう具材について教えてくださっていた動画だったので、すごくわかりやすくて、今までね友達とかから聞いてた話よりもしっかりこう予習してマナタのお店に行けたなというのでね、こう YouTube で動画を見てから行くっていうのも結構一ついいのかなと思いましたね。まあ、本当に自分でビュッフェみたいにこう具材を取っていく形式なので、注意点としてはついつい取りすぎてしまうね、ボールに入れていくんですが、ボールが山盛りになってしまうっていうのが、まあこれから行かれる方にはこう一つね伝えておきたいことかなと思っております。本当にね初めて行ってみてすごく美味しかったですし、みんながハマるとかね毎週行きたくなるって言ってる意味が分かりました。ぜひ気になる方は行ってみてください。そしてね、夏さんが書いてくださってた文もじゃ、私も食べましたね。興味本位でこれなんだろうと思って撮ってみて食べてみたんですよね。そういうねこうマラタのお店に行ったら知らない名前の具材も結構あって、なんかそれも面白かったですね。ぜひ行ってみてください。さあそしてチリンさん、うかさん、リスナーさん、こんばんは。まだ食べていないのですが、プリングルスのポテトチップスです、ということでね、前にザ・ヤラさんが食べていたので食べてみようと思ったけどカロリーが高くて手が出せないです。いやー美味しそう。私は今とてもお腹が減っているので、プリングルスめちゃくちゃ食べたい気持ちになりました。サワークリームオニオンと、チーズ好きのためのハイチーズっていう、なんか素敵なタイトルですね、という2つのプリングルスを写真を載せてくださっているんですが、美味しいですよねプリングルスもね。カルビーさんのポテトチップスとはまた違うこう味と食感なので美味しいんですよね。どちらも好きなんですがね。さあということでありがとうございます。たくさんメッセージいただいておりましてありがとうございます。お腹が減ってきますね、この皆さんのメッセージを見ているとね。そして改めて思ったのが、意外と自分が知らない食材とか食べていない料理って、知らない料理って多いんだなっていうのが分かりましたね。さあということでまだまだメッセージもお待ちしております。さあそして時間許す限り音楽もかけていきたいなと思っております。続いてお送りする曲、こちらもねリクエストフォームからリクエストいただいていた一曲でございます。お届けする曲はウエストでプライド、お聴きください。プラウドですね、プラウド、お聴きください。

さあ2曲続けてお届けいたしました。お送りしました曲はウエストでプラウド、そしてスノーマンで乾杯イヤーでした。

さあドライブソングたくさんのリクエストありがとうございます。お送りしました曲ウエストのプラウドという曲、こちらリクエストありがとうございます。力強くまっすぐなメッセージが響く一曲でしたね。背中を押してくれるようなねエネルギーがあってドライブ中にもすごく気分が上がるような一曲かなと思います。こちらリクエストはゆまるさんからいただいておりました。ありがとうございます。最新アルバムは車の中で必ずかけてますということでね、今回の唯一無二からはこの曲が気持ちをとても上げてくれますということで、応援してくれている気がして一人の時は特に聞いていますということでいただいてました。ありがとうございます。確かに最新アルバムとかを車ドライブで聞くっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ありがとうございます。さあということでもう一曲お届けさせていただいたのが、先ほどねあのリクエストいただいておりましたスノーマンの乾杯イヤーという曲お送りさせていただきました。明日がね誕生日ということで、20代のスタートに乾杯ということでそんな気持ちも込めてお送りさせていただきました。さあということでね、まだまだドライブソングをお届けさせていただこうと思います。たくさんのねリクエストいただいておりましてね、全部かけられないのが本当に残念なんですが、来月もねあのまた違ったテーマでリクエスト募集させていただきますので、またこちらもリクエストいただければと思います。さあそして本日は最近初めて食べたものということで募集させていただいております。たくさんのねメッセージありがとうございます。さあ X からねいただいておりますが、夏さんこんばんは。体のためにヤクルトを飲み続けていますが、冬と春はピーチでしたが、今月から初めてマスカットが発売されているのを見つけ、今はマスカットを飲んでます。ヤクルトってピーチとかマスカットとかあるんですね。そんなフレーバーがね、美味しそうですね。ありがとうございます。確かに飲み物でもこれ飲んだことないというもの結構あるかもしれませんね。さあそしてさくらさんありがとうございます。うかさんこんばんは。夜になりまた雨が降ってきましたが京都はどうですかということで、私がさっき桂川イオンにいたんですけれども、そこからあのこちらのバンブースタジオに移動してくる時がまあだいたい6時ぐらいかなは雨降ってなかったんですけれども、今どうなんでしょうね外ね。まあ、この数日は京都は雨が降ったり止んだりというね日々が続いておりますがね、まあ、傘は必須ということでねお過ごしいただければと思うんですが、私が最近初めて食べたのは塩羊羹ですということで、最初少し塩味が不思議に感じましたが食べ進めると癖になってこれもありだなと感じました。オブラートで包まれているタイプがお気に入りですということでね、塩羊羹へー、でも美味しそうですね。こう甘じょっぱいみたいな味なんでしょうね。ありがとうございます。これからねこう夏になってくるとやっぱり塩分チャージをしないといけないので、そういう時にもすごくいいのかなと思いましたね。ありがとうございます。さあそしてたくさんありがとうございます。バビさんうかさんこんばんは。最近初めて食べたものはキチロかな、チバームクーヘンということでね、お土産でいただいたのですがふんわりしっとりしていて、優しく上品な甘さで美味しかったですということでね、ありがとうございます。いいですねバームクーヘン。こうお土産でいただいたものって結構今まで食べたことなかったもの多かったりしますよね。私も何かこう思い返せばたくさんあると思いますし、こう写真とかに撮ってたりもするので、カメラのねフォルダを見返すと、あこれもそういや初めて食べたなと思うものがもしかしたら皆さんも見つかるかなと思うんですけれどもね、ありがとうございます。さあそしてゆりんちーさん、こんばんは。最近初めて食べたものはこの前初めて新潟に行きずっと食べたかったバスセンターのカレーを食べてきました。新潟、これはね先ほどからね新潟の話題が出ておりますが、新潟に行かなければと思わせられますね。見た目以上に辛かったですが美味しかったですということで、私もバスセンターのカレー食べてみたいんですよね。名物ですよねこれもね。ありがとうございます。さあということでたくさんねメッセージもいただいてます。

時間許す限りね、また紹介させていただこうと思います。さあ、そしてですね、ここで来月のミュージックテーマも発表させていただこうと思います。これとても悩んだんですが、来月のテーマ発表させていただきます。来月のテーマは梅雨の時期と

あと感じる曲で、まあ爽快な曲だったらまあ何でも良いかなと思っております。気分がねスカッとするような曲であったりとか、思わずね、先ほどメッセージでもありましたが、思わず拳を上げたくなるような曲であったりとか、大音量で聴きたくなる一曲であったりとか、ぜひぜひお送りいただければと思います。後ほど私の X で、リクエストフォームをポストさせていただきますので、そちらからまたリクエストいただければと思います。来月も皆さんからの熱いリクエストお待ちしております。さあ、ということでラスト一曲かけさせていただこうと思います。こちらもねリクエストいただいていた一曲でございます。確かにこの曲もドライブに合うなと思った曲なのですがね、リクエストいただきましてありがとうございます。お送りする曲はフラワーカンパニーズで深夜高速、お聴きください。

中ヘッドライトの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。

さあラストにお送りしました曲はフラワーカンパニーズで深夜拘束でした、こちらキョンフさんからリクエストいただいておりました。ありがとうございます、ドライブといえばこの曲をリクエストしないわけにはいかないだろうということで、今回はフラワーカンパニーズの深夜拘束を、一人で高速を走りながら何も考えず歌詞を噛み締めたくなりますペッパードライバーですがといただいてました。ありがとうございます。確かに高速道路を走りながら聴きたくなるような一曲でしたね。すごく染みる歌詞ということでね、ありがとうございます。さあドライブソングいかがでしたでしょうか。すごくこのテーマ良かったですね。また機会があればやりたいなと思っております。さあということで来月のねテーマも発表させていただきましたので、またリクエストいただければと思います。本日もお聞きいただきましてありがとうございました、この後 FM おとくにでは9時30分からウエストタイムがございます。リスナーゆきどりさんの瀬取りで、夢は甘いだけじゃないというテーマでね、瀬取りを作成していただきました。ありがとうございます。ぜひお聞きください。そして10時からは、ザードのライブミュージックもございます。ぜひこちらもお聞きいただければと思います。この時間のお相手は小西由佳でした。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

の毎日を狂わすのは錆びた弦でも切れた

この夜の中をあなたと二人で歩けたらどんなに幸せだろう。愛が今宇宙を変える。愛が今宇宙を超える。切なく激しく一つになりたい。男が女を愛するとき。

とうとう10回目の大阪球場がファイナルコンサート間もなく終わろうとしています。今振り返ってみて、1回目、一体この広いグラウンドで俺は何やるんだろう、そんなことを思いながらがむしゃらにこのグラウンドを走り続けました。それに晴れたいとか銀の橋とかいろんなものがみんなが楽しんでもらえるよう、スタッフの方々も本当に僕たちに素晴らしい青春を与えてくれたと思います。今いっぱい話したことがあるんだけど、

てこ。たくさんの思い出ができました。これからもこの大阪劇場という本当に僕にとっても皆さんにとっても大きな大きな宇宙だったと思います。その宇宙に僕たちは泣いた時もあったし、一緒に笑ったこともあったし、本当に良かったよな、みんなな。本当に20代最後の思い出になりました。またいつか、いつまたこの球場に戻ってこれるかわからないけど、でも必ず10年後か、あるいは20年後か、わからないけど、待っててくれよな。今日はなんか胸がいっぱいで、ずっと取り乱してしまったから、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。

僕の気持ちをこのステージから優しい

彼女は涙を流しながら僕の歌を聴いてました。僕はこの時ほど歌手になってよかったな、そう思ったことはありません。まあ、こうして人間の心と心が触れ合ったということを大変嬉しく思います。

0: 2862
1: FM を特に
2: 862
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。

回ラスト、上げて下げて、次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がってゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2。次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めてゆっくり戻ります。

らつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまい。

今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

から後ろ伸ばして左伸ばして、次は後ろから前に左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大き

を見る。はい、左。左を見て。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ

怪しく澄んだ瞳に人知れず情熱を

俺にはここにいるあんたらを皆殺しにしてもいいほど大切な人がいる。あの人が聞いてない俺の歌なんか意味がない。俺だけ見てくれたら、必要としてくれたら、あなたがいてくれないなら、俺なんかいらない。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

皆さんおはようございます。木曜日の朝8時30分からお送りしています FM お得にことちか番組です。おことの演奏やおことの音色に乗せて昔話、そして大山崎町の情報をお届けしていますが、本日はおことの演奏のみお届けしたいと思います。お届けする曲はロンシャンパレスにて、そして波の歌、3曲目は炎の舞、3曲お届けしたいと思います。

そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日は、お琴の演奏のみお届けいたしました。お得にお琴伝承の会大山崎は第2第4土曜日1時30分から体験会や子どもたちの練習をしています。そして3時からはサークルでみんな楽しくお琴を練習しています。皆さんのお越しをお待ちしています。連絡先は090-3265-1109 琴近までお願いいたします。それでは今日も一日笑顔でご安全に。

0: 過ごしください。お得におこと伝承の会、琴近がお送りいたしました。次回はきみちゃんと一緒に昔話、大山崎町の情報をお届けしたいと思います。それではさようなら。
1: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

0: 皆さんおはようございます。5月28日木曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに木曜日。この番組は京都おとくに大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りいたします。本日木曜日はリカタマちゃんことリカがお届けします。そして今日のアシスタントは、
1: はい、あなたの佐竹です。おはようございます。
0: おはようございます、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ですね、今日はね、リハビリの日ということで、ステップ訪問看護ステーション長岡京から小橋さんにお越しいただいてます。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、まあ、早速なんですけど、今日のお題をね、ちょっとちらっとお願いしていいですか。
2: 今日は小児の訪問リハについて、はい、少しでも知ってもらえたらなって思うので、はい、またお話しさせてもらえたらと思います。
0: はい、よろしくお願いします。小児リハってね、ご存知でした、佐竹さん。
1: いや、今日もう初めて聞きました
0: ね、初めて聞きました ね、
2: そうなんですよ。なんか行かせてもらうおうちでも、はい、小児で訪問に来てもらえるんですねって、うん、結構知らない方多いことにもびっくりして、うんうん、本当この機会にちょっとね、どんなものなのかとか、はい、どんな子対象なのかなとか、少しでも知ってもらえたらなって思ってます。はい、そうです
0: ね、悩んでおられる方もね、おられるかもしれませんのでね、はい、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、9時45分からしっかりお話しいただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、それではもう今週というか先週とか、今週土日
1: テンション高いよ。
0: はい、ごめんなさい、
1: 高いよ。
0: 土曜日、はい、日曜日とローカルコネクト長岡京にやってまいりまして、はい、はい、青春つなぐフェスっていうのがね、はい、あったんですけれども、まあ本当にローカルコネクトね、いろんな、やっぱローカルコネクトっていうだけあって、うん、人と人をつなぐ、
1: ね、
0: はい、
1: 大事だね、
0: 素敵なバンドだなということで、はい、はい、もう本当子供たちから学生バンドからね、うん、皆さんがこう発表できる場をローカルコネクト主催していただきまして、うん、はい、で高谷商店会の美味しいマルシェもねたくさん出ておりまして
1: 美味しいマルシェ、
0: はい、はい、その前日、日曜日の前日、土曜日はJR 長岡京の西口はね、お店屋さんも多いのでいろいろ催し物がありましたけれど、はい、東口も催し物ができるようにということで、
1: あ、いいじゃないですか、
0: ガラシャテラスっていうのができました。で、人工村田側のね、村田製作所さん側の、はいはい、ところを整備されましてね、いい駅前を、
1: もうガレージとグラウンドしかないと思ったの、
0: うんうん、あ、そうですよね、
1: 車輪が置いてあるとかね、
0: あ、そうです、そうです、
2: イメージが、
0: イメージがね、そういうイメージですけれども、はい、まあお店屋さんが少ないのもありますけれども、人工芝生を敷いて、はい、ベンチも置かれて、すごく素敵な場所になっていまして、
1: ゴロゴロできそうなところね、
0: はい、はい、で、土曜日はキッチンカーもたくさん入って、
1: キッチンカーキャーね、
0: はい、で、まあ、開会セレモニーっていうか、うん、開演セレモニーっていうのがありました。で、中小路市長はじめ、議員さんたちもたくさん来られて、うんうん、はい、セレモニーがありまして、その後ローカルコネクトの伊佐藤三大輝さん、うん、伊佐大が、はいはい、ステージをちょっとこうやってくれまして、その後アマチュアのバイオリンのね、子供